To so bili odlomki iz štirih skladb za pomladni kvartet opus 81 Felixa Mendelsona v izvedbi kvarteta Belča. Glasbeniki bodo zdaj izvedli godalni kvartet številka 16 v F-duru opus 135 Ludviga van Beethovna. Želimo vam prijetno poslušanje.

Violinistki Corina Belča-Fischer in Sujeon Kang, violist Krzysztof Horzelski in violončelist Antoine Lederlen so tako izvedli godalni kvartet številka 16 v F-duru opus 135 Ludviga van Beethovna. Sledi še Mozartov godalni kvartet številka 19 v C-duru Kehl 465.

V interpretaciji kvarteta Belče smo slišali godalni kvartet številka 19 v C-duru Kehl 465 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Pred nami je še dodatek skladateljev stavek Menueto Allegretto iz godalnega kvarteta številka 20 v D-duru Kehl 499.

To je bil stavek Menueto Allegretto iz godalnega kvarteta številka 20 v D-duru Kehl 499 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Nastopil je kvartet Belča. Jutranji koncert je tako končan, spored nadaljujemo s samospevom Bližina ljubljenega opus 5 številka 2 Franca Schuberta.

Slišali smo samospev Bližina ljubljenega opus 5 številka 2 Franca Schuberta, nastopila sta Kristof Pregardjen in Andreas Štajer. Tokratni evropski klasični nokturno pa bomo sklenili Schubertovo klavirsko sonato v B-duru, oznaka del 960.

0: Latvijski pianist Naum Grubert je tako poustvaril klavirsko sonato v B-duru oznaka del 960 Franca Schuberta. Z vami smo bili tonski mojster Franci Moder, glasbena urednica Katarina Radaljac-Jazbec in napovedovalec Igor Velše. Vabimo vas k poslušanju oddaje Svitanja.
1: Svitanja.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Marjana Gabrielčiča, Pavleta Merkuja in Milka Lazarja. Kot prva bo zazvenila skladba Eolus, glasbeni odsev za soliste in komorni orkester Marjana Gabrielčiča. Nastopili bodo instrumentalni solisti orkestra Slovenske policije, vokalisti Žilka Martič, Neda Martič in Ivan Sancin, violinista Vasilij Milnikov in Romeo Drucker, violist Aleksander Milošov, violončelist Ivan Šoštarič in kontrabasist Igor Bitner. Dirigiral bo Milivoj Šurbek.

Instrumentalni solisti orkestra Slovenske policije, vokalisti Željka Martič, Neda Martič in Ivan Sancin, violinista Vasilij Melnikov in Romeo Drucker, violist Aleksandar Milošov, violončelist Ivan Šoštarič in kontrabasist Igor Bitner so pod vodstvom Milivoja Šurpka tako izvedli skladbo z naslovom Eolus, glasbeni odsev za soliste in komorni orkester Marjana Gabrielčiča. Posnetek izvedbe je nastal leta 1994 v Slovenski filharmoniji. Sledi skladba Vojskin čas Pavleta Merkuja na besedilo Svetlane Makarovič. Nastopila bosta mecosopranistka Sabira Hajdarević in ansambel Slavka Osterca pod vodstvom Iva Petriča. Posnetek izvedbe je nastal leta 1976 v studiu 14 naše radijske hiše.

To je bilo delo z naslovom Vojski čas Pavleta Merkuja na besedilo Svetlane Makarovič. Nastopila sta mezzosopranistka Sabira Hajdarević in ansambel Slavka Osterca pod vodstvom Iva Petriča. Posnetek izvedbe je nastal leta 1976 v studiu 14 naše radijske hiše. Oddajo svitanja pa bomo sklenili s prvim stavkom iz glasbe za godalni trio Milka Lazarja v interpretaciji tria Amnesty.

0: Slišali smo prvi stavek iz glasbe za godalni trio Milka Lazarja v interpretaciji tria Amnesty. S tem je končana današnja oddaja Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Marjana Gabrielčiča, Pavleta Merkuja in Milka Lazarja.
1: Spominčice. V tokratni oddaji bomo predvali glasbo Amandusa Ivančiča, Franja Serafina Vilharja in Franja Delaka. Najprej bomo slišali simfonijo v F-duru Amandusa Ivančiča. O njegovem življenju ne vemo veliko, njegov priimek pa nakazuje na južnoslovanski rod. Med letoma 1755 in 1758 naj bi po vsej verjetnosti živel v samostanu Pavlincev Marija Trost pri Gracu. Znanih pa naj bi bilo okoli 100 Ivančičevih skladb, ki jih v prepisih hranijo na avstrijskem, češkem in slovaškem. Na naših tleh naj bi bil le skromen del njegovega opusa, in to v Ljubljani in Novem mestu. Ivančičevo simfonijo stavki Allegro Moderato Andante Menuet in Presto bo zdaj zaigral simfonični orkester RTV Slovenija, dirigiral bo Stanislav Macura.

Za uvod v tokratne spominčice smo slišali simfonijo v F-duru Amandusa Ivančiča. Simfonični orkester RTV Slovenija je vodil Stanislav Macura. Kot druga bo zazvenela jugoslovanska sonata za klavir opus 315 Franja Serafina Vilharja. Sin Miroslava Vilharja je bil skladatelj, pianist, orglar in zborovodja, ki se je glasbene teorije sprva učil pri nemškem protestantskem pastorju Teodorju Elceju in se nato podal na praško orglarsko šolo. Napisal je prek 300, predvsem vokalnih ter glasbeno-gledaliških del. Vilharjevo jugoslovansko sonato bo zaigral Aci Bertoncel. Naslovi stavkov in tempi so Na Kosovem polju Grave, Ljubezen kosovske deklice, Andante, Ples sužnjev Vivo ter Osvoboditev Allegro non tanto.

Jugoslovanski sonati za klavir opus 315 Franja Serafina Vilharja, ki smo jo slišali v izvedbi Acija Bertonclja, sledi še godalni kvartet številka 1 Franja Delaka. Po izobrazbi je bil zdravnik ter tudi velik ljubitelj glasbe. Najbližje mu je bilo zborovsko petje. V vseh krajih, kjer je služboval, je vodil pevske zbore. Poznaje je začel sam tudi skladati, predvsem je pisal zborovske pesmi, nato tudi solistične vokalne ter komorno-inštrumentalne skladbe. Stavki Delakovega godalnega kvarteta številka 1 so Andante con moto, Largo tranquillo, Adagio ter Vivace molto. Igral bo ljubljanski godalni kvartet s člani violinistoma Moniko Skalar in Karlom Žuškom, violistom Francem Ausenekom ter violončelistom Stanetom Demšarjem.

Ob koncu spominčic smo slišali godalni kvartet številka 1 Franja Delaka, ki ga je izvedel ljubljanski godalni kvartet s člani, violinistoma Moniko Skalar in Karlom Žužkom, violistom Francem Avsenikom ter violončelistom Stanetom Demšarjem.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija, 3. program. Program Ars.

0: Glasbena jutranica.
1: Drage poslušalke in dragi poslušalci, dobro jutro in lepo pozdravljeni v petkovi glasbeni jutranici. 28. avgusta smo danes, odgovorna urednica programa Ars je Ingrid Kovač-Brus. Glasbeni urednik, ki je oblikoval današnjo jutranico, je Primož Trdan, živo na programu, pa vas spremljava tonski mojster Blaž Mikel in napovedovalka Mateja Perpar. Najverjetneje je že kar delovni petek, je pred vami in seveda nami, naj bo njegov začetek čim lepši, zelo nas bo veselilo tudi, če se ob 8:30 odločite za naš živ stik in odgovorite na predzadnje poletno vprašanje, ki v vaš e-nabiralnik prikliče zvočnico. Danes bo to glasbeno darilo. Za začetek petkove glasbene jutranice pa poslušajmo simfonijo številka 94 v G-duru, imenovano tudi Udarec po pavkah ali Presenečenje Jozefa Haydna. Oznake stavkov: Adagio, Vivace assai, Andante, Menuet, Allegretto, Trio in finale Presto ma non troppo. Simfonični orkester RTV Slovenija bo igral pod taktirko Enšaa.

Poslušali smo simfonijo številka 94 v G-duru, imenovano tudi Udarec po pavkah ali Presenečenje Jozefa Haydna. Simfonični orkester RTV Slovenija je igral pod taktirko Enshaa. Sledi godalni trio v B-duru z oznako Deutsch 581 Franca Schuberta, oznake stavkov Allegro moderato, Andante, Menuetto Allegretto in Rondo Allegretto. Igral bo ljubljanski godalni trio.

Poslušali smo godalni trio v B-duru z oznako Deutsch 581 Franca Schuberta v izvedbi ljubljanskega godalnega trija. 6:44 minut kaže ura, do 7 poslušamo še pesmi brez besed Felixa Mendelsona iz prve knjige opus 19b z izvajalskimi oznakami Andante con moto, Andante espressivo, Molto allegro e vivace, lovska pesem, Moderato, poco agitato ter Andante sostenuto beneška gondoliera. Pri klavirju bo Urška Babič.

Pianistka Urška Babič je tako lepo ustvarila pesmi brez besed skladatelja Felixa Mendelsona iz prve knjige Opus 19b.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Na Brdu pri Kranju se bo danes nadaljeval tradicionalni posvet slovenske diplomacije. Včeraj ga je zaznamovala tudi polemika glede nedavne slovenske blokade skupne izjave Evropske unije z obsodbo načrta Izraela za širitev naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Danes bo diplomate nagovorila predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki se je sicer zavzela za enoten evropski odziv na izraelske sporne načrte. Da je temeljni okvir slovenske zunanje politike članstvo Evropske unije in NATO, pa je v odmevih poudaril nekdani veleposlanik Roman Kirn.
2: To določa tudi temeljni okvir naših zavezništev. Slovenija brez zaveznikov v teh dveh grupacijah lahko bistveno oslabi svoj položaj in ga celo lahko marginalizira.
1: V oddaji tudi o tem.
3: Na območju nekdanje Jugoslavije odmeva smrt vojnega zločinca Ratka Mladića. Podnebni izzivi sprožajo vprašanja tudi v povezavi z omejitvami pri sezonskem delu. Po obsežni prenovi slovesno odprtje gradu Turjak. Sončno in vroče bo, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Urša Strle. Kot rečeno, politično dogajanje pri nas razburja nedavno slovensko nasprotovanje skupni evropski obsodbi širitvam izraelskih naselij na Zahodnem bregu, zlasti v okviru spornega projekta E1. Na tem palestinskem območju se sicer v obdobju pred parlamentarnimi volitvami v Izraelu krepi nasilje nad palestinci. V prvih 7 mesecih letos se je število nasilnih napadov povečalo za kar 63% v primerjavi z enakim obdobjem lani. Nevladne organizacije so jih naštele že več kot 4000. Ubitih je bilo najmanj 6 palestincev, 140 pa jih je bilo ranjenih. Poveljnik izraelskih sil Eyal Zamir je odredil precejšnjo okrepitev enot na Zahodnem bregu, hkrati pa je zahteval dodatna sredstva za vojsko. Napadi in širjenja tako imenovanih divjih naselij so sicer nezakoniti tudi po izraelski zakonodaji. Tamkajšnja vlada že nekaj časa obljublja, da bodo radikalni naseljenci za svoja dejanja odgovarjali pred sodiščem, a je policija do njih še vedno prizanesljiva, poroča naša dopisnica z Bližnjega vzhoda Karmen Švegel.
4: Vse bolj nasilni napadi radikalnih naseljencev so sredi avgusta dosegli vrhunec. Včeraj so se lotili Jožefove grobnice, ki si jo lastijo tako Judje kot Palestinci. Dan prej so se lotili oljčnega nasada, tovarne, predtem so postošili v vasi Kusra. Napadli so izraelske aktiviste in novinarje, ki so spremljali dogajanje. Vojska ni storila ničesar, naseljencev ni skušala zaustaviti, civilistov ne zavarovati. Bolj kot se bližajo volitve, nasilnejši so napadi, kot da bi naseljenci skušali razdejati, uničiti si, prisvojiti, kolikor je mogoče, še preden jim bo to morebitna nova oblast preprečila. Na neukrepanje vojaških enot so se na obrambnem ministrstvu zdaj odzvali, zamenjali enoto, napotili dodatne vojake, celo divizijo, ki bo v pripravljenosti, da tovrstne napade prepreči. Ti tokrat namreč niso razburili le mednarodne skupnosti, temveč tudi vsaj del izraelske javnosti. Nasilnih naseljencev ni veliko, so pa glasni in fanatični, imajo politično platformo, podpornike med člani parlamenta in celo predstavnike v vladi. Itamar Ben-Gvir je minister za nacionalno varnost, ki je v zadnjih letih na ključne položaje v varnostnih strukturah imenoval ljudi s podobnim radikalnim političnim prepričanjem. Zagovarja popolni izgon palestinskega prebivalstva. Vojska, ki sicer velja za veliko bolj zmerno in politično neutralno, je v času vojne s Hamasom, Hezbolahom, Iranom Zahodni breg zanemarila, ga prepustila rezervistom, ki so obene vojaki in naseljenci. Kar je tudi glavni razlog, da se vojska v zadnjih 2 letih na tovrstne nasilne napade skorajda ni odzivala.
1: Po vsej

0: v katerem je umrlo več kot 12 tisoč civilistov, pa vzpostavitev koncentracijskih taborišč za nesrbsko prebivalstvo ter izgone in poboje po vsej Bosni in Hercegovini.
1: Jaz sem general Mladić. Ičete svi bezbedno za Kladanj, ne bojte se ništa.
0: Jaz sem general Mladić, vsi boste varno prispeli v Kladanj, ne bojte se, želim vam srečno pot in nasvidenje. Tako je Mladić leta 1995 neposredno po padcu Srebrenice pred kamerami govoril se stradanim in prestrašenim Bošnjakom. Ko so se kamere ugasnile, več kot 8 tisoč moških, starcev in dečkov poslal v smrt.
2: Ono što je Mladić počinio.
0: Nič ne more izbrisati ali opravičiti grozodejstev, ki jih je Mladić zagrešil ali zanje izdal ukaz, zlasti smrti, ki jih je povzročil Srebrenici. Vendar pa lahko kazen izrečena takšnemu zločincu služi kot opomin prihodnjim generacijam, nam je povedala Kada Hotić iz Združenja Matere Srebrenice. Roki pravice se je izmikal vse od julija 1995, ko je Mednarodno sodišče za vojne zločine v nekdanji Jugoslaviji proti njemu vložilo prvo obtožnico. Prijeli so ga šele maja 2011 v Lazarevcu v Srbiji, v hiši enega od njegovih sorodnikov po 16 letih skrivanja in šele po odločnem pritisku mednarodne skupnosti na Srbijo. Novembra leta 2017 je bil na Haškem sodišču obsojen na dosmrtni zapor. Mladićeva smrt še posebej odmeva na območju nekdanje Jugoslavije. Na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini poudarjajo njegove zločine. V Srbiji jih mnogi še vedno poveličujejo. Nekdani dopisnik iz Beograda, Boštjan Anžin.
3: Rekel bi, da bo njegova smrt verjetno spet sprožila te razprave in pokazala v bistvu vse te delitve, ki obstajajo na tem prostoru. Ne? Še posebej v Srbiji, kjer v bistvu bi rekel, da je več tistih, ki ga slavijo kot heroja in manj tistih, ki upozarjajo na vojne zločine, na genocid v Srebrenici.
0: Sam Mladić nikoli ni obžaloval svojih zločinov, niti ni pokazal empatije do žrtev, a tudi zdajšnji vladajoči srbski politiki besede genocid v povezavi s Srebrenico ne izrečejo.
4: Število smrtnih žrtev katastrofalnih poplav v Nepalu in Tibetu se je povzpelo na najmanj 469. Reševalci na prizadetem območju so nadaljujejo iskanje približno 1400 pogrešanih. Tamkajšnje oblasti so izrazile bojazen, da bi iskalne operacije lahko ogrozile nove poplave. Zemljski plazovi, ki na opustošenem območju zadržujejo velike količine vode, bi lahko popustili in povzročili sekundarne poplave.
5: Druga jutranja kronika.
6: Ura je 7:07. Letošnje vremenske razmere s pozebo, točo in sušo niso ugodne za nobeno panogo v kmetijstvu, skrb vzbujajoče razmere pa so tudi v sadjarstvu. Sadjari so v primežu številnih podnebnih izzivov, s tem je prav tako povezano žgoče vprašanje zagotavljanja najete sezonske delovne sile. Združenje za sadjarstvo pri gospodarski zbornici poziva pristojna ministrstva k debirokratizaciji in podaljšanju rokov za sezonsko delo ter k razbremenitvi stroškov sezonskega dela. Prispevek Jernejke Drolec.
7: Zelo visoke temperature pomenijo, da je treba delo v sadovnjaku pogosto organizirati v krajšem času in hladnejšem delu dneva. Izziv pa je to uskladiti s togimi birokratskimi omejitvami, pravi Mohor Holešek, predsednik Združenja za sadjarstvo pri Gospodarski zbornici Slovenije.
8: Imamo zaradi podnebnih sprememb težavo, da so te stvari postale pa naenkrat kratkega časovnega obdobja vmes za prekinitvami, pa bomo morali zaradi vročinskih valov delati z več ljudi na kratko časovno obdobje, ki bo pa nerekomendno razporejeno. In spet bomo presegli tistih 90 dni, ki imamo dovoljenje.
7: Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij je zato oblikovala predlog sprememb zakonodaje. Nina Barbara Križnik.
9: Da se trenutno 120 delovnih dni na kmetijsko gospodarstvo v posameznem koledarskem letu podaljša na 180 dni in pa 90 dni na posameznega izvajalca na 180 dni.
7: Sadjarska panoga ima večino pogodb sklenjenih na osnovi minimalne urne postavke 8,5 evra. V zadnjih letih je težko dobiti delovno silo, vedno več je zaposlovanja tujcev. Toda glavni motiv za sezonsko delo, ki je kratkotrajno garaško, pa je vedno plačilo, poudarja Gregor Malec z Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport.
10: Če plačilo za delo ne bo konkurenčno in zanimivo in privlačno za tega človeka, ki ne namerava prijeti opravljati sezonsko delo, se za to sezonsko delo ne bo enostavno odločil.
7: V sadjarstvu delo predstavlja 2/3 stroškov, pojasnjujejo sadjarji, ki rešitev vidijo v znižanju davkov in prispevkov za sezonsko delo, če država v prihodnje še želiti imeti v Sloveniji pridelano hrano na legalen način.
6: Poslanke in poslanci bodo na današnji izredni seji, potem ko so jih včeraj potrdili pristojni odbor,

0: Ori glasovali o odlokih o razpisu posvetovalnih referendumov, o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Nad zadnjim sicer visi ustavna presoja. Če jih bodo potrdili, bodo volilna opravila stekla 1. septembra, referendumi pa bodo 11. oktobra. Pred tem pa bodo na seji odločali še o vladnem predlogu novele zakona o javnih uslužbencih, ki med drugim predvideva ukinitev uradniškega sveta. Podrobneje Robert Škarjanc.
1: Veljavni zakon za zasedbo najvišjih uradniških položajev v državni upravi določa posebni javni natečaj, potem pa posebne natečajne komisije, ki jih imenuje uradniški svet, preverjajo, kateri kandidati so primerni in le iz nabora primernih lahko potem minister izbere svojega kandidata. A ker politično odgovornost za delovanje organa ter za izvajanje politik nosi funkcionar ali predstojnik, v vladi menijo, da morata imeti za to večji vpliv na izbor kandidatov. Z novelo zato po besedah sekretarja Ministrstva za notranje zadeve in javno pravo Boža Predaliča.
2: Ukinja se uradniški svet, namesto njega pa izbirne postopke vodi posebna natečajna komisija.
1: Še naprej pa se ohranja javni natečaj, preverjanje izpolnjevanja natečajnih pogojev kandidatov pa naj bi potekalo pri centru za kadre. V zakonodajno-pravni službi parlamenta kritično v taki rešitvi, saj kot je dejala Damjana Mlakar.
3: Predlagane rešitve znižujejo standarde presoje strokovne usposobljenosti pri izbiri najvišjih položajnih uradnikov.
1: Najbolj kritično pa pričakovano v opoziciji, kjer kot pravi Tereza Novak.
4: V resnici uvajate čist preprosto, zelo politično kadrovanje v javno pravo.
1: A je hitro dobila pojasnilo Žana Mahniča iz SDS.
5: Na vodilna delovna mesta v javni upravi se pod vsako vlado imenuje ključno po politični liniji.
1: Ob tem je spomnil na imenovanje direktora policije, ko sta se za položaj prijavila Boštjan Lindav in Senad Jušić, minister Poklukar pa je izbral slednega, čeprav se je kasneje izkazalo, da ni izpolnjeval vseh pogojev. V Svobodi, Levici in SD so z dopolnili sicer želeli doseči črtanje ukinitve uradniškega sveta, a je matični odbor njihove predloge zavrnil.
0: Po večletni prenovi so včeraj odprli grad Turjak, ki s parkom in pristavami predstavlja enega od najpomembnejših projektov varovanja kulturne dediščine v Sloveniji v zadnjem obdobju. Načrtovan je bil že v letu 2022, dela pa so izvedli v obdobju od 2024 do 2026. Ministrstvo za kulturo je zanj zagotovilo dobrih 13 milijonov evrov, od tega 3/4 iz evropskih sredstev. Prispevek Marka Škrlja.
6: Grad Turjak so delno prenovili med letoma 2004 in 2006 med ministrovanjem Vaska Simonitija. V času pandemije COVID-a, kot je dejala zdajšnja ministrica za kulturo Ignacija Fridl-Jarc.
7: Ko smo načrtovali načrt za okrevanje in odpornost, to so sredstva Evropske komisije, smo uspeli njegovo celovito obnovo vključiti v ta načrt. Danes dejansko otvarjamo celovito obnovljen grad Turjak, ki je v lasti Ministrstva za kulturo in verjamemo, da s tem začnemo pisati njegovo novo zgodbo.
6: Velikolaški župan Matjaž Hočevar je vložek v prenovo gradu označil kot rekorden in neprecenljiv.
8: Pričakujemo pa, da bomo poleg kulture, ki je že kar na nivoju v naši občini, dvignili še turistično destinacijo. Verjamem, da bo grad zaživel v tej svoji luči in bomo z roko v roki z ministrstvom mogli sodelovati, da ga obudimo in na njem zaživi življenje.
6: Slavnostni govornik, predsednik vlade Janez Janša, je spomnil na tragedijo septembra leta 2043, ko so partizanske enote v gradu, ki so ga po obleganju deloma požgale, po predaji v njem pobile večje število pripadnikov vaških straž, vključno z ranjenci. O turjaških zidovih pa je dejal, da so
9: zidovi, ki so bili porušeni, načeti, poškodovani, a nikoli do konca podrti in zidovi, ki danes obnovljeni, ponovno stojijo. Naj bo zato današnje odprtje več kot konec obnove, naj bo to začetek novega življenja Turjaka.
6: Ta pa naj bo navdih za obnovo še drugih slovenskih gradov in spomenikov, ki so je potrebni, je med drugim še dejal Janša.
10: Na primorski avtocesti med Duncem in Rauber Komando se je včeraj zgodila huda prometna nesreča, v kateri so umrli trije ljudje, dva človeka sta poškodovana. V nesreči sta bila udeležena tovorno vozilo in osebni avtomobil, v katerem je bilo 5 državljanov Severne Makedonije. Po podatkih koprske policijske uprave je avtomobil trčil v zadnji del priklopnega vozila.
0: Povejmo še, da je bilo na našem nebu zgodaj zjutraj mogoče opazovati še en astronomski pojav, delni lunin mrk. Ta je sledil delnemu sončnemu, ki smo ga lahko opazovali pred dobrima dvema tednoma. Zemljina senca je največji del naravnega satelita, nekaj več kot 90% njegovega premera prekrila tik pred luninim zahodom. Sledijo še športne minute. V spredju bo sinočni visok poraz košarkarjev v Parizu, več tudi o dogajanju na kolesarski dirki po Španiji. Z vami bo Matic Rupnik. Prijeten začetek dneva želimo.
11: Slovenska košarkarska reprezentanca je v Parizu za uvod v drugi del kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo z 92-67 izgubila proti favorizirani Franciji, vodilni reprezentanci skupine. Več Luka Skarlovnik.
12: Hitro je v dvorani Bercy zazevala razlika v kakovosti. Francija pa je ogromno dela opravila že v uvodni četrtini, dobila jo je za 14, nato pa je prednost preprosto nadzirala. Wambanyama je bil nerešljiva uganka. V 21 minutah na parketu je dosegel 22 točk in 9 skokov. Slovence je hitro spravil težave z osebnimi napakami, hkrati pa je bil ključen za francosko prevlado v raketi, tako v napadu kot v obrambi. Zaradi fizičnih Francozov so se Slovenci izrazito zanašali na met za tri, ki so ga odstotkovno celo dobili v primerjavi z nasprotnikom, a ob discipliniranih Francozih so Slovenci iz igre zadeli manj kot tretjino svojih poskusov. Francija pa je ob nerazpoloženosti z razdalje agresivno obrambo naučila za ogromno protinapadov. V slovenskem dresu je pozitiven vtis pustil Tibor Mirtič, dosegel je 9 točk in 8 skokov, na parketu je pokrival tudi Wambanyamaja, Martin Krampel in Gregor Glas sta končala pri dvomestnem številu točk. Slovenijo v nedeljo v Tivolju čaka ključna tekma kvalifikacij proti Madžarski.
11: Tadej Pogačar je po 6 dneh kolesarske dirke po Španiji že pri 3 zmagah. Dvakratni svetovni prvak je po prvih mestih v vožnji na čas in samostojnim napadom v gorski etapi v včerajšnji 6. preizkušnji slavil še v sprintu proti Špancu Enriku Masu. Tadej Pogačar.
13: Vesel sem bil, da sem z Enrikom Masom kolesaril v zadnjih 10 kilometrih z močnim čelnim vetrom, saj sam nisem imel več vode. Vedel sem, da ga lahko v sprintu premagam. Cenim, da je dal vse od sebe do ciljne črte. Čestitke njemu, bila je dobra dirka.
11: Pogačar je še dodatno povečal prednost v skupnem seštevku Vuelte. Zdaj ima dobre 3 minute in pol prednosti pred Masom, ki je z drugim mestom v etapi skočil pod vrh skupne razvrstitve. Primož Roglič izdrsnil na 3. mesto, potem ko je etapo sklenil na 7. Danes kolesare čaka zahtevna etapa s 5 kategoriziranimi vzponi in skoraj 4000 višinskimi metri. Na uvodni dan svetovnega prvenstva v gorskem kolesarstvu v Val di Soleju je slovenska državna prvakinja Vita Mavrin kratki kros v elitni konkurenci končala kot 16. Enak izid je med mlajšimi članicami vknjižila tudi Maruša Tereza Šerkezi. Preizkušnje v olimpijskem krosu bodo na sporedu v nedeljo. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se bo danes z Madžarsko merila na zadnji tekmi skupinskega dela evropskega prvenstva. Slovenke so se napredovanja v osmino finala razveselile že včeraj. Po porazu Madžarske proti Latviji je bilo namreč jasno, da si je Slovenija priborila mesto med najboljših 16. Kljub temu selektor Alessandro Orefiče danes pričakuje še eno zbrano tekmo in ugoden rezultat, ki bi njegovi ekipi zagotovil 3. mesto v skupini.
14: Yes, we are really happy. But still in competition, so...
11: Seveda smo zelo veseli, a smo še vedno sredi prvenstva. Zagotovo je to dosežek, na katerega sem ponosen. Gremo v nadaljevanje tekmovanja, je pa pred nami še ena pomembna tekma in zdaj smo osredotočeni le na to. Tekma med Slovenijo in Madžarsko se bo v Carigradu začela ob 15. V večernem sporedu sredozemskih iger je mlada slovenska ženska nogometna reprezentanca v Brindiziju izgubila proti Portugalski 4-0. Spet je imela veliko dela slovenska vratarka Saša Trunk. Nogometašice bodo polfinalno vstopnico potrjevali na tekmi s Kosovom. Danes se bo na igrah predstavila tudi judoistična odprava, v igri za medaljo pa je badmintonska dvojica Jelenc Ivančič. Najvišje uvrščena slovenska teniška igralka na svetovni lestvici, Veronika Erjavec, se bo v prvem krogu Grand Slam turnirja v New Yorku pomerila z italijanko Jasmine Paolini, je določil sinočni žreb. Deni Kožul se je uvrstil v polfinale turnirja svetovne serije v namiznem tenisu v Olomovcu na Češkem. Za preboj med 4 je Logatčan s 3-1 premagal Danca Martina Buha.
15: Ja, ni bilo lahko igrati, saj je igral zelo riskantno ali zadev neverjetno žogo gor na mizo ali pa dobesedno podaril, tako da je bilo težko ujeti ritem, ampak je na koncu spet, konec koncev je najbolj važno zmagati.
11: V polfinalu se bo Deni Kožul meril s Francozom Denisom Dorčeskujem.
10: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednik Matjaž Trošt, voditeljica Urša Strle, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Igor Kropec.
16: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
17: In Anže Medved.
18: Danes bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo 29 do 34, na jugovzhodu do 36 stopinj. Po noči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, v notranjosti Slovenije pa bo jugozahodnik postopno slabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 21, v zgornjesavski dolini okoli 15 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 23 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče.
17: Podatki o prometu. Zaradi pokvarjenih vozil je promet oviran na Štajerski avtocesti, kjer je zaprt prehitevalni pas pred Domžalami proti Ljubljani, na Primorski avtocesti, kjer je oviran med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani, ter na Ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Viča proti Brdu. Predmeti na cestišču ovirajo promet na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti je zaprt voz Ajdovščina proti Vrtojbi, spremenjen je tudi prometni režim med Vipavo in Razdrtim v obe smeri. Zaradi prireditve bo cesta Kranjska Gora Vršič Trenta popolnoma zaprta jutri od 10.30 do 13.30. Ura je točno 7:23 minut.
19: Radio Slovenija. Tretji program. Program Ars.
20: Radio prihodnosti.
21: Od ponedeljka do petka poklanjamo zvočne knjige in glasbene albume. Odgovorite na vprašanje in zvočnica ali zgoščenka bo vaša. V avgustovskih jutrih ob 8:30 na programu Ars.

Drage poslušalke in dragi poslušalci, lep pozdrav znova iz studija programa Ars v petkovem jutru 28. avgusta. Poglejmo na kratko, kaj se obeta do 12. preden se znova prepustimo izboru glasbenega urednika Primoža Trdana. Sklepni del jutranice bo ob 8. uri uvedel lirični utrinek, tokrat z orfično himno Afroditi, boginji, lepote in ljubezni. Drugi del jutranice pa bo namenjen glasbi Karla Nilsna. Ob 8.30 seveda ne pozabite na naše vprašanje, ki prinaša zvočnico. Po poročilih ob 10. sledi sklepna oddaja iz cikla Skladatelj tedna o življenju in delu Richarda Strausa. Po poročilih ob 11. nadaljujemo s ponovitvijo oddaje Pursi muove in vendar se vrti. Z Lukom Robido bomo znova razmišljali o prednostih in slabostih članstva Islandije v Evropski uniji, o navduševanju nad članstvom in zadržki, ki jih imajo. Na to nas obiščajo zverinice, pobliže bomo tokrat spoznali gamsa, jutranji oziroma dopodanski pas pa bomo sklenili z borovskim kotičkom za mlade. Za lažje načrtovanje večera še Arsova ponudba od 19. ure dalje. Najprej odprta knjiga, drugi del romana pisatelja Tadeja Goloba Kot bi luna padla na zemljo o dramski igralki Mileni Zupančič, ki knjigo tudi interpretira. Radijski arhiv tako prijazno oživlja njeno interpretativno spretnost in človeško toplino. Tudi petkov koncertni večer ob 20. zajema iz zakladnice radijskega arhiva. Slišali boste lahko koncert, ki je potekal 12. decembra 2024 v Slovenski filharmoniji ob 25-letnici delovanja slovenskega tolkalnega projekta Stop. Visoki jubilej so obeležili s koncertom z naslovom Medenje, na katerem so krstno izvedli obredno suito z istim naslovom, ki jo je za to priložnost napisal Kristijan Krančan. Po 22. uri smo za literarni nokturno izbrali odlomek iz romana Iqbal Hotel, prvenca Borisa Kolarja, biologa in ekologa, iz leta 2008, s katerim se je uvrstil med finaliste za nagrado Kresnik. Uspavali ali pa nemara pripravili na budne nočne ure, pa vas bomo z jazzom v oddaji Jazz Ars od 23.15 do polnoči. Z vami na programu so tonski mojster Blaž Mikl in napovedovalka Mateja Perpar. Božanski petek bo to od začetka do konca. Ostanite v naši družbi oziroma na naši valovni dolžini in prijeten petek.

To je bil intermezzo iz suite za godala Karla Nilsna v izvedbi češkega filharmoničnega komornega orkestra, ki je igral pod taktirko Douglasa Bostoka. Nadaljujemo pa z novo ploščo zasedbe The Paper Trio, ki ponuja samo svoj pogled na Nilsnovo glasbo. Trio sestavljata danska glasbenika, vokalistka Randi Pontoppidan in saksofonist ter flavtist Thomas Agergor, dopolnjuje pa ga priznani ameriški basist Greg Cohen. Njihova glasba se razvija na odprtem polju med kompozicijo in prosto improvizacijo, navdih pa črpa iz džeza, ljudskih tradicij, sodobne glasbene kompozicije in ob tem raziskujejo zvočnosti svojih glasbil. Pred dvema tednoma so predstavili ploščo Light in the Dark, na kateri skupaj z godalnim kvartetom Akela interpretirajo skladbe in teme Karla Nilsna. Nekatere skladbe so le nekoliko priredili, mnoge pa so vzeli kot odskočno desko za lastno ustvarjalnost in umetniški dialog s slavnim skladateljem. Pri tem je nenavadno, da Nilsen ni maral džeza in takrat, če mladi zvrsti, je očital slab vpliv na mlade. Vendar pa poslušanje nove izdaje razkriva, da so glasbeniki skladateljeve teme in dela prevzeli spoštljivim in pretanjenim poslušanjem mojstrove glasbe. Mi bomo zdaj s plošče zasedbe The Paper Trio, Light in the Dark, poslušali štiri skladbe.

Poslušali smo del nove plošče zasedbe The Paper Trio z naslovom Light in the Dark, na kateri glasbeniki skupaj z godalnim kvartetom Akela interpretirajo skladbe in teme Karla Nilsna. Poslušali smo skladbe Nu Erdagen Fultal Zang v prostem prevodu Dan je zdaj poln pesmi, prvotno napisano za dekliški zbor, nato Dream of Dreams, ki prosto obravnava teme Nilsnove simfonične pesnitve Saga Sanje, pa prvi stavek suite za godala in na koncu samospev solen Ersa Rodmur, Sonce je tako rdeče, mama. Zdaj pa še kratko delo Erika Satija, naslovljeno Pred zadnje misli. Pri klavirju bo Bojan Gorišek.

0: Poslušali smo pred zadnje misli Erika Satija, delo je izvedel pianist Bojan Gorišek, zdaj pa skupaj načrtujmo, kam se zvečer lahko podamo na koncert. Pregled je pripravila Polona Kovačič.
1: Glasbeni poudarki
2: današnjega dne.

Kot del spremljevalnega programa 38. mednarodnega festivala Noči v Stari Ljubljani bo danes ob 17. uri v Živalskem vrtu Ljubljana zazvenela glasbena pravljica Zgodba o zakladu. Glasbo in besedilo mladega slovenskega skladatelja Nejca Poljanca bodo izvedli člani orkestra in zbora Slovenske filharmonije pod vodstvom dirigentke Jerice Bukovec. Kot pripovedovalec bo nastopil Juš Milčinski. Ponovitvi bosta jutri ob 11. in 17. uri. V okviru slovenskega mladega abonmaja bo ob 19.30 minut v baročni dvorani Radovliške graščine koncert z naslovom Sama, a ne osamljena. Nastopili bosta violončelistka Zala Vidic in tolkalistka Neška Prosenjak, ki bosta v glasbenem dialogu povezali baročno glasbo, impresionizem in sodobno tolkalno ustvarjalnost. Na sporedu bodo dela Dalabaka, Bacha, Debussyja, Sibeliusa, Gerasimeza, Berga in Piazzolle, skladba Kinetics Daniela Berga bo izvedena premierno. In še tretje vabilo, v okviru Ljubljana festivala bo ob 18. uri v Križevniški cerkvi v Ljubljani koncert mandolinista Avia Avitala. Predstavil se bo solističnim recitalom, ki povezuje Bachovo baročno dediščino z deli sodobnih skladateljev ter razkriva izrazno raznolikost in virtuoznost mandoline.

0: Orfične himne so zbirka 87 slavilnih pesmi, v katerih se literarni subjekt kot priprošnik obrača na starogrške bogove, pa tudi na poosebljene naravne pojave in naravo samo, da bi njemu in drugim posvečenim v orfizem religiozno in literarno tradicijo prinesli srečo in blagostanje. Njihov začetnik naj bi bil mitski pesnik Orfej. Bogovom se poskuša prikupiti z dolgimi seznami epitetov in opisom njihovih božanskih moči, zato so himne za sodobnega bralca zanimiva ilustracija orfične teogonije, v kateri se je prvobitno hermafroditsko božanstvo prvorojeni ali Fanes rodilo iz kozmičnega jajca. V drvenijskem papirusu, najstarejšem evropskem ohranjenem rokopisu in hkrati viru informacij o orfični teogoniji, je zapisano, da je to jajce znesla boginja Noč. Odmeva obeh prepričanj sta ohranjena v prevedenih himnah. Za orfično verovanje je bil osrednji pojem katabasis, spust v podzemlje, zato so orfiki še posebej častili Perzefono, ki s spuščanjem v had prinaša zimo, in Dioniza, osrednje božanstvo orfičnega misterija, ki je bil v ritualu dvakrat rojen in je sledilcem orfizma predstavljal simbol večnega življenja, ki ga bodo dosegli, ko se bodo z iniciacijo otresli vezi telesa. Danes velja, da je zbirka himen nastala v Mali Aziji v prvih 4 stoletjih našega štetja, čeprav nekateri raziskovalci verjamejo, da so himne starejše. Himne še danes ritualno uporabljajo in berejo poganski izpovedovalci tako imenovanega helenizma, vere v bogove grškega panteona. Himno Afroditi je prevedla Lara Vnuk.
1: Nebeška, v mnogih himnah opevana, sladko smehljajoča se Afrodita, rojena iz morja, boginja, ki porajaš, ljubiteljica nočnih slavi, sveta, po noči povezuješ pare, spletkarska mati nuje. Vse izhaja iz tebe, svet držiš v jarmu in vladaš trem sferam ter rojevaš vse, kar je na nebu, na plodoviti zemlji in v globokem morju. Čista Bakhova tovarišica, ljubiteljica slavi, Erosova mati, svatovalka, zapeljivka, ki jo veseli postelja, skrivna prinašavka veselja, vidna in nevidna, lepolasa hči plemenitega očeta, družica bogov na gostiji, z žezlom v roki, volkulja, dajavka otrok, ljubiteljica mož, očarljiva dajavka življenja, ti, ki z nebrzdano strastjo združuješ smrtnike in številčno krdelo zveri z uroki, ki vzbujajo slo. Pridi, božanski otrok, rojen na Cipru, pa naj si boš na Olimpu, kraljevska boginja, ki rada gledaš lepe obraze, ali pa služiš v svetišču v Siriji z dišečimi kadili. Naj voziš po planjavah s svojim zlatim vozom, bivaš nad plodovitimi vodami svetega Egipta, ali se bližaš z labodjo vprego nad morskimi valovi in se veseliš s kiti, ki plešejo kolo, ali zabavaš z nimfami temnih obrazov na kopnini v lahkotnih poskokih na peščenih obalah. Naj si boš na Cipru, kraljica, v svoji domovini, kjer lepe device in samska dekleta vse leto pojejo himne o tebi, oblažena in o večnem čistem Adonisu. Pridi, blažena boginja, najprivlačnejša izmed vseh, sej te kličem z dušo in svetimi besedami.

Poslušali smo antični menuet Morisa Ravela v izvedbi kitarskega tria Pro Arte. Sledi divertimento Žana Franseja, stavki Toccatina, Notturno, Perpetuum mobile, romanca in finale. Igrala bosta flavtistka Irina Grafenauer in pianist Michael Grant.

Flavtistka Irina Grafenauer in pianist Mihael Grant sta tako lepo ustvarila divertimento Jeana Franceja. Zdaj pa Fantazija slava za klavir in orkester Ottorina Respighija. Pianistko Ano Šinkovec-Brstin spremlja simfonični orkester RTV Slovenija, dirigira En Šao.

To je bila Fantazija slava za klavir in orkester avtorina Respighija. Pianistko Ano Šinkovec-Brstin je spremljal simfonični orkester RTV Slovenija, dirigiral je En Šao. Še eno delo je pred nami, preden napoči Arsovo vprašanje, to pa bo Hobit za klavir Mihaela Paša. Pri klavirju bo Nina Prešiček.

0: Pianistka Nina Prešiček je izvedla skladbo Hobit za klavir Mihaela Paša. Osem in 33 minut kaže naša ura, tudi danes Ars in ZKP, založba kakovostnih programov RTV Slovenija, nadaljujeta z nagradno igro, v kateri si lahko s telefonskim klicem in pravilnim odgovorom na naše vprašanje prislužite zgoščenke in zvočnice. Danes vam ponujamo digitalno izdajo Tišina v dvojnem zrcalu z glasbo Mihaela Paša in ste smo tudi poslušali skladbo Hobit v izvedbi Nine Prešiček. Izdaja Tišina v dvojnem zrcalu prinaša posnetke spominskega koncerta iz leta 2016, leta po Paševi prezgodni smrti, ob tem pa še skladateljevo veliko delo Dies Ire za komorni orkester in elektroniko ter še neobjavljena dela. Album vključuje tudi radijske prispevke o Mihaelu Pašu in poglobljen esej Miklavža Komelja. Izdaja z več kot uro in pol raznolike glasbe ter dodatnih radijskih prispevkih o skladatelju je lahko vaša, če nas pokličete na telefonsko številko 01475-2609 in odgovorite na naše vprašanje. Mihael Paš je bil skladatelj, z glasbo je bilo tesno prepleteno tudi njegovo poklicno življenje in zdaj vas sprašujemo, kje je bil zaposlen Mihael Paš. Pokličite na telefonsko številko 01475-2609 in sodelujte v nagradni igri za izdajo Tišina v dvojnem zrcalu z glasbo Mihaela Paša. To je res enkratna priložnost za ta posnetek, ki sicer seveda ni na voljo kar tako, medtem ko čakamo na vaš klic pa še nekaj dodatnih podatkov. Mihael Paš se je rodil leta 1970, umetnost ga je zaznamovala od malega in entuziastično ustvarjanje na različnih umetniških področjih je bilo del njegovega vsakdana. Kje pa je bil zaposlen Mihael Paš, vas sprašujemo danes, sporočite nam to na številko 01475-2609. Mihael Paš je bil pravnuk pesnice Lili Novi. Posegal je na različna umetniška področja, ves čas ga je privlačilo tudi likovno ustvarjanje in literatura, a prevladala je glasba. Kompozicijo je študiral na Ljubljanski akademiji za glasbo in leta 1999 tam diplomiral v razredu skladatelja Uroša Rojka. Imamo že nekoga na telefonski liniji. Halo, halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Mojca ste rekli. Dobro jutro, Mojca. Kako ste kaj?
1: Vredu, hvala.
0: Vredu. To vedno vprašam, ker me zanima. Ja, petek je, to je dobro, ne? Petek je lep dan. Tako, ja, če ste poslušali, veste, kaj sprašujemo, ki je bil zaposlen Mihael Paš, pa povejte, kaj se vam zdi.
1: Ja, mislim, da Mihael Paš je bil zaposlen na RTV Slovenija oziroma na radiju Ars.
0: Tako, bil je urednik na uredništvu za resno glasbo, tako oziroma urednik za komorno glasbo, super. S tem odgovorom ste si prislužili pač to digitalno izdajo Tišina v dvojnem zrcalu. Mojca, tudi sami skladate mogoče?
1: Ne, žal ne. Poslušam pa z veseljem.
0: Tudi tako glasbo, ki je malce bolj, mogoče ne tako zelo klasična.
1: Ja, tudi.
0: Super. No, prosim, pustite podatke v režiji, tako, da se ne zgrešimo. Ja, čestitke Mojci, najlepša hvala za tale klic. Hitro nam je šlo danes. Kot skladatelj je Mihael Paš intenzivno sodeloval s slovenskimi poustvarjalci. Pomembno mesto pa je v njegovem ustvarjanju imela tudi elektroakustična glasba. In žal je umrl leta 2015, no leto zatem pa se mu je program Ars v sodelovanju s festivalom Imago Slovenije in interpreti Paš glasbe poklonil spominskim koncertom v Mestnem muzeju. Čestitke še enkrat nagrajenki Mojci, ki se že pogovarja in daje svoje podatke. Mi pa nadaljujemo z glasbo. Pred nami je sonata za violino in klavir Claude Debussyja z oznako Lezir 140 in stavki Allegro Vivo, Antermed, Fantasque Léger in final Tres Animés. Izvedli pa jo bosta violinistka Nadežda Tokareva in pianistka Aleksandra Pavlović.

Violinistka Nadežda Tokareva in pianistka Aleksandra Pavlovič sta izvedli sonato za violino in klavir Claude Debussyja z oznako del Lezir 140. V zadnji uri jutranjega glasbenega izbora bomo poslušali veličastno simfonično pesnitev Poletna pravljica Jozefa Suka. Veličastna petdelna skladba se svojim obsegom in dramaturškim lokom približa veliki simfoniji. Pri tem je Suk spojil pozno romantično izraznost, barvitost francoskih skladateljev, tradicijo češke simfonične pesnitve ter nauke svojega skladateljskega mentorja in vzornika Antonina Dvoržaka. Suk je bil z njim tesno povezan tudi družinsko, saj se je poročil z Dvoržakovo hčerko. Skladatelj je poletno pravljico ustvarjal poleti leta 1907, umaknjen od drugih delovnih obveznosti in po nesrečnem obdobju, v katerem sta v nekaj mesecih umrla skladateljeva soproga in njen slavni oče. Suk je poznaje o poletni pravljici dejal, da je nastala v iskanju pomirjujočega balzama v naravi, po divjem begu, najdem tolažbo v naravi, tu je vzneseno veselje prvega stavka, hvalnica soncu v drugem, sočutje do tistih, ki tega nikoli ne bodo mogli videti, v tretjem stavku z naslovom Slepi glasbeniki, dokler ne vihta in divja hrepenenja, v četrtem stavku na koncu, v zadnjem stavku ne prepustita mesta mističnemu miru noči. Simfonični orkester RTV Slovenija bo vodil En Šao.

Izvenila je poletna pravljica Jozefa Suka, simfonični orkester RTV Slovenija je vodil En Šao. Nadaljujemo z rondojem za violončelo in orkester v G-molu z oznako Allegretto Grazioso opus 94 skladatelja Antonina Dvoržaka. Violončelista Juliusa Bergerja bo spremljal simfonični orkester Poljskega nacionalnega radija, dirigiral pa bo Andrzej Strażyński.

Izvenel je rondo za violončelo in orkester v G-molu z oznako Allegretto Grazioso opus 94 Antonina Dvoržaka. Violončelista Juliusa Bergerja je spremljal simfonični orkester Poljskega nacionalnega radija, dirigiral pa je Andrzej Stražinski. Petkovo glasbeno jutranico, ki jo je oblikoval Primož Trdan, bomo sklenili s klavirsko skladbo v B-molu z oznako del Anh 16 Aleksandra Skarjabina. Pri klavirju bo Valentina Lisica.

Petkovo glasbeno jutranico, ki jo je oblikoval Primož Trdan, smo sklenili s klavirsko skladbo v B-molu z oznako del Anah 16 Aleksandra Skrjabina v izvedbi pianistke Valentine Lisice.

Ura je točno 10 in na vrsti so poročila. Poslanci na izredni seji razpravljajo o spremembah zakona o javnih uslužbencih, ki predvideva ukinitev uradniškega sveta. V nadaljevanju je na sporedu odločanje o razpisih 3 posvetovalnih referendumov, in sicer o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Na Brdu pri Kranju poteka drugi dan tradicionalnega posveta slovenske diplomacije, ki se ga danes udeležuje tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Poleg nje bo zbrane nagovorila častna gostja, madžarska zunanja ministrica Anita Orban. Na programu so sicer prav tako razprave o sodelovanju zunanjega ministrstva z resornimi ministrstvi pri podpori gospodarstvu in znanosti ter o energetski varnosti. Iz Ukrajine poročajo o novih ruskih napadih, v katerih so bili v bližini Kijeva in mesta Sumi na severu države uničeni sortirni centri podjetja Nova Pošta. Kot so sporočili iz podjetja, so vsi zaposleni nepoškodovani. Ukrajinski droni pa so po ruskih navedbah zadeli poslovalnico trgovske verige Magnit v moskovski regiji, pri čemer naj bi bil poškodovan tudi bližnji zdravstveni center. Nepal in Kitajska, 2 dneva po uničujočih poplavah na mejnem območju med državama, svarita pred možnostjo novih poplav. Kitajska je zaradi razmer začasno prekinila iskalno akcijo za več kot 1300 ljudmi, ki so še vedno pogrešani. Število smrtnih žrtev se je povzpelo na najmanj 475. V 90. letu je umrl kralj Harald V, so sporočili iz norveške kraljeve palače. Bil je najstarejši vladajoči monarh v Evropi, prestol pa je zasedel leta 1991. Nasledil ga bo sin Håkan. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Sončno bo z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal šibak do zmeren jugozahodnik. Temperature bodo od 29 do 34, na jugovzhodu do 36 stopinj Celzija. Po noči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte, ob morju bo prehodno zapihal jugo, v notranjosti Slovenije pa bo jugozahodnik postopno slabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 21 v zgornje Savski dolini okoli 15 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V nedeljo bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo tam zadrževala nizka oblačnost. V ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht in spet bo nekoliko bolj vroče. Nekaj podatkov o vremenu po Sloveniji ob 9. V Ljubljani zmerno oblačno 22 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana, pretežno oblačno 21. Slovenj Gradec zmerno oblačno 21. Letališče Edvarda Rusjana Maribor in Murska Sobota jasno 23. Novo mesto pretežno jasno 22. Letališče Cerklje ob Krki zmerno oblačno 23. Lista zmerno oblačno 21 in piha zahodnik sunki do 41 km na uro. Postojna jasno 24, piha južni veter 12 km na uro. Letališče Portorož pretežno jasno 25, piha jugovzhodnik 11 km na uro. Temperatura morja pa je 28 stopinj Celzija. Bile pri Novi Gorici jasno 22 in Kredarica oblačno 14 stopinj, piha severni veter sunki do 53 km na uro. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je glavna cesta Rogaška Slatina Rogatec v Zagaju pod Bočem zaprta. Zaradi pokvarjenega vozila je promet oviran na Štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Na Gorenjski avtocesti je zaradi povožene živali promet oviran med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani.
Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, na Primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem ter med Uncem in Postojno proti Kopru, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na cestah Lesce-Bled in Šmarje-Koper. Na Vipavski hitri cesti je zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi, spremenjen je tudi prometni režim med Vipavo in Razdrtim v obe smeri.

0: Ura je 10:05.
1: Na kopnem, v zraku ali v morju. Živali živijo pustolovščine, ki so ljudem pogosto neznane. V tokratni oddaji odgovor na vprašanje.
2: Zakaj se gams ne utrudi, ko stopa po strmih gorskih prelazih?
1: Zverinice. Edinstven živalski svet, poln presenečen, poleti vsak petek ob 11:25 na programu ARS.
3: Aleksander Gadžijev, Münchenski radijski orkester in Chopinov drugi klavirski koncert. Na sporedu koncerta, ki ga vodi Mihajl Gerc, tudi pravljica.

0: A jo je pripravil Mihael Kozjek.
1: Skladatelj tedna.
2: Strauss je svoj ustvarjalni vrh v inštrumentalni glasbi doživel v zadnjem desetletju 19. stoletja in prvih dveh desetletjih naslednjega stoletja, ko so nastale njegove največje simfonične pesnitve in opere Saloma, Elektra, Kavalir z rožo, Ariadna na Naxosu in Žena brez sence. Po koncu prve svetovne vojne je odšel na Dunaj, kjer je prevzel mesto dirigenta Dunajske državne opere. Kljub nekaterim pomislekom dunajskega glasbenega občinstva, da bi skladatelj utegnil s svojimi operami pretiravati, je Strauss nekoliko zastarelo operno ponudbo popolnoma prerodil. Za gostujoče soliste je pritegnil nekatere najboljše evropske pevce, močno razširil operni repertoar in ga oplemenitil z novimi postavitvami Mozartovih oper in krstnimi izvedbami opernih del svojih sodobnikov, Fitznerja, Schreckerja, Zemlinskega in drugih. Dejaven pa je bil tudi drugod. Tako je leta 1920 sodeloval pri ustanovitvi znamenitega salzburškega Mozartovega festivala, v naslednjih letih pa večkrat gostoval v nemških mestih. To je načelo njegov odnos s tedanjim glasbenim direktorjem Dunajske opere Francom Šalkom, ki je tako rekoč živel za opero, delal noč in dan ter naposled zahteval Straussov odstop. Čeprav je skladatelj odstopil, je na Dunaju pustil tako močan vtis, da je v operi vedno znova gostoval kot gostujoči dirigent. Tamkajšnje ozračje je njemu in njegovi družini ugajalo. Zgradil si je večjo hišo in kadar ni imel kakšnih dirigentskih obveznosti v Nemčiji, živel mirno življenje ter se posvečal skladanju. Preživljal se je izključno s priložnostnim dirigiranjem in komponiranjem, precejšnje prihodke pa je dobival tudi od avtorskih pravic za svoja dela. Poletne mesece je preživljal v svoji vili v Garmišu. V tamkajšnjem idiličnem alpskem okolju je v skladateljevem mladostniškem obdobju nastala tudi skladba za glas, rok in klavir z naslovom Alpski rok, napisal jo je pri 16 letih. Pela bo mezzosopranistka Irena Jebuah, spremljala jo bosta hornist Boštjan Lipovšek in pianist Klemen Golner.

Slišali smo samospev za glas, rok in klavir z naslovom Alpski rok Richarda Strausa. Nastopili so mezzosopranistka Irena Jebuah, hornist Boštjan Lipovšek in pianist Klemen Golner. Čeprav je bil kot dirigent Dunajske državne opere Strauss precej zaposlen, je našel tudi nekaj časa za skladanje. Spomladi 1924 so ob njegovi 60-letnici izvedli balet v dveh dejanjih Stepena Smetana, Schlag Gobers, ki ga je Strauss pisal zadnjih nekaj let, a ni bil preveč uspešen. Veliko bolje pa so sprejeli komično opero Intermezzo, s katero se je vendarle osvobodil post-wagnerijanske metafizike, ki je zaznamovala nekatere njegove zgodnejše opere. Istega leta se je njegov sin Franz poročil z Alice von Grapp, hčerko premožnega dunajskega industrialca judovskih korenin in velikega ljubitelja glasbe. Prav njuno poreklo je pozneje usodno zaznamovalo Straussovo kariero v obdobju vzpona nacionalsocialistične stranke in druge svetovne vojne. Več o tem pa v nadaljevanju. Poleg nekaj manjših klavirskih, komornih in zborovskih del velja iz 20. let preteklega stoletja izpostaviti predvsem Straussovo nadaljevanje sodelovanja z libretistom Hugom von Hofmannsthalom. Najprej je v letih 1923 do 1927 nastajala opera Egiptovska Helena. Nekaj let pozneje pa je ustvaril še Arabelo, ki je zaradi lahkotnejše operetne tematike ena najbolj priljubljenih in izvajanih Straussovih oper. Več težav pa je bilo med samim nastajanjem opere, saj je Hofmannsthal umrl, še preden je bil libreto dokončno nared in naposled ga je uredil kar skladatelj sam. Prijateljeva smrt ga je tako močno prizadela, da se ni mogel udeležiti pogreba. Namesto tega je sožalje izrekel le v ganljivem pismu. Ta genij, ta veliki pesnik, ta občutljivi sodelavec, ta prijazni prijatelj, ta edinstveni talent. Noben glasbenik ni nikoli našel takšnega pomočnika in podpornika, kot je bil on. Nihče ga ne more nadomestiti, tako ob meni kot v svetu glasbe. Poslušajmo zdaj četrti in peti samospev iz ciklusa šestih samospevov opus 68 Richarda Straussa, ki ga je napisal leta 1918, ko je uglasbil pesmi Clemensa Brentana, na to je cikl danes znan tudi pod imenom Brentanove pesmi. Naslova sta, ko je zazvenela tvoja pesem in Amor. Pela bo sopranistka Julie Kaufman, pri klavirju bo Irving Gage.

Slišali smo samo speva, ko je zazvenela tvoja pesem številka 4 in Amor številka 5 iz cikla šestih samospevov opus 68, imenovanega tudi Brentanove pesmi Richarda Straussa. Predstavila sta ju sopranistka Julie Kaufman in pianist Irvin Gage. V 30-ih letih prejšnjega stoletja se je za Straussa in njegovo družino začelo najbolj burno življenjsko obdobje. V Nemčiji se je začela krepiti nacionalsocialistična nemška delavska stranka, na njeno čelo je 1932. Stopil Adolf Hitler in leto pozneje postal nemški kancler. Nad Evropo so se zbirali temni oblaki in v nekakšno osebno skladateljsko krizo je zapadel tudi skladatelj sam. Kljub temu, da je v preteklih letih in desetletjih ustvaril nekatere velike mojstrovine na področju samospeva in orkestrske glasbe, se je v 30-ih letih posvetil večinoma opernemu ustvarjanju. Tako je leta 1932 mukoma, a vendarle uspešno dokončal opero Arabela, do 1940. Pa je po vrsti ustvaril še opere Molčeča žena, Dan miru, Dafne, Danajina ljubezen in Kapričo. Vse več napetosti in negotovosti pa se je začelo pojavljati v Straussovem družinskem okolju. Omenili smo že, da se je njegov sin Franz poročil z judinjo Alice von Grapp. Prav zato je bil skladatelj ob vsaki nepremišljeni potezi pod posebnim drobnogledom nacistov oziroma tajne službe Gestapa. Sprva so ga nacisti imeli oziroma vsaj želeli imeti za svojega. Neroden dogodek se je pripetil leta 1933, ko je Nemčiji zavladala nacionalsocialistična stranka s Hitlerjem na čelu. Takrat je znameniti dirigent Arturo Toscanini protestno odstopil z mesta dirigenta Wagnerjevega festivala v Bayreuthu, njegovo mesto pa je predvsem v želji, da bi popravil slabe izkušnje z Bayreuthom in družino Wagner, zasedel Strauss. To je pri marsikom, tudi pri nacionalsocialistih, ki so iskali mednarodno legitimnost in priznanje, zbudilo sum, da simpatizira s stranko, pa čeprav se je vedno vzdržal javnega izražanja svoje politične pripadnosti, ki nikakor ni bila v skladu s tedanjo vodstveno-politično garnituro. Velika neumnost se je Straussu pripetila nekoliko pozneje, ko je končeval uglasbitev libreta za opero Molčeča žena. Libreto je spisal Stefan Zweig, pisatelj in novinar judovskih korenin, zato je moral Strauss na zahtevo nacistov sodelovanje z njim takoj prekiniti. To pa mu ni bilo niti najmanj všeč in je v pismu, ki je bilo naslovljeno na Zweiga, nazore nacionalsocialistične stranke močno okrcal ter jo, tako se je glasilo uradno poročilo, užalil. Pismo je namreč prestregel Gestapo in tako je moral Strauss odstopiti z vseh pomembnejših javnih funkcij, predvajanje njegove opere Molčeča žena, ki so jo pod vodstvom Karla Bema takrat štirikrat izvedli v Dresdenski operi, pa so ukinili. Kljub temu je Strauss z nekaterimi visokimi predstavniki takratnega političnega režima uspel ohraniti dobre odnose. Na odprtju olimpijskih iger v Berlinu leta 1936 je na željo vodstva nacionalsocialistov vodil izvedbo svoje olimpijske himne, štiri leta pozneje pa je napisal še japonsko slavnostno glasbo. Vse to je najbrž večkrat rešilo življenje sinu, njegovi ženi in njunim otrokom, saj so jih imeli nacisti ves čas pod budnim nadzorom, večkrat tudi zaprte v hišnem priporu. Leta 1942, med drugo svetovno vojno, se je celotna družina Strauss umaknila na Dunaj, kjer so bili skladateljeva snaha in njeni otroci pod neuradno zaščito uglednega Dunajčana Baldurja von Schiracha. Tega leta je nastalo eno pomembnejših komornih Straussovih del poznejšega obdobja, slavnostna glasba mesta Dunaj za trobila in timpane. Skladatelj je delo napisal po naročilu znamenitega dunajskega trobilnega ansambla, zbor trobilcev mesta Dunaj, v katerem so umetniške moči združevali najboljši trobilci iz treh dunajskih simfoničnih orkestrov. Poslušali bomo uvodne fanfare v priredbi Jeffreya Emersona. Igral bo trobilni ansambl Filipa Jonesa pod vodstvom Elgarja Howarta.

To so bile fanfare iz slavnostne glasbe mesta Dunaj Richarda Strausa v priredbi Jeffreya Emersona. Ker je bilo naslednje leto 1943 na Dunaju stanje prenevarno, se je Richard z ženo Pauline umaknil v Garmiš, na Dunaju pa pustil sina, snaho in njune otroke. Leto pozneje se je vrnil za uradno praznovanje svoje 80-letnice, a se je kmalu ponovno umaknil v Garmiš, saj so ga aprila 1945 vendarle zasedli zavezniki. V letih vojne se je Strauss popolnoma umaknil iz javnosti, zapadel je v kronično depresijo, iz nje pa so ga vlekla le številna branja, denimo Wagnerjevih zapisov ali pa Goethejevih del ter skladanje. Nastalo je nekaj pomembnih in presunljivih del, kot so koncert za rock in orkester številka 2, koncert za oboo in metamorfoze za 23 solističnih godalnih inštrumentov. Strauss je metamorfoze napisal po koncu druge svetovne vojne kot spomenik žrtvovani nemški kulturi. Posvečene so bombardiranemu Minhnu in Dreznu, porušeni minhenski operi in Goethejevi hiši. Napisane so za godalni orkester oziroma za 23 solističnih godalnih inštrumentov, zamišljene pa v enem samem obsežnem adagiu, ki ga pretrga kontrastni del agitato. Med tematsko gradivo se popolnoma upletajo fragmenti Beethovnove pogrebne koračnice iz drugega stavka tretje simfonije, Erojke, ob koncu pa se kot popoln citat v kontrabasih s pomenljivim napisom v partituri pojavi in memoriam. Poslušajmo Straussove metamorfoze za 23 solističnih godalnih inštrumentov. Orkester Berlinske filharmonije bo vodil Herbert von Karajan.

0: Poslušali smo Metamorfoze zagodala Richarda Strausa. Igral je orkester Berlinske filharmonije pod vodstvom Herberta von Karajana. Tako smo končali zadnjo oddajo cikla Skladatelj tedna, ki smo ga posvetili Richardu Strausu. Predvajali smo izbor njegovih komornih, orkesterskih in zborovskih del. Oddaje je pripravil Mihael Kozjek, brala je Lucija Grm, urednik oddaje Skladatelj tedna je Marko Šetinc.
1: Tretji program Radija Slovenija. Program Ars.
0: Ura je 11 in na vrsti so poročila. Ne bom tiho, ko se bo slovenska zunanja politika oddaljila od ustavnih vrednot, je v nagovoru diplomatom sporočila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. V nastopu na Brdu pri Kranju je izrekla več pohval na račun slovenske diplomacije, izrazila pa je tudi kritike na račun blokade kandidature Tanje Fajon za posebno evropsko predstavnico za Sahel in stikov predsednika parlamenta Zorana Stevanoviča z Rusko dumo. Ukrajinski zunani minister Andrij Sibiga se je zahvalil štirim evropskim državam, ki so pozvale k obnovitvi razprave o uporabi zamrznjenih ruskih sredstev v korist Kijeva. Nizozemska, Poljska, Španija in Švedska so namreč včeraj pisno pozvale Bruselj, da znova zažene pogovore, kako izkoristiti 210 milijard evrov ruskih sredstev na evropskih bankah. Na območju španske eksklave Ceuta so protesti tamkajšnjih prebivalcev, ki opozarjajo na varnostne in higienske težave po prihodu več 10 000 migrantov, ponekod prerasli v nasilje. Na nedavnem shodu lokalnih prebivalcev je skupina protestnikov med drugim zanetila požar na plaži, kjer se zadržujejo preostali prebežniki iz Maroka. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je pozval k dodatnemu financiranju boja proti trenutnemu izbruhu ebole. Svetovna organizacija je namreč zbrala manj kot polovico načrtovane 2,13 milijarde dolarjev za vzdrževanje ključnih operacij v Kongu in sosednjih državah. Slovenski državni prvak Deni Kožul se je na namiznoteniškem turnirju v češkem Olomovcu prebil v polfinale. V prejšnjih kolih je s 3-1 v nizih slavil proti Tajvancu Yu Yi Chingu, nato pa še proti Dancu Martinu Buhu. Čez slabo uro se bo za uvrstitev v finale pomeril s Francozom Denisom Doreskijem. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje danes bo sončno, z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 na jugovzhodu do 35 stopinj Celzija. Ponoči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte, ob morju bo prehodno zapihal jugo, v notranjosti Slovenije pa bo jugozahodnik postopno slabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 21, v zgornje Savski dolini okoli 15 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 v zgornje Savski dolini do 24 stopinj Celzija. Še obeti. V nedeljo bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo tam zadrževala nizka oblačnost. V ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht, spet bo nekoliko bolj vroče. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je glavna cesta Rogaška Slatina Rogatec v Zagaju pod Bočem zaprta. Zaradi pokvarjenega vozila je promet oviran na Štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Na Gorenjski avtocesti je zaradi povožene živali promet oviran med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani. Zastoji nastajajo. Na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem ter Meduncem in Postojno proti Kopru. Na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na cestah Lesce-Bled in Šmarje-Koper. Na Vipavski hitri cesti je zaprto voz Ajdovščina proti Vrtojbi, spremenjen je tudi prometni režim med Vipavo in Razdrtim v obe smeri. Slišali ste poročila, ura je 11:04.

0: Daleč proč od celinske Evrope, donedavna zadovoljna z lastno vpletenostjo v mednarodno okolje, se je v časih tektonskih geopolitičnih sprememb Islandija vnovič znašla pred dilemo. Ostati povsem samostojna ali stopiti na pot, ki bi jo lahko pripeljala v polnopravno članstvo Evropske unije. Ob vojnah na vzhodu Evrope, krhanju tradicionalnih zahodnih zavezništev in gospodarskih pretresih je islandski politični vrh prepoznal, da je zdaj pravi trenutek za uresničitev svoje obljube o izvedbi referenduma, kjer naj volivci te otoške države odločijo o obnovitvi pogajanj za članstvo v Evropski uniji. O plusih in minusih, navduševanju nad članstvom in zadržki do poglabljanja evropske integracije v reprizi oddaje Epursi Muove in vendar se vrti z Lukom Robido.
1: Epursi Muove. In vendar se vrti. Trinajst let je minilo, odkar je družba držav Evropske unije nazadnje med se sprejela novo članico, in sicer Hrvaško. Širitvena vnema od tlej ne le da je popustila, vmes se je prvič v zgodovini članstvu v uniji odrekla ena država, skozi mučen ločitveni postopek je iz povezave izstopilo Združeno kraljestvo. Spremenjene geopolitične razmere so politični vrh v Bruslju utrdile v prepričanju, da je treba širitvi zdaj dati pospešek, in Evropska komisija je ob svojem zadnjem širitvenem poročilu nakazala ambicijo, da do konca svojega mandata Unija ne bo več le 27-terica, ampak se bo članstvo v njej povečalo. Pospešek širitveni dinamiki so razumljivo dali ruski napadi na Ukrajino in težnje po večanju ruskega, kitajskega in turškega vpliva v naši južni soseski. Iz Bruslja smo slišali ocene prve dame evropske zunanje politike, Kaje Kallas, da geopolitične spremembe prve dame evropske zunanje politike, Kaje Kallas, da geopolitične spremembe jasno utemeljuje

0: Indija, ki šteje manj prebivalcev, kot jih v seštevku premoreta Ljubljana in Maribor, ima nekaj zgodovine približevanja Evropski uniji. Posplošeno bi lahko pripisali, da se obnaša tako, da enkrat bi bila članica, drugič spet ne, zdaj jo spet zanima, ampak ne ve čisto natančno, ali s članstvom več pridobi ali več izgubi. V finančni krizi bi si želela biti del družine evropskih držav, ko kriza popusti, prevlada ocena, da je gospodarsko sodelovanje povsem zadovoljivo in da ga ni treba poglabljati. Sploh pa, država, kjer je ribištvo ena izmed temeljnih panog svojih revirjev in živeža, svojega naravnega bogatstva, po večinskem prepričanju, ni pripravljena deliti. Na to spet niha v svoji odločitvi, zakaj unijo, ko pa že ima z njo čvrsto sodelovanje, ko je članica evropskega gospodarskega prostora, ko je v mednarodnih okvirih del Evropskega združenja za prosto trgovino EFTA, ko se čuti varno, ko je, čeprav brez lastne vojske, članica Severnoatlantskega zavezništva. A kot novičnem razmisleku o tem, ali naj država spet pristopi k pogajanjem o članstvu, Islancev ni spodbudila le vladna obljuba, da bo razpisala referendum na to temo. Razmere v svetu to državo spodbujajo k odločitvi, ali naj se gospodarsko, politično in strateško bolj integrira. Vse to ob močni nacionalni zavesti. Islandija je postala neodvisna ob koncu druge svetovne vojne, potem ko se je več kot 100 let borila za neodvisnost od Danske, nas je spomnil dr. Erik Urbergman, profesor politoloških znanosti z Univerze Bifrest.
1: Svojo neodvisnost in suverenost je vedno branila zelo odločno. V takšnem zgodovinskem trenutku se začenja proces evropske integracije. Islandska nacionalna identiteta se je vrtela okoli popolne neodvisnosti, samostojnosti in tega, da ni članica kakšne nadnacionalne entitete, kot je Evropska unija. To je Islandijo nekako oddaljevalo od Evropske unije. Obenem pa ima enako potrebo po sodelovanju v evropski integraciji kot vsaka druga sodobna država v Evropi. To pa je uspela doseči prek sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru, s čimer se vključuje v skupni evropski notranji trg ter v šengensko območje. S tem pa hkrati blaži pritisk, da bi se morala zaradi gospodarskih razlogov pridružiti Evropski uniji.
0: K razdvojenosti glede tega, ali naj bo Islandija članica Evropske unije ali ne, sta pripeljala prav ta dva dejavnika. Zamisel o neodvisnosti na eni strani, na druge pa ocena, da povsem zadostuje gospodarsko sodelovanje v okviru članstva v evropskem gospodarskem prostoru.
2: Ko govorimo o pravu Evropske unije, govorimo o evropski integraciji. Ampak Islandija je v evropskem gospodarskem prostoru in nikoli ne govorimo o integraciji, ker to vpliva na razumevanje suverenosti, ki jo zelo cenijo. Zato govorimo o evropskem sodelovanju. Vprašanje zdaj torej je, ali želi Islandija iti v nadaljno integracijo in onkraj tega sodelovanja.
0: Doktorica Marija Elvira Mendes-Pinedo, ki na Islandski univerzi predava evropsko pravo, takole opozori na pomen izbire ustreznega poimenovanja. A preden opozori na pravi razlog, zakaj je spet oživela razprava o približevanju uniji, spomni na dogodke, ki so upihnili veter v jadra zagovornikom članstva.
2: Toda, če bi katerikoli dogodek v prihodnje izzval varnost ali status quo, bi Islandci lahko spremenili svoje mnenje. In se je zgodilo. Vojna v Ukrajini, ruska invazija in predsedstvo Donalda Trumpa, ki uničuje mednarodni pravni red, kar je zelo pomembno za majhne narode, kot je Islandija. In potem se je zgodila še Grenlandija. Tako so Islandci kar naenkrat spregledali, da morda potrebujejo zavetje. Zgodila se je sprememba geopolitike.
0: Ostaja torej vprašanje, zakaj še, oziroma zakaj zdaj vlada želi izkoristiti priložnost za izvedbo referenduma o tem, ali naj se ponovno začnejo pogajanja o pristopu k EU. Kakšni so razlogi?
3: The main reason is
1: Torej, glavni razlog preprosto tiči v notranjepolitičnih spremembah. Islandci že več desetletij razpravljajo o polnopravnem članstvu v Evropski uniji, mnenja pa so razdeljena, različne politične stranke zauzemajo različne

0: politična stališča. Tu običajno vlada koalicija, v kateri sodelujejo tudi nekatere evroskeptične stranke, ki so doslej blokirale vse ukrepe za približevanje članstvu. Toda od jeseni leta 2024 imamo koalicijo proevropskih strank, ki so v svojo agendo uvrstile referendum, s katerim bi želele vnovič začeti pogajanja, kot so se dogovorile v koalicijski pogodbi jeseni leta 2024. Od takrat se je na mednarodnem prizorišču zgodilo veliko stvari, predvsem zaradi drugega mandata Donalda Trumpa, ki je na Islandiji še okrepil zavedanje nujnosti pospešitve tega procesa. A odločitev, da se nadaljuje s pripravami na referendum, je bila sprejeta še pred temi geopolitičnimi spremembami.
1: Move ahead towards a referendum was taken prior to these geopolitical tensions.
2: Govorimo o notranjepolitičnih razlogih.
3: Imamo novo vlado že eno leto, od decembra 2024. In to novo vlado vodijo tri močne ženske, ki jih imenujemo Valkire, predsednica, premijejka in zunanja ministrica. Toda v tej koaliciji sta dve desnosredinski stranki, socialdemokrati in renesansa, ki sta proevropski. A v koaliciji je še ena stranka, ki ni naklonjena članstvu v Uniji, je pa povedala, da bo kljub temu podprla razpis referenduma. To je torej tisto, kar se je spremenilo v zadnjih dveh letih.
4: In 2009 the Althingi, the parliament sends a request, a petition to start the accession negotiations.
3: Leta 2009 je Althingi, islandski parlament, poslal zahtevo za začetek pogajanj o pristopu, ki so se začela še istega leta. Nato leta 2013 pride do spremembe vlade in nova vlada, ki je na televiziji pa na volitvah obljubila referendum o pogajanjih o pristopu k Evropski uniji. Ne o končnem pristopu, ampak o pogajanjih. Na to so prišli na oblast, ampak niso izvedli referenduma. Ni jim uspelo dobiti večine v parlamentu za umik prijave. Sledili so protesti. Zbrali so 53 tisoč podpisov za referendum, kar je ogromno, saj nas je bilo takrat približno 350 tisoč. Parlament in vlada sta ignorirala te podpise. In nato je leta 2015 minister za zunanje zadeve sporočil v Bruselj, da ta vlada ne bo nadaljevala procesa pristopnih pogajanj, temveč ga postavlja na čakanje.
2: V tem trenutku je za zdajšnjo vlado pomembno, da takrat niso odstopili od pogajanj, ker bi to lahko storil le parlament. Ker je parlament poslal prijavo, jo lahko le parlament umakne. Minister za zunanje zadeve je dejal, da ta vlada procesa ne bo nadaljevala. Morda bo to storila kakšna druga vlada. Islandija je zdaj v situaciji, ko je Evropska unija pojasnila, da je prijava za pristop še vedno veljavna, tako da bi se lahko pogajanja ponovno začela, in sicer tam, kjer so jih končali. Razen pri tistih politikah, kjer se je v minulih 10 letih kaj spremenilo. In s čim volivce prepričujejo zagovorniki oziroma nasprotniki evropske integracije? Vlada ponavlja, da bodo spoštovali vse naravne vire. Ribištvo je pomembna tema. Ljudi pa zanima, kaj bi lahko bilo v paketu, kaj ponuja EU, češ da že imajo vse te pravice v okviru evropskega gospodarskega prostora. Stojijo pred preprostim vprašanjem, kaj bi se lahko spremenilo. Kaj bo s kmetijstvom, kaj z ribištvom ter naravnimi viri in energijo? Se bodo morda pridružili evrskemu območju, bi lahko imeli boljšo zaščito potrošnikov in večjo gospodarsko rast ter manj gospodarskih nihanj, kar je pomembno zlasti, ker so zelo majhno in občutljivo gospodarstvo, zelo ranljivo, neodporno za zunanje šoke. Dr. Erikur Bergman.
1: I mean, the main argument for EU membership is simply that Iceland.
0: Mislim, da je glavni argument za članstvo v Evropski uniji preprosto ta, da je Islandija prek sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru že tako tesno povezana z Evropsko unijo, da med polnopravnim članstvom in sedanjim stanjem ni velike razlike. Islandija bi morala to dejstvo preprosto priznati in narediti korak k polnopravnemu članstvu, da bi dobila sedež za mizo in nekakšen glas v postopkih odločanja. Rekel bi, da je to glavna prednost, ki jo ljudje vidijo. Poleg tega se mnogi osredotočajo na uvedbo evra, kar bi pomagalo pri obvladovanju dolgotrajnih inflacijskih pritiskov. Na Islandiji pa je valuta, islandska krona, izpostavljena visoki inflaciji in s tem tudi visokim obrestnim meram. In mnogi tu vidijo prednosti vstopa v evrsko območje.
2: Doktorica Marija Elvira Mendes Pinedo izpostavi nekaj zadržkov.
3: In potem opozicija pravi, da se o ničemer ne morejo pogajati, da bomo s članstvom izgubili suverenost, ki se ji ni bilo treba odreči v okviru sporazuma Evropskega gospodarskega prostora. Pa da nam Unija nikoli ne bi odobrila izuzetja iz skupne ribiške politike, ker je to izključna pristojnost Evropske unije in zahteva kvalificirano večino. Islandija bo tako morala deliti ribe, trske, s Španijo ali Francijo ali Portugalsko, z vsemi drugimi. In to je nesprejemljivo za islandski narod.
4: Myself I'm not so convinced of that accession to the EU.
3: Sama osebno pa nisem prepričana, da bi pridružitev Evropski uniji rešila težave. Islandija je rastoče gospodarstvo, imamo kar veliko nihanj in nismo sinhronizirani z evropskim gospodarstvom, ki je veliko bolj stabilno. Raste zelo počasi, ampak tudi upada zelo počasi. Živeti na Islandiji je kot živeti na vlakcu smrti. Veste, gor in dol, gor in dol. Valuta zelo niha. In potem seveda tudi opozicija ne govori popolne resnice. Ja, res je, da je skupna ribiška politika v pristojnosti Evropske unije in da so pravila Evropske unije takšna, kakršna so zdaj. Ampak lahko bi sklenili politični sporazum in se odločili, da se ta pravila uskladijo z mednarodnim javnim pravom. Spomnim naj na pravila o pravu morja in konvencijo Montego Bay iz leta 1982. To so pravila, ki ščitijo teritorialne vode in ribolov ter vse vire na Islandiji. Evropska unija bi se povsem lahko odločila, da naredi izjemo za to državo, ker nihče ni lovil rib v islandskih vodah zadnjih 50 let. Veste, saj vse to je predmet pogajanj. Zato opozicija tudi laže, ko pravi, da so pravila takšna, kot so in da ni možno uvesti izjem.
0: Glavna ovira za članstvo v Evropski uniji pa je ta predstava o islandski neodvisnosti in suverenosti, ki se nekako ne ujema ravno z nadnacionalno institucijo, kot je Evropska unija. A če gledamo bolj praktično, bi lahko bila glavna ovira skupna ribiška politika, ki je dejansko preprečila vstop Islandije v Evropsko unijo. Islandija je v veliki meri odvisna od svojih ribolovnih virov, zato nobena islandska vlada ne bi mogla sprejeti pristopne pogodbe z Evropsko unijo, ki bi nadzor nad islandskim ribištvom prenesla na zunanji organ. To je popolnoma nemogoče in mnogi tukaj dvomijo, da bi se Evropska unija strinjala s takšnim sporazumom. Tako nastopi vprašanje, ali ima sploh smisel, da se z Evropsko unijo pogajajo o tem, saj Islandija v teh pogajanjih ne bo popustila niti v eni točki. Ne nujno zato, ker vlada tega ne bi hotela, ampak ker s tem nikoli ne bi uspela v referendumu.
2: Profesorja Erikurja Bergmana vprašam še, ali bi se glede ribištva vendarle lahko našla kakšna rešitev.
1: I mean, this is the challenge. There are several instances. It would not necessarily have to be called.
0: No, to je pa izziv. Obstaja več načinov, ki jih ni nujno treba imenovati izjeme. Evropska unija bi se lahko preprosto odločila, da spremeni svojo ribiško politiko, tako da islandska ribolovna območja ne bi bila vključena v skupni nadzor. Razlog za to je, da se islandska ribolovna območja ne stikajo z evropskimi ribolovnimi območji. Ribji staleži niso skupni, ampak ločeni. Tako so v islandskih ribolovnih vodah razmere drugačne kot v preostalem delu Evropske unije. In Evropska unija bi se lahko preprosto odločila, da spremeni svojo politiko tako, da bi v takem primeru nadzor ostal v rokah držav članic in bi s tem rešila ta problem. Ali je Evropska unija pripravljena to storiti, pa se bo pokazalo v pogajanjih, če se bodo ta nadaljevala.
2: Ob vsem tem Marija Elvira Mendes Pinedo pove, da so naravna bogatstva pomagala prosperirati nekaterim posameznikom, namesto da bi od njih koristi imeli vsi.
3: Ker je to bila bistvena razprava vse odkar so oblikovali ta sistem ribolovnih kvot. Ta je bil ustvarjen v 70-ih, 80-ih. Ko so ustvarili ta sistem, so sprejeli zakon, van pa zapisali, da so ti ribolovni viri lastnina naroda, splošna dobrina naroda. Potem lahko vlada izdaja licence in kvote in tako dalje. In ustvarili so nekakšne lastninske pravice, ki jih izkoriščajo podjetja. Problem je, da je teh podjetij na koncu zelo malo in postajajo multimilijonarji ter njihovi viri. In čeprav plačujejo davke in plačujejo nekaj licenc in tako naprej. Narod in islandski ljudje vedo, da to ustvarja veliko neenakosti. Veste, to ustvarja multimilijonarje. To je kot nafta na Norveškem. Nekateri ljudje postajajo ekstremno bogati na račun skupne lastnine države. V novi ustavi, ki je bila na nezavezujočem ustavnem referendumu izglasovana leta 2012, a se na to implementacija sprememb nikoli ni zgodila, je bilo eno od vprašanj, ali naj naravni viri postanejo skupna lastnina države. In 80% voljivcev je odgovorilo pritrdilno. Tako je zelo, zelo težko reči, da bomo tisto skupno lastnino, ki si jo zdaj prizadevamo povrniti od oligarhov, prepustili Bruslju.
2: Ko se Islandija približuje referendumu o ponovnem začetku pristopnih pogajanj z Evropsko unijo, je v tej otoški državi vse močnejša nacionalna dilema med suverenostjo in strateško povezanostjo. Članstvo v Uniji obeta gospodarsko stabilnost, politični vpliv in večjo varnost v času napetosti na Arktiki. Po drugi strani pa pod vprašaj postavlja močno cenjeno neodvisno identiteto. In le islandsko ljudstvo bo odločalo, ali ostati na obrobju Evrope, ali vstopiti v njeno politično in gospodarsko jedro.

0: Poslušali ste redno tedensko oddajo uredništva zunanje političnih oddaj Epur Simove in Vendar se vrti. Pripravil in uredil sem jo Luka Robida, zvokovna obdelava Franci Modar, prevode sta brala Eva Longika in Igor Velše. Oddajo najdete na spletu, med podcasti in v aplikaciji Radio Player.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
2: Spoštovani poslušalke in poslušalci. V seriji oddaj Zverinice danes predstavljamo gamsa, ki se dobro počuti pri premagovanju višinskih razlik in se z lahkoto povzpne na goro, ne da bi ga pri tem zanašalo. A kot zapiše avtor tokratne epizode, Tibo Marti, ta sodoprsti kopitar ne mara pustolovščin, kot je naprimer ta, da ostane sam. Gamsi imajo zelo radi gorske rastline, trave, cvetlice in alpsko deteljo, a ker je te hrane na visokih nadmorskih višinah malo, se gams včasih oddali od tropa in sam odide na pašo.
3: Katero zverinico si izbral? Narediva kratek izlet v zasnežene gore. Dobro. Nadeni si kapo, ker je tam precej hladno. Aha, že slišim korake, no, bolje rečeno, udarce parkljev. Vidim temen in gost kožuh, kratke rogove. Bi to lahko bila koza? Ah, ne, ne na višini 2500 metrov, to je previsoko. Že vem. To je gams.

0: Oprostite, tukaj sem. Oprostite, da vas motim, prijatelj.
1: Ja, je vse v redu?
0: Ne, ni. Izgubil sem svoj trop.
1: Svoj trop? Misliš svojo skupino?
0: Vsi moji prijatelji so izginili. Niso se niti ustavili, ko sem jih prosil, naj me počakajo.
1: Kaj pa si počel, da so tvoji prijatelji Gamsi odšli brez tebe?
0: Nič, jaz... Verjetno sem jim pozabil povedati, da grem na majhen cvetlični prigrizek. Bil sem malo lačen. To je vse, ja.
2: Gamsi imajo zelo radi gorske rastline, trave, cvetlice in alpsko deteljo. To je zanje odličen obrok. A te hrane je na visokih nadmorskih višinah malo. Zato se Gams včasih oddalji od tropa in kar sam odide na pašo.
0: Presneto! Tako me skrbi, res ne vem, kam so odšli. Moja vodja me bo prav gotovo okregala.
1: Tvoja vodja? Misliš tvoja mama?
0: Ne, moja vodja. To je starejša koza, ki vodi našo skupino. Pri nas Gamsih so samice tiste, ki vodijo trop. Imajo močan značaj in so precej izkušene, zato jim sledimo po najbolj strmih pobočjih. Ampak, ojoj, kje so vsi?
1: Ja, ne morejo biti daleč. Ta prelaz je res strm. Gotovo so ga obšli, da bi našli varnejšo pot.
0: Ničesar ne predvidevajte, prijatelj. Bili bi presenečeni, ko bi nas videli, kako hitri in spretni smo na najbolj razgibanih terenih. Ta prelaz ni nič za nas.
2: Gamsi se dobro počutijo pri premagovanju višinskih razlik in so pri tem zanesljivi kot uspenjače. Z lahkoto se povzpnejo na goro, ne da bi jih pri tem zanašalo. Če bi morali ljudje početi kaj podobnega, bi bili močno zadihani že po nekaj metrih. Gams pa ni utrujen, saj ima glede na svojo velikost veliko srce, ki tehta okoli 350 gramov. Človeško srce tehta največ 250 gramov. Poleg tega ima Gams v krvi 4-krat do 5-krat več rdečih krvničk, kot jih ima človek, zato lažje prenaša napore. Nič čudnega, da velja za simbol hitrosti v gorskem okolju in je zmagovalec na najstrmejših poteh.
0: Dovolite mi pripombo, dragi prijatelj. Zelo ste počasni, če smem reči.
1: Po drugi strani pa si ti izjemno eleganten. Z visoko dvignjeno glavo se brez težav premikaš naprej. Nekaj reči, res si odličen plezalec.
0: No, imam določene prednosti. Poglejte moje parklje. S pomočjo spremenjenih prstov, ki se lahko upogneta v nekakšne klešče, lahko stopim kamorkoli. Moja stopala so popolna za gore. Malo so podobna vašim gorniškim čevljem za hojo po snegu. Lahko bi rekli, da sem dobro grajen gornik. Pravi planinec, jo.
1: Ti si preprosto vrhunski gorski atlet.
2: Najin Gams ima več skrivnosti, zaradi katerih je popolnoma prilagojen življenju v gorah. Poleg rahlo upognjenih okončin in razčlenjenih parkljev ima na podplatu tudi posebne blazinice, ki mu omogočajo boljšo stabilnost. Vrhunec naravnega udobja.
0: Ha! Imeli ste prav! Nekaj sem opazil tam spodaj! To je moj drop!
1: Kakšen veter! Komaj lahko odprem oči!
0: Tresete se, dragi prijatelj! Obrnite se bolj proti meni, to vas bo obvarovalo pred mrazom!
1: Res zelo prijazno od tebe.
2: Gams je zelo dobro zaščiten pred temperaturami pod lediščem. Njegov letni kožuh predstavlja skoraj 10 cm debela dlaka. Zimska dlaka je gostejša, pri samcih na trupu še 30 cm daljša. A ta zimska okrepitev se takoj, ko nastopi poletje, seveda zmanjša.
0: Vreme se umirja, jaz pa ne vidim več svojih prijateljev.
1: Šli so v to smer, čez prelaz. Ojoj, res je strmo.
0: Splezajte name, prijatelj. Plezanje čez nekaj skal po uski polici me tudi s človekom na hrbtu ne bo oviralo. Ja.
1: Kakšna sreča, da sem te srečal.
0: No.
1: Zakaj si se ustavil?
0: Slišite? Kriki podobni laježu. Prihajajo od naših kolegov srnjakov iz gozdov tam spodaj. Ti klici, to so opozorila.
2: Gams ima med živalmi veliko prijateljev. Ko so v bližini plenilci, srnjaki po zimi, svisci pa po leti, zelo glasnimi klici opozarjajo svoje gorske kolege.
3: Krdelo volkov je blizu.
0: Ha, moj bog, tamle so. Dobro se držite, dragi človek. Morava se znebiti teh plenilcev.
2: Seveda, obljubim.
0: Gremo!
1: Ojoj, počutim se kot na rodeu.
2: Na srečo je Gams zelo okreten. Med tekom se lahko vzpenja. Plenilci, kot so risi, volkovi ali potepuški psi, mu po pobočju ne morejo slediti, zato niso ustrezno prilagojeni.
0: Zgrabite me za brado! Prečkala bova tale previc!
1: Redko kdaj sem bil tako blizu prepadu.
0: Ne glejte nas dol, lahko se prekucnete! Mirno dihajte in glejte v isto smer kot jaz! No tako! V tako strmih skalah nama ne morejo več slediti. Izvlekla sva se.
1: Prepričan sem bil, da je prišla najna zadnja ura.
0: Našim zvestim prijateljem srnjakom dolgujeva uslugo. Še posebej, ker... ne mora verjeti. Joj, poglejte.
1: Vaš trop.
0: Ja.
2: Tu se najni poti razideta, kaj ne? Bilo mi je veselje, je pa res neverjetno. Jaz sem povsem izmučen med tem, ko si ti, naš gorski junak, opravil vse delo.
0: Ja, no, ne more biti vsak Gams, a ne? Me je veselilo, dragi človeški prijatelj.
2: Nasvidenje.
0: Ja, nasvidenje.
2: Kakšen neutruden gornik je Gams. Vedno pripravljen na vzpone in spuste po najnevarnejših pobočjih. Ne glede na vremenske razmere bi nam ljudem bilo zelo težko hoditi po snegu. Celo v gorniških čevljih. Mimo grede. Kaj pomeni beseda gornik? Je to sneg v visokogorju, planinec ali gost? Bravo, da. Gornik je planinec, ki rad hodi v gore in zato obuje gorniške čevlje. Ti so veliko manj učinkoviti kot parki Gamsa, vendar dovolj koristni za nas ljudi. To je bila precej vrtoglava, a tudi čudovita pustolovščina.
4: La, la, la, la, la, la, la.
0: Zverinice so izvirni podcast francoskega radija France Inter, ki nastaja v sodelovanju s francoskim nacionalnim prirodoslovnim muzejem. Avtor zgodbe o Gamsu je Thibaut Marty. Gremo, trop! Hop!
5: Zgodbo o Gamsu iz serije igrano izobraževalnih oddaj Zverinice sta v režiji Saške Rakev posnela igralca Blaž Šef in Anja Novak. Besedilo je prevedla Anamarija Štukal-Kuzma. Tonska mojstra sta bila Urban Gruden in Matjaž Miklič. Pri produkciji sta sodelovali lektorica Mojca Blažej-Cirej in fonetičarka Mateja Juričan. Besedilo je strokovno pregledala Doroteja Fon iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije, posneto v uredništvu igranega programa junija 2025. V tokratni epizodi Zverinic z naslovom Vladar gora smo torej spoznali Gamsa, ki velja za simbol hitrosti v gorskem okolju in je, kot pravi pisatelj Thibaut Marty, zmagovalec v spretnosti na najbolj razgibanih terenih. Zanj tudi skoki čez previse niso nobena ovira. V oddaji Zborovski kotiček za mlade pa bomo danes, spoštovani poslušalke in poslušalci, skočili čez rob sveta z Mladinskim pevskim zborom RTV Slovenija. Mladi pevci in pevke bodo ob spremljavi komornega orkestra RTV Slovenija in pod vodstvom dirigenta Marka Muniha izvedli kantato Skok čez rob sveta. Besedilo za njo je ustvaril Milan Dekleva, glasbo pa Aldo Kumar. Vokalno-instrumentalno delo stavki, vesolje, mačka, pavi, kadar vse ti gre narobe, kača, kondorji, tjulka, oaza, Kengurujka in Kdo riše krog je nastalo ob 40-letnici Mladinskega pevskega zbora RTV Slovenija. Kot solista recitatorja sta se na premieri izvedbi predstavila Tanja Žagar in Martin Petrovčič.

0: Igrajva se.
1: Dajva se.
0: Kaj?
1: Saj.
0: Si odmev?
1: Mev, mev, mev, mev, mev.
2: Mjau.

Modrine, neskončne modrine. Beline, neskončne beline. Divjine, neskončne divjine.

0: Jih je kamela preštela?
1: Žal ni uspela, prej je zblaznela.
0: Kaj dela? Kaj dela?
1: Po oazi skače brez miru in misli, da je kenguru.

0: Hopla, hopla, nov zalet,
1: dvojna sajta in premet.
0: Kam je kengurujka šla?
1: Padla je, čez rob sveta.

0: riše krog.
1: To je bila kantata Skok čez rob sveta, ki jo je napisal Milan Dekleva, zložil pa Aldo Kumar. Pod vodstvom Marka Muniha so jo izvedli Mladinski pevski zbor in Komorni orkester RTV Slovenija ter recitatorja Tanja Žagar in Martin Petrovčič. Oddaja Zborovski kotiček za mlade je tako končana. Pripravila jo je Anamarija Štukel-Kuzma.
2: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
1: Ura pa je 12:02. Poročila. Pred začetkom novega šolskega leta je minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos v poslanici poudaril pomen varnega okolja za otroke in mladostnike. Šola je po njegovih besedah več kot prostor znanja, je tudi kraj, kjer se otroci učijo sodelovanja, spoštovanja, pomoči šibkejšemu in odgovornosti za svoja dejanja. Zato mora biti šola varno okolje za vse, v njej pa ne sme biti prostora za žalitve, izključevanje ali nasilje, vključno z medvrstniškim nasiljem. Na Ministrstvu za zdravje so pripravili osnutek zakona o državnem skladu za financiranje naprednega zdravljenja redkih bolezni otrok. Kot je dejal minister za zdravje Tadej Osterc, gre za samostojen sklad, ki ne bo odvisen od le enega finančnega vira. Zamislili pa so si ga kot mehanizem za obdobje, v katerem je napredno zdravljenje v tujini že dostopno, v slovenskem sistemu pa še ne. V Nepalu in Tibetu so po katastrofalnih poplavah morali za nekaj časa prekiniti reševalne akcije zaradi bojazni pred novimi poplavami. Po dozdajšnjih podatkih je v katastrofalni ujmi umrlo najmanj 489 ljudi, več kot 1000 jih pogrešajo. Ruska vojska nadaljuje napade na tarče v Ukrajini. V jutranjem napadu ruskega brezpilotnega letalnika na nakupovalno središče v Zaporožju so bili ranjeni najmanj 4 ljudje. Po napadu na še eno mestno četrt je izbruhnil požar. O žrtvah ne poročajo. Občina Kranjska Gora po poginu 2 psov v okolici jezera Jasna obiskovalcem zaradi previdnosti in do sklepa preiskave o morebitni povezanosti poginov in stikov z vodo v jezeru začasno odsvetuje kopanje, pitje vode ter neposreden stik z vodo, obrežnimi oblogami, naplavinami in sedimentom. Prav tako lastnike živali pozivajo, da jim preprečijo dostop do vode. Vremenska napoved Agencije za okolje. Sončno bo z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik. Temperature bodo od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj Celzija. Po noči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte. Ob morju bo prehodno zapihal jugo. V notranjosti Slovenije pa bo jugozahodnik postopno slabel. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 21, v Zgornjesavski dolini okoli 15, najvišje dnevne od 27 do 32, v Zgornjesavski dolini okoli 24 stopinj Celzija. Obeti? V nedeljo bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko magleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V ponedeljek pa bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče. Podatki o prometu. Zaradi nesreče na cesti Kranj-Spodnji Brnik je promet oviran pri avtocestnem priključku Kranj-Vzhod. Na primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt pas za počasna vozila med Vrhniko in Logatcem proti Kopru ter med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Zastoji nastajajo. Na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem ter med Uncem in Postojno proti Kopru, na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na cestah Lesce, Bled in Šmarje, Koper. Na Vipavski hitri cesti je zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi. Spremenjen je tudi prometni režim med Vipavo in Razdrtim in to v obe smeri. 12 in 7 minut bo ura.
2: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobrodošli v Arsovi družbi. Poglejmo nekaj podarkov z današnjega sporeda. Ob 13.05 minut bomo v oddaji izpod peresa skladateljev spoznavali glasbo Rista Savina. Med njegovimi zgodnjimi vzori so bili Brahms, Mahler, Wagner in Richard Strauss. Pozneje pa se je približal tudi sodobnejšim glasbenim tokovom. V svojih delih je pogosto segal po slovenskem ljudskem izročilu in poeziji Antona Aškerca. Oddajo je pripravil Andrej Bedjanič. Uro pozneje, ob 14.05 minut, pa gremo v kino. Ozrli se bomo k 32. Sarajevskemu filmskemu festivalu, se z režiserjem 50. Sarajevskemu filmskemu festivalu, se z režiserjem Petrom Bratušo pogovarjali o

0: izvedbo glasbenikov z bazelske džezovske scene. Album predstavlja Hugo Šekoranja. Ob 16:30 minut pa v podobah znanja slišite o boleznih rastlin in njihovih posledicah za hmeljarstvo. Doktorica Tanja Guček z Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije bo pojasnila, kako so raziskovalci odkrili nevarni viroid in kako razvijajo teste za njegovo zgodnje prepoznavanje. Z njo se bo pogovarjala Klara Jurečič. To je bilo torej nekaj poudarkov današnjega programa. Celoten spored in arhiv pa sta vedno na voljo na naši spletni strani. V Arsovo družbo pa zdaj le vabi vatonski mojster Jernej Pogačnik in napovedovalka Ajda Sokler.
1: Spominčice.
0: Spoštovani, v Arsovih spominčicah, pripravil jih je Primož Trdan, bomo najprej poslušali glasbo Marijana Lipovška. Rapsodijo za violino in klavir številka 2 bosta izvedla violinist Igor Ozim in skladatelj sam za klavirjem.

Poslušali smo rapsodijo za violino in klavir številka 2 Marijana Lipovška, ki je delo izvedel skupaj z violinistom Igorjem Ozimom. Nadaljujemo pa s klavirskim kvintetom v G-molu opus 57 Dmitrija Šostakoviča. Delo sestavlja 5 stavkov, preludi lento, fuga adagio, scherzo allegretto, intermezzo, lento in finale allegretto. Izvajajo ga violinistka Lana Trotovšek violinist Miladin Batalovič, violist Nec Mikolič, violončelist Nikolaj Sajko in pianist Miha Has.

Klavirski kvintet v G-molu opus 57 Dmitrija Šostakoviča so tako izvedli Lana Trotovšek in Miladin Batalovič na violinah, Nejc Mikolič na violi, Nikolaj Sajko na violončelu in Miha Has za klavirjem. Za konec današnjih Arsovih spominčic pa poslušajmo še variacije za violino, klavir in orkester Janija Goloba. Solista sta pianistka Stefanija Mormone in violinist Sergej Krilov. Spremljajo ju simfoniki RTV Slovenija pod vodstvom Marka Muniha.

0: Poslušali smo variacije za violino, klavir in orkester Janija Goloba. Solista sta bila pianistka Stefanija Mormone in violinist Sergej Krilov. Igrali so simfoniki RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta Marka Muniha. Arsove spominčice je pripravil Primož Trdan.
1: Spominčice.
0: Ura je 13:03, na vrsti so poročila. Državni zbor ima na dnevnem redu današnje izredne seje odločanje o razpisih 3 posvetovalnih referendumov, in sicer o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Po predlogu odlokov bodo referendumi 11. oktobra. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v današnjem nagovoru na posvetu slovenske diplomacije poudarila, da ne bo tiho, ko se bo slovenska zunanja politika oddaljila od ustavnih vrednot. Izrekla je več pohval na račun slovenske diplomacije, izrazila pa je tudi kritike na račun blokade kandidature Tanje Fajon za posebno evropsko predstavnico za Sahel in stikov predsednika parlamenta Zorana Stevanoviča z Rusko dumo. Poudarila je še, da je Sloveniji kot članici Unije v interesu varovanje temeljnih vrednot, kot so svoboda, demokracija in pravna država. Nepal in Kitajska po začasni prekinitvi reševalnih akcij zaradi grožnje sekundarnih poplav nadaljujeta iskanje približno 1000 pogrešanih po nedavnih uničujočih poplavah in zemeljskem plazu. Na ravni nesreči sta terjali skoraj 500 smrtnih žrtev. Pomoč potrebuje več kot 90.000 ljudi. Iz Iranskega sveta za nacionalno varnost so sporočili, da Iran oblikuje seznam pogojev za odprtje hormuške ožine. Pripravljenost za to je Islamska republika izrazila po včerajšnjem srečanju iranskega zunanjega ministra Abasa Arakčija s katarskim premijejem šejkom Mohamedom bin Abdul Rahmanom Altanijem v Teheranu. Z odprtjem razstave Julije Brajnik-Volčič v galeriji Herman Pičarič se danes začenja 61. mednarodni slikarski festival Extempore Piran. Jutri se bo začelo žigosanje slikarskih podlag na različnih lokacijah po Sloveniji in na Hrvaškem. Festival pa se bo končal prihodnjo soboto s podelitvijo nagrad na Tartinijevem trgu. Vremenska napoved Agencije za okolje. Sončno bo z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik. Temperature bodo od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj Celzija. Po noči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, v notranjosti Slovenije pa bo jugozahodnik postopno slabel. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 21, v zgornje Savske dolini okoli 15, najvišje dnevne od 27 do 32, v zgornje Savske dolini okoli 24 stopinj Celzija. Obeti? V nedeljo bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko magleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V ponedeljek pa bo sončno. Popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče. Podatki o prometu. Zaradi nesreče na cesti Kranj-Spodnji Brnik je promet oviran pri avtocestnem priključku Kranj-Vzhod. Zaradi pokvarjenega vozila je promet oviran na Štajerski avtocesti pred priključkom Trojane proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Krtino in Domžalami proti Ljubljani in pred priključkom Šentilj proti Avstriji, kjer je kolona vozil dolga kilometer. Na primorski avtocesti so zastoji med Kozarjami in Dragomerjem in med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, med Logatcem in Brezovica pa je proti Ljubljani promet upočasnjen na posameznih odsekih. Na dolenski avtocesti so zastoji med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani in pred Ivančno Gorico proti Novemu mestu. Gneča je prav tako na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona vozil je dolga 3 km, zaprta sta uvoz Jesenice zahod Hrušica in izvoz Jesenice vzhod Lipce proti Karavankam. Proti Kranjski Gori je mogoč izvoz Lesce. Zastoji so prav tako na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Lucija Strunjan, Dragonja Koper, Gračišče Kortine in Rakitovec Loka. 13:09 bo ura.
2: Tretji program Radija Slovenija. Program ARS.
1: Svet kulture.
0: V Novi Gorici in okolici se drevi začenja festival

Sončnem vzhodu, ki jih pripravlja Radio Koper. Pianist Sašo Folmajer bo ob 5:45 nastopil v Lipici. V neposrednem prenosu ga boste lahko spremljali tudi na našem programu Ars. Zaključujejo se tudi Salzburške slavnostne igre, ki veljajo za enega najstarejših in pomembnejših festivalov glasbe in gledališča na svetu. Več pa slišite v oddaji Svet kulture, malo po 16. uri. Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, v današnji oddaji izpod peresa slovenskih skladateljev bomo predvajali nekaj instrumentalnih skladb Rista Savina. Po poklicu je bil topniški oficir, glasbeno pa se je izobraževal na Dunaju pri Robertu Fuchsu in v Pragi pri Karlu Knitlu. Njegovi prvi glasbeni vzori so bili veliki nemški romantiki in pozno romantiki Brahms, Mahler, Wagner in Richard Strauss, poznaje pa se je zgledoval tudi po novejših sodobnih glasbenih izrazih, kot je na primer impresionizem. V svojih delih je pogosto uporabljal slovensko ljudsko izročilo, veliko vokalnih skladb pa je napisal tudi na Aškerčeva besedila, ki so mu bila še posebej blizu, predvsem balade, za katere je menil, da sodijo med najboljše sodobne pesniške stvaritve. Ali je Savin za literarno predlogo za balado za violino in klavir v Desduru, opus 21, vzel kakšno izmed Aškerčevih balad, ni znano. Nekateri poznavalci sicer navajajo, da naj bi skladatelja navdihnila Aškerčeva Godčeva balada, vendar neizpodbitnih dokazov za tako domnevo ni. Balada, nastala leta 1919, velja za zadnje ter hkrati najdaljše in najtežje Savinovo delo, napisano za violino in klavir. Izvedla jo bosta pianistka Marina Lorenc in violinist Tomaž Lorenc.

Slišali smo balado za violino in klavir v Des Doro opus 21 Rista Savina. Izvedla sta jo pianistka Marina Lorenc in violinist Tomaš Lorenc. Savinove komorne in instrumentalne glasbe danes ne izvajajo prav pogosto, čeprav bi si to zaslužila. Pomembne so predvsem njegove skladbe za violino in klavir, ki so presegle takrat zelo priljubljene salonske okvirje. Zdaj bomo slišali skladateljevo suito za godalni orkester opus 15, nastalo leta 1897, ko je skladatelj večinoma služboval v Pragi in, kot smo že omenili, študiral instrumentacijo pri Karlu Knitlu. Stavki so uvod, skerco, večerna in kolo. Izvedel jo bo orkester Slovenske filharmonije, vodil ga bo Marko Letonja.

Predvajali smo suito za godalni orkester opus 15 Trista Savina, izvedel jo je orkester Slovenske filharmonije, za dirigentskim pultom je bil Marko Letonja. Risto Savin sodi z Emilom Adamičem in Antonom Lajevcem v prvo generacijo sodobnih slovenskih skladateljev. Njegov ustvarjalni duh je ves čas iskal poti k novemu, sodobnejšemu glasbenemu izrazu. Bil je eden redkih slovenskih skladateljev, ki je prehodil umetniško pot od romantike do moderne, po izvirnosti pa velja za enega izmed najizrazitejših slovenskih predstavnikov tega obdobja. Leta 1920 je Savin napisal v pozno romantičnem duhu zvenečo sonato za violončelo in klavir opus 22, svoje zadnje komorno delo. Stavki so Allegro moderato, Andante allegretto in Allegro molto quasi presto. Zdaj jo bosta predstavila pianistka Mojca Pucelj in violončelist Ciril Škerjanec.

0: To je bila sonata za violončelo in klavir opus 22 Rista Savina. Izvedla sta jo pianistka Mojca Pucelj in violončelist Ciril Škerjanec. Sklenili smo oddajo izpod peresa slovenskih skladateljev, v kateri smo predvajali tri instrumentalne skladbe Rista Savina. Oddajo je pripravil Andrej Bedjanič.
1: Poslušate tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
2: Ura je 14:04 minute, na vrsti so poročila. V opoziciji so kritični do vladnega predloga novele zakona o javnih uslužbencih, ki ukinja uradniški svet. Kot menijo, se s tem odstranjujejo varovalke pred političnim kadrovanjem. V koaliciji in stranki Resnica podpirajo novelo, na kritike pa odgovarjajo, da predlog ne odpravlja preverjanja strokovnosti. V nuklearki Gravelines, eni največjih v Franciji, so zaradi množičnega pojava meduz ob postajah za črpanje morske vode ustavili dve reaktorski enoti. Zaradi številnih meduz nobeden od šestih reaktorskih blokov ni mogel delovati s polno zmogljivostjo. V kratkem času je namreč tja priplavalo za več kot 200 ton teh živali. Južnokorejsko podjetje SK Gas je za prednostno plovbo čez Panamski prekop plačalo rekordno pristojbino 5,3 milijona dolarjev, je sporočil upravitelj prekopa. Tanker bo preplul pot 1. septembra, dva dni pred uveljavitvijo omejitev prometa skozi prekop zaradi vremenskega pojava El Niño. Gladina vode je namreč začela upadati zaradi dolgotrajne suše. V zunanjem ministrstvu so potrdili, da je po torkovi eksploziji plinske jeklenke v turističnem apartmaju v kraju Mileto v Kalabriji na jugu Italije umrl 46-letni slovenski državljan. Njegova žena in hčerka sta ranjeni. Mater zdravijo v bolnišnici v Katanji, deklico pa v Bariju. O nesreči je bilo obveščeno slovensko veleposlaništvo v Rimu, ki zagotavlja ustrezno konzularno pomoč. Pod železniškim mostom globoko v občini Radovljica so pri urejanju struge Save včeraj naleteli na 250-kilogramsko letalsko bombo. Odstranili naj bi jo prihodnjo nedeljo, do takrat pa bodo zagotavljali njeno varovanje, so navedli v upravi za zaščito in reševanje. Vremenska napoved Agencije za okolje. Popoldne bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj Celzija. Po noči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, v notranjosti Slovenije pa bo jugozahodnik postopno slabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 21, v Zgornjesavski dolini okoli 15 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32, v Zgornjesavski dolini okoli 24 stopinj Celzija, še obeti. V nedeljo bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče. Poglejmo si zdaj še vreme po Sloveniji ob 13. uri. Ljubljana, jasno 31 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana in Slovenj Gradec pretežno jasno 28. Letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 29. Murska Sobota pretežno jasno, prav tako 29 stopinj Celzija. Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki jasno 32. Listca zmerno oblačno 25. Postojna jasno 29. Letališče Portorož pretežno jasno 30 stopinj Celzija. Bil je pri Novi Gorici jasno 31, Kredrica zmerno oblačno 16, piha vzhodnik sunki do 49 km na uro. Rateče 28, Rogla 24, Ravne na Koroškem in Velenje 28, Celje 29, Maribor 27 stopinj Celzija, Ptuj 28, Črnomelj 32, Kočevje 34, Koper 29, Dolenje pri Ajdovščini in Park Škocjanske jame pa 31 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt pas za počasna vozila na ljubljanski vzhodni obvoznici pred pokritim okopom Strmec proti Malencem. Zaradi povečanega prometa so zastoji po vsej državi. Na pot se odpravite pravočasno in vozite previdno. 14 in 9 minut.

Narodno uveljavljeni pianist Sašo Folmajer. V Lipici v nedeljo začetkom 15 pred šesto zjutraj, tudi v neposrednem prenosu na Radiu Koper in programu Ars. Parkiranje je možno pod nekdanjim hotelom Klub. Sabo prinesite zložljiv stol, odejo ali blazino. Vstop je prost.

0: Gremo v kino.
1: Lepo zdrav. Zaključila se je 32. izdaja Sarajevskega filmskega festivala. Z režiserjem Petrom Bratušo se bomo pogovarjali o tretjem delu mladinskega filma Gajen svet, ki konec tedna prihaja v slovenske kinematografe. Posvetili se bomo še novemu filmu Pedra Almodovarja, Britki Božič, v katerem se španski režiser ponovno sprašuje o dilemah svojega poklica. In napetemu filmu o osebni preobrazbi psihoterapevtke Zasebno življenje režiserke Rebeke Zlatovski.

0: Na 32. Sarajevskem filmskem festivalu je nagrado Srce Sarajeva za najboljši igrani celovečerec prejel film Every Time, vsakič avstrijske režiserke Sandre Volner. V tekmovalnem programu celovečernih igranih filmov je bil tudi slovenski film Vse, kar je narobe s tabo, scenaristke in režiserke Urše Menard. V Sarajevu je bilo sicer letos rekordno število slovenskih filmov. 4 slovenske koprodukcije so bile tudi del osrednjih nagrad. Festival, ki se je sklenil prejšnji petek, je spremljal Aleksander Čobec.
1: Zmagovalni film Vsakič avstrijske režiserke Sandre Volner je pretresljiva psihološka drama o materi, hčerki in najstniku, ki se zaradi prebolevanja smrti hčerke odpravijo na družinske počitnice, a se te v resnici niso nikoli zgodile. Film briše meje med resničnostjo in domišljijo, je žalostjo prepojena zgodba v duhovih. Režiserka Sandra Volner.
2: With this specific film I felt
3: Pri tem konkretnem filmu se mi je zdelo, da je bilo izhodiščno vprašanje, kaj so danes duhovi. Mislim, v Avstriji in Nemčiji moram reči, da duhovi v današnjem času niso ravno nekaj običajnega. Morda so še vedno prisotni, vendar ne vem, kako naj bi bili videti v tako pragmatičnem času. Zdelo se mi je, da so najverjetneje spomini, ki zaživijo svoje lastno življenje. In kaj, če bi bil nek spomin tako močno projiciran, da bi lahko zaživel svojo lastno življenje? To je bilo v bistvu tisto, kar me je zanimalo.
1: Med slovenskimi filmi, ki so se uvrstili v tekmovalni program ob celovečercu Vse, kar je narobe s tabo Urše Menard in kratkem animiranem filmu Kozmonauti Lea Černica, je skoraj do zadnjega trenutka kazalo, da bo nagrado občinstva prejel dokumentarni film Metoda pevca, ko pridem ven, ki je bil posnet v zaporu na Dobu. V zadnjem trenutku ga je z najvišjo oceno prihitel dokumentarec Domačina, bošnjaškega režiserja Damirja Markovine, Živeli bomo skupaj. Metod pevec.
4: Tukaj je film izjemno priljubljen, to mesto živi s filmom in prideti s filmom sem je eno posebno doživetje. Sploh pa v dokumentarnem programu se mi zdi tako vrhunska selekcija, da je seveda to že po sebi eno veliko priznanje, ne, da je film v tem izboru.
1: Med slovenskimi manjšinskimi koprodukcijami so 4 prejeli nagrade. Celovečerec 17 je prejel kar 3. Nagrado občinstva, posebno nagrado za spodbujanje enakosti spolov, Eva Kostić pa je bila nagrajena za najboljšo žensko vlogo. Ta severnomakedonski srbsko-slovenski igrani film obravnava najstniško žrtev posilstva. Med slovenskimi koprodukcijami so bili še nagrajeni za najboljši dokumentarec

bil izbran film Planina, o boju ženske proti temu, da bi največje pašniško območje na Balkanu v Črni gori postalo vojaški poligon Zveze NATO. Film je nastal v režiji Biljane Tutoro in Petra Glomazića. Film Skejtanje ni za punce, makedonske režiserke Dine Duma, ki prikazuje upor romske najstnice proti dogovorjeni poroki starejše sestre, je prejel nagrado za perspektivo mladih. Nihče ni nič rekel, srbske režiserke Tamare Todorović pa je prejel nagrado za najboljši kratki film. V filmu se mati spopade s posledicami navidez nedolžne igre, v katero je bila vpletena njena hči. Srce Sarajeva za režijo je prejela gruzijska režiserka Ana Urušadze za celovečerec Vzporedna vloga, za najboljšega igralca pa je bil izbran Adrian Vančika za vlogo v romunskem filmu Ti ne sodiš sem.

0: Na Sarajevskem filmskem festivalu je bila tudi svetovna premiera tretjega dela mladinskega filma Gajin svet sledi mi režiserja Petra Bratuše. Film se bo ta konec tedna zavrtel v slovenskih kinematografih. Gaja tokrat vstopa v srednjo šolo, ob novih prijateljih in prvi ljubezni pa se sooči z ugrabitvijo mame, ki vodi zdravnike brez meja na posebni odpravi na vojnem območju. Gajin svet zaokrožuje prvo slovensko filmsko trilogijo po 58 letih, ko so nastali filmi o legendarnem Kekcu. Tako kot Gaja, z njo odrašča tudi občinstvo, je Aleksandru Čopcu povedal režiser Peter Bratuša.
1: Se, jaz mislim, da je to tisto, na kar smo zelo ponosni, je seveda tudi to, ne, da je v bistvu po reakcijah ljudi, ki so zdaj stari že 18-19 let, se veselijo tega filma, kljub temu, da to ni zdaj čisto ciljna skupina, na katero seveda cilja ta film, ampak je nekako, se mi zdi, da zaznamoval nekaj par generacij ljudi.
2: Ja, to je po 58 letih prva slovenska filmska trilogija po Kekcu.
1: Drži. In zelo smo ponosni na to, da smo uspeli narediti ta tretji del in da bomo razveselili gledalce lahko tudi z novimi dogodivščinami Gaje.
2: In v tretjem filmu Gaja vstopa v zapleteno obdobje najstništva. Kaj vas je v tem najstniškem svetu tokrat najbolj zanimalo?
1: To je ena taka prelomnica, ki jo vsi mladi doživijo, se pravi ta prehod iz neke te osnovne šole, kjer si so prijatelji že od zelo majhnega in potem naenkrat prideš v neko novo okolje, kjer so nova pravila, nova zavezniša, nova prijateljstva. To je vedno okolje, ki se ga, jaz se ga spomnim, jaz sem se ga zelo veselil, ko sem prišel, pa sem bil malo razočaran v naslednji varianti, ker ni bilo toliko idealno, kot je izgledalo. Nekako je en tak korak v odraslost.
2: Prva dva filma sta bila predvsem družinski komediji, tokrat pa pride do ugrabitve Gajine mame in nevarne reševalne misije na vojnem območju. V filmu se torej dotikate tudi vojne, nasilja, konfliktov. Kako najstnikom in otrokom govoriti o teh zahtevnih temah, ne da bi jih prestrašili, hkrati pa tudi ne da bi jih poenostavili?
1: Vsekakor je to bila, ko sva z Špelo Levičnik, ko sva pisala scenarij skupaj, bila to ena od tem, o katerih sva zelo dosti razmišljala. Ali sploh lahko predstavimo nekaj takega, kot je vojna v mladinskem filmu. Ampak razmišljanje, ki je stalo za tem, je seveda, da otroci, ne glede na to, da jih poskušamo zaščititi pred tem, oni vidijo Gazo, vidijo Ukrajino, vidijo te stvari, ki se dogajajo in se nam je zdelo zelo pomembno, da naslovimo vse, da to zares obstaja in da se tega zavedamo in koliko hudo je to. Zares, kot sem rekel, ne strašimo, ampak poskušamo dati en odgovor. Predvsem pa bo ta drugi del, se pravi reševanje konfliktov, tist, kar je v bistvu osnovna rdeča nit tega filma, je to, da v bistvu konflikti so zato, da se jih rešuje. Ne? Predno iz konfliktov nastane nasilje.
2: In Gajo ponovno igra Uma Štader. Kako se je Uma kot igralka spremenila skupaj z likom Gaje?
1: Jaz mislim, da pač Uma je nekako zrasla z Gajo že pred 4 leti, se pravi od njega 15. leta, zdaj je že na blizu svojega 20. In je seveda se spremenila iz pač punce v mlado žensko.
2: In ob njej je izjemna igralska zasedba, Sebastian Kavaca, Juri Zrnec, Ajda Smrekar, Iva Krajnc-Bagola, Goran Navojec, Uroš Smoli, Miha Brajnik. Otroški oziroma mladinski svet je tako obdan z igralci velikega kova.
1: To so igralci, s katerimi jaz zelo rad delam, že od mojih prvih stvari, ki sem jih v bistvu začel režirati. Nekako je to neko moje okolje, kjer jaz lahko razmišljam in seveda jih pletemo že v scenariju, pišemo z mislijo na to, kdo bo to igral.
2: In kaj bi si želeli, da najstnik odnese iz kinodvorane poleg dobre zgodbe in zabave?
1: Predvsem eno stvar, da je reševanje konfliktov možno, da je vredno, da se vloži in mentalni in čustven napor, da se te stvari rešijo in da je vredno tudi to, da se angažiramo. Se pravi, da ne gledamo stvari pasivno, ampak da jih poskušamo nekako sooblikovati.
3: Creo que terminó el guión.
4: ¿Estás contento?
3: Creo que se queda un poco corto, le falta algo, no sé.
4: Pero siempre dices lo mismo cuando terminas de escribir, ¿no?
0: Po sosednji sobi svojem prvem filmu posnetem v angleščini, za katerega je pred dvema letoma prejel Zlatega leva za najboljši film Beneškega festivala, je Pedro Almodovar zdaj spet posnel film v svoji materinščini. V britkem Božiču spoznamo režiserja, ki piše scenarij o režiserki in tudi ta piše nov scenarij. V tem smislu se film, kot je za Almodovarja precej značilno, odvija na več ravneh. Med drugim tematizira pomembno vprašanje, koliko lahko ustvarjalci fiktivnih svetov vzamejo iz življenja ljudi, ki jih obkrožajo. Več o filmu pa v besedilu Ane Jurc.
5: Kdo bi Pedru Almodovarju očital, da se po 23 celovečercih ponavlja? Mi bomo raje rekli, da se vrača k večnim temam ustvarjalne krize, krivde in ega. Pri 76 letih se sprašuje, ali je ustvarjalni princip, na katerem je zgradil celo svojo kariero, sploh legitimen. Po izletu v ustvarjanje v angleščini se Španec vrne k istočnicam največje mojstrovine svojih zrelih let, drame, bolečina in slava. Še vedno ga namreč mučijo dvomi o etičnosti prenašanja resničnega življenja na film. Raul je scenarist v srednjih letih in v primežu ustvarjalne krize. V svoji novi scenarij začne vpletati poglavja in osebe iz lastnega življenja. V tej zgodbi režiserka oglasov Elsa išče pot nazaj k filmski umetnosti. Medtem, ko Raul sedi pred tipkovnico, Elsino izmišljeno življenje pred našimi očmi zaživi enako polno kot življenje moža, ki si njeno usodo sproti izmišlja. Britki Božič je tako zgodba, ki se odvije na dveh usporednih ravneh in Almodovar od gledalca pričakuje, da bo med njima našel usporednice in ujemanja. Včasih nam ta ujemanja kar izrecno pojasni. Raul se spominja, kako je pred 20 leti prvič doživel napad panike in podobna usoda doleti tudi Elso. Po naključju pristane ravno v bolnišnici, v kateri je snemala svoj zadnji film, preden je to poglavje svoje kariere obesila na klin. Elsa v njeni stiski za roko drži skoraj svetniški fant, mladi slači fant in gasilec Bo, ki deluje deloma kot idealizirana seksualna fantazija, deloma kot še eden od Raulovih alter egov in malce tudi kot njegov resnični partner Santi. Oba protagonista, Raul in Elsa, imata torej globoko vdana partnerja, katerima sta dodelila zgolj podporno vlogo v svoji drami. Tako Bo kot Santi obstajata samo v odnosu do svojih čustveno skopih ljubimcev. Zdi se, da nas Almodovar svari pred tem, da bi se zaljubljali v umetnike. Vsakogar so pripravljeni spremeniti v stranski lik svoje lastne melodrame. Če se je v Bolečini in slavi Almodovar še spraševal, kako lahko osebna zgodovina navdihne umetniško ustvarjanje, zdaj njegov umetnik navdih išče predvsem zunaj sebe. Raul in Elsa skoraj izključno popisujeta dogodke, ki niso njuna last. Tragična smrt otroka, diagnoza neozdravljive bolezni, razpadajoče zakonske zveze prijateljev. Pokažete nam sicer, kako se umetniško delo rodi, a pri tem iz procesa v celoti izpadeta empatija in uvidevnost do drugih. Raul kot Elsa se v svojem pisanju igrata z ognjem. Navdih črpata iz najbolj bolečih življenjskih epizod ljudi, ki so jima najbližje. V tej dimenziji se naša dvodelna zgodba razcepi še enkrat. Kakšno priznanje poskuša po ovinkih iz sebe iztisniti Almodovar sam? Autofikcijo je ustvarjal, še preden je žanr sploh dobil to ime. Koga je izdal, na čigava čustva se je prisesal za svojo lastno umetnost in kakšne demone poskuša izgnati z britkim Božičem? Umetnost posnema življenje in življenje posnema umetnost. Oba režiserja v filmu Travme svojih najbližjih za dramatično napetost uporabita s tako lahkoto in sta svoje početje pripravljena braniti tako odločno, da je treba sklepati, da je tudi Almodovar vse etične zadržke pri sebi že zdavnaj razrešil in ranjena čustva okolice pripisal kolateralni škodi. Osrednja dilema filma se tako zdi razrešena, še preden dobi poln razmah. Almodovar kakršnemukoli nasprotujočemu stališču ne odstopi dovolj manevrskega prostora, da bi lahko verjeli njegovi domnevni dilemi in razklanosti. Britki Božič je meja kulpa, v kateri nobeden od treh umetnikov, Raul, Elsa in predvsem Almodovar, ne čuti kake pretirane krivde. Spomin, prepleten s fikcijo, je vedno fikcija, zaključi Raul. Britki Božič je težko razumeti drugače kot osebni manifest, kot samokritiko in hkrati že tudi apologijo velikega mojstra, ki se ozira na svojo polstoletno kariero. Tema bolečine, ki je povezana z umetniškim ustvarjanjem, je njegova stalnica. Tokrat je dodaja tudi nežno obsodbo umetnika, ki je tako zavarovan vase in v lastno bolečino, da ni zmožen zares videti ljudi, ki ga imajo radi.
6: J'ai pensé à quelque chose, Gavi, et je veux que tu le prennes au sérieux.
0: V Artkino mreži si lahko ogledate film Zasebno življenje francoske režiserke in scenaristke Rebeke Zlatovski. Lani je bil premierno prikazan na filmskem festivalu v Cannesu. V njem pa Jodie Foster odigra osrednjo vlogo psihoterapevtke, ki se prelevi v amatersko detektivko. Ta vloga pa je več kot pisana na kožo. Zasebno življenje je obenem napet in duhovit triler, film o osebni preobrazbi in ljubezenska zgodba. O njem razmišlja Petra Meterc.
7: Zasebno življenje Rebeke Zlotovski je kriminalna drama, ki to pravzaprav ni. Film se osredinja na lik Lillian Steiner, ameriško psihoterapevtko, ki živi v Franciji, igrajo Jodie Foster, in na prelomu njenem profesionalnem ter zasebnem življenju, ko izve za smrt svoje pacientke Paule. Lillian spoznamo kot izrazito hladno in racionalno psihoterapevtko z dolgo kariero, ki v meščanskem stanovanju sprejema paciente in posluša njihove takšne in drugačne tegobe. Njeno navidezno neomajnost in profesionalnost v filmu sprva zamaje obisk dolgoletnega pacienta, ki v obraz vrže dejstvo, da je po samo enem obisku hipnotizerke prenehal kaditi, česar mu ni uspelo v 8 letih obiskovanja njenih terapij. Pozneje Lillian izve še za smrt pacientke Paule. Ta naj bi umrla zaradi samomora s prevelikim odmerkom zdravil, ki jih je predpisala Lillian. Ko se Lillian pojavi na spominski slovesnosti, odziv moža pokojnice, ki jo od tam prežene, v njej sproži dvom v to, ali je res šlo za samomor. Lillian, ki vse od dogodka iz oči nepojasnjeno tečejo solze, se odloči, da bo zadevi prišla do dna. Iz psihoterapevtke se prelevi v detektivko, ki želi raziskati, ali nista morda Paulina hči ali pa njen mož kriva za njeno smrt. Če se sprva film še zdi kot klasičen primer zgodbe odločne posameznice, ki delo organov pregona vzame v svoje roke, pa v filmu Zasebno življenje pripovedne niti ubirajo vedno bolj nenavadne zasuke. Lillian postane obsedena z idejo kriminalne odgovornosti Paulinega moža, med drugim za pomoč na novači svojega nekdanjega moža, s katerim se v vlogah amaterskih detektivov ponovno zbližata, odpravi pa se celo do hipnotizerke, ki poskrbi za Lillianine nadrealistične pobege v podzavest. Prav ti nekoliko linčevski prizori gledalcu vedno bolj dajejo sumiti, da Lillian morda na svoji misiji ni več zares racionalna in da je bolj kot hladna, že dolgo in vedno bolj izgubljena v svojem notranjem svetu. Ko jo med detektivskimi peripetijami spremljamo ob delu s pacienti, se zdi odsotna, kot da jih ne posluša zares. Podobno deluje tudi v distanciranem odnosu do svojega odraslega sina. Čeprav se kriminalna nit večkrat zaplete in gledalci pričakujemo nekakšen spektakularen razplet, ki bo razložil številne nenavadne indice, ob izteku filma postane jasno, da vprašanje ni, ali je kdo ubil Paulo, temveč, da se je Lilian pravemu vprašanju, ali je za svojo pacientko storila dovolj in ali je znala zares prisluhniti, ko je bilo to potrebno, z igranjem detektivke v resnici želela izogniti. Njene vse bolj bizarne ideje pa so rezultat občutka krivde, ki ga je poskusila na vse mogoče načine potlačiti. Čeprav morda nekaterim konec filma ne bo pogodu, saj je precej bolj enostaven, kot so napovedovale mnoge pripovedne niti, in predvsem, ker nekatere od njih niso do konca pojasnjene, je Zasebno življenje izjemno gledljiv filmski izdelek, ki bolj kot na natančnih razrešitvah gradi na žanrskih preobratih in glavnemu liku. Lilianine sprva nepojasnjene solze so bile morda preprosto solze žalosti, kar je nekakšen simbol za celoten film, v katerem se nepojasnjeno izkaže za precej očitno. Kriminalna drama pa se razkrije kot psihološka drama, ki se ne jemlje preveč resno. Natrpan scenarij namreč spretno spaja kriminalne elemente in psihološke konflikte s humorno podstatjo, ki izhaja iz notranjih tren osrednjega lika. Prav lik Lilian, ki prehaja od hladne profesionalke do nevrotične amaterske detektivke in nekdanje žene, ki se pusti omehčati nekdanjemu možu, pri čemer gledalci nismo ves čas naklonjeni, a nas uspe s prikupno humornostjo vseeno nasmejati, je namreč tisti, ki film poganja naprej. Jodie Foster pa nam je v Zasebnem življenju, in to v popolni francoščini, ponovno dokazala, da je kos še tako protislovnim likom in da ji igrivost avtorskega evropskega filma dobro dene.

Spomnimo se, da je na lanskem Beneškem filmskem festivalu Zlatega leva za najboljši film prejel Jim Jarmusch za svoj triptih o družinskih odnosih oče, mati, sestra, brat. Najbolj pretresljiv film festivala, ki je prejel veliko nagrado žirije, je bil lani Glas Hind Rajab, v katerem je tunizijska režiserka Kauter Benhania rekonstruirala grozljiv dogodek, v katerem je leta 2024 umrla palestinska deklica Hind Rajab. Nova izdaja najstarejšega in še vedno enega od najprestižnejših filmskih festivalov na svetu se začenja prihodnjo sredo. 83. edicijo bo odprl novi film Angleža Denija Boyla, Ink, Črnilo. V njem bomo spremljali vzpon medijskega mogula Ruperta Murdocha, v filmu ga igra Guy Pearce, ter preobrazbo časopisa The Sun, ki je postal najbolj vpliven britanski tabloid. Črnilo bo v glavnem tekmovalnem programu festivala skupaj s še 20 naslovi, pod katere se tokrat podpisujejo predvsem režiserji. Med njimi bo novo delo Nemca Wernerja Herzoga Bucking Fastard o dvojčicah, ki sta svojim nenavadnim vedenjem postali slavni v 80-ih letih. V filmu jo igrata resnični sestri Kate in Rooney Mara. Južnokorejski režiser Lee Chang-dong se bo predstavil z novim filmom Mogoča ljubezen, v katerem se sprašujejo ljubezni in hrepenenju. V trilerju Bunker francoza Floriana Zellerja glavni vlogi igrata Penelope Cruz in Javier Bardem, ki sta par tudi v resničnem življenju. S svojimi novimi filmi bodo tekmovali med drugimi še Lance Oppenheim, Luca Guadagnino, Nanni Moretti, Casey Affleck, danska režiserka Mai El Tuki, Hirokazu Koreeda in Martin McDonagh. Nagradi za življenjsko delo bosta tokrat prijela dva Američana, igralec, režiser in producent George Clooney in igralka Ellen Burstyn. O začetku festivala, ki se kot rečeno začenja 2. septembra, pa bomo poročali v naši prihodnji oddaji. To pa je vse za danes v oddaji Gremo v kino, skozi katero sem vodila Tesa Drev. Brala je Eva Longika Marušič, glasbo je izbrala Alma Čelik, za zvočno podobo je poskrbel Liam

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, danes predstavljamo novo ploščo z naslovom Arborija. Podpisala jo je pevka in komponistka Patricija Škof. Patricija Škof je mlada glasbenica, ki prihaja iz Maribora. Tam se je najprej začela učiti klavir, potem pa tudi petje pri profesorici Ani Bezjak. Študirala je v avstrijskem Gradcu, potem v nemškem Kelnu. Zdaj že 4 leta živi in ustvarja v Švici, v Baslu. Tam je tudi zaključila magisterski študij džezovskega petja, zdaj pa nadaljuje študijem džezovske pedagogike. Leta 2021 je prejela študentsko glasbeno nagrado Downbeat. Leta 2022 se je uvrstila v finale prvega mednarodnega džezovskega pevskega tekmovanja Gabor Vinant. Leta 2023 je nastopila na festivalu slovenskega šansona, leta 2024 pa je osvojila 3. nagrado Jazon za najboljšo slovensko džezovsko skladbo. Sodelovala je tudi v prestižnih projektih, kot so Elbphilharmonie Jazz Academy, Bundes Jazz Orchester in JM Jazz World Orchestra. Sodelovala je z različnimi zasedbami in big bandi, med njimi Big Band RTV Slovenija, Big Band Radlje, Big Band Centur in Punt Big Band. Čeprav še zelo mlada, je imela priložnost napredovati s priznanimi glasbeniki, kot so Lionel Lueke, Ambrose Eckenmuser, Lizette Spindler, Guillermo Klein, Ben Wendell, Annette Cohen in Sullivan Fortner. Je izvajalka in voditeljica različnih glasbenih projektov. V prvi vrsti svojega tria Birds of Unknown, ki predstavlja njene avtorske skladbe in aranžmaje na domačih in mednarodnih odrih. Leta 2022 je s triom izdajala prvenec Gently Sailing. Konec leta 2024 pa solistični album Exploration of My Own Voices. Zdaj je pred nami plošča Arborija, ki jo je posnela z veliko 14-člansko zasedbo glasbenikov, ki delujejo na bazelski džezovski sceni. Izhajajo iz sodobnega džeza, klasične glasbe in tradicije improvizacije. Pa jih kar naštejmo. Dirigentka je Sofia Vil, Alvaro Okonokon na trobenti, Fernando Brox, flauta in pozavna, Marta Vajdzik, alt saksofon, Tibor Pernarčič, tenor, Corrado Ceruti, kitara, Aleksandr Kajn, klavir, John Kodina, kontrabas, Lukas Zibulski, bobni, Pipa Siepala, violina, Jennifer Armor, violina, Yu-Yun Peng, viola in David Liam Roberts, cello. Posnetki so nastali v Baslu, junija leta 2025. Mix in mastering je opravil mojster Danilo Ženko. Rdeča nit projekta pa je seveda vokal in pa avtorska glasba Patricije Škof. O svojem novem projektu je dejala.
1: Lepo zdrav vsem poslušalcem Radia Ars in res lepa hvala vsem tistim, ki boste prisluhnili albumu Arborija. To je album, ki vključuje mojo avtorsko glasbo, ki je bila prirejena za večjo jazz zasedbo in godalni kvartet. Aranžmaje pa so prispevali 3 odlični komponisti in aranžeri, Sofia Vil, Corrado Ceruti in Alvaro Okonokon. Na albumu pa še lahko slišite 11 drugih vrhunskih glasbenikov, s katerimi sem imela priložnost sodelovati v zadnjih 4 letih, odkar živim in delujem v Baslu, v Švici, in prihajajo iz vseh koncev sveta, tako da boste slišali res nabor odličnih glasbenikov, res prelepe preobleke mojih skladb in upam, da boste uživali v poslušanju Arborije.
0: Tako torej, Patricija Škof, zdaj pa se lahko končno posvetimo glasbi. Naslovi skladb so Meditations, New Beginnings, Na polju, Ombre e Ciclamini, The Hope of Dawn, Bolečina in Serendipitet. Vse skladbe so delo Patricije Škof, v kateri bomo zagotovo še veliko slišali. Prijetno poslušanje plošče Arborija želiva tonski mojster Miha Klemenčič in glasbeni urednik Hugo Šekoranja. Oddajo Tretje uho lahko poslušate znova in v celoti na spletni strani programa Ars in na portalu RTV 365.

odmrzla sapa, zatilnik diha, ko težka dlan udari lice, kot vroča pes za vrat me stiska, kot stara znanka pred vrati čaka.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na Brdu pri Kranju ostro kritizirala zunanje politične poteze vlade in predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, češ da niso v skladu z ustavnimi vrednotami Slovenije. Ob tem je kot vrženo rokavico vladi moč razumeti tudi napoved predsednice, da bo aktivna pri imenovanju diplomatov na službena mesta v tujini. Več takoj po drugih podarkih oddaje.
2: 11. oktobra bomo volivci odločali o štirih referendumskih vprašanjih. Zdravstveni minister Osterc računa, da se bo z najnovejšimi spremembami povečalo število opravljenih ortopedskih storitev. Poplave v Nepalu terjale več kot 550 mrtvih, prizadetih 93 tisoč ljudi. Jutri bo spremenljivo s plohami in nevihtami, na severozahodu že po noči možna neurja.
1: Z vami sva Maja Mol in Tomaž Polak. Drugi dan posveta slovenskih diplomatov na Brdu pri Kranju je udeležence nagovorila predsednica države Nataša Pirc-Musar. Kljub številčno pičli diplomatski službi je nanizala njene uspehe v svetu in jih pohvalila. A letošnji dogodek so zaznamovale tudi napetosti med vladajočo strukturo ter opozicijo in predsednico. Ta je bila v nastopu tudi kritična do nekaterih potez vlade. Po včerajšnjem govoru premijeja Janeza Janše, ki je med drugim dejal, da zunanjo politiko vodi vlada in da je samo to uradna politika Slovenije, Pirc-Musarjeva odgovarja, da tudi v prihodnje ne bo tiho, če zunanja politika ne bo skladna z ustavnimi vrednotami naše države. Sandra Krišelj.
3: Predsednica države Nataša Pirc-Musar je izpostavila izjemno pomembno vlogo veleposlanikov v sosednjih državah in pomen dobrososedskih odnosov. Kot prioritete naše države pa je naštela članstvo v Uniji in zvezi NATO, Srednjo Evropo in Zahodni Balkan, še posebej je izpostavila pomen okoljske diplomacije. Genocidna ravnanja na Bližnjem vzhodu, v Afriki in drugod ne smejo ostati brez odločnega odziva in sodnega preganjanja odgovornih. Kritična je bila glede najave tesnejših stikov predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča z Rusko dumo in njegovega včerajšnjega sprejema predsednika parlamenta Republike Srpske, preden bi se srečal s predstavniki skupščine Bosne in Hercegovine. To je pošiljanje napačnega sporočila v svet, je menila in opozorila na neskladje z vrednotami deklaracije o zunanji politiki. Nasprotovanje kandidaturi nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Unije za Sahel je označila za zamujeno redko priložnost, da bi naša država pridobila visok mednarodni položaj. Pirc-Musarjeva je dejala, da pri takem odnosu do ustavnih vrednot v zunanji politiki ne more sodelovati. Glede polemik z opozicijo, ker je Slovenija blokirala skupno izjavo Unije o načrtih nezakonitih izraelskih naselbin na Zahodnem bregu, je včeraj ob robu posveta zunanji minister Tone Kajzer ponovil.
4: Dejansko vlada vodi zunanjo politiko in skozi vlado se dejansko tudi, bomo rekli, ta glas Slovenije sliši za zaščito naših interesov in naše prosperitete.
3: V govoru, ki so ga poslali iz urada predsednice države, je ta opozorila, da ne želi polemizirati o tem, kdo ima pristojnosti voditi zunanjo politiko, da pa pristojnost za odločanje ne pomeni imunitete pred javno presojo.
1: 11. oktobra bomo odločali na štirih referendumih. Ob naknadnem zakonodajnem o zakonu o parlamentarni preiskavi so poslanci koalicije in resnice predlagali še tri posvetovalne. Prvo vprašanje bo namenjeno prejemanju socialne pomoči ob določenih pogojih, drugo se dotika ukinjanja volilne pravice državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah, tretje vprašanje pa je namenjeno ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka. Poslanke in poslanci so zdaj pri obravnavi volilne pravice tujcev. Tomaž Celestina.
5: Glavni opozicijski argument za nasprotovanje je dejstvo, da sta koalicija in resnica tujcem volilno pravico že odvzeli v noveli zakona o lokalnih volitvah, ki jo najbrž čaka še zakonodajni referendum, zdaj pa gredo še na posvetovalnega. Andreja Katič, SD in Duško Vujanovič, Svoboda.
6: Zakonodajalec mora varovati tudi integriteto referenduma kot enega najpomembnejših orodij neposredne demokracije. To, da predlagatelji referenduma skušajo ta institut izkoristiti za to, da bi zavestno upravičili sprejem protiustavnega ukrepa, je najbolj brezsramna oblika njegove zlorabe.
7: To je spuščanje megle, ne neposredna demokracija. In očitno je prav spuščanje megle namen vseh treh posvetovalnih referendumov, ki jih je prevarantska parlamentarna večina postavila ob bok zakonodajnemu referendumu o politični policiji.
5: Predlagatelji svojo potezo branijo, Ana Cajhen Demokrati in Aleksander Štorek Resnica.
8: Volilna pravica je ena temeljnih političnih pravic in pomeni možnost soodločenja o tem, kdo bo vodil lokalno skupnost. Zato je prav, da so pogoji za njeno priznanje jasni, nadpravični in primerljivi.
9: Pravica državljanov EU-ja, da volijo na lokalnih volitvah v drugi državi članici, izhaja iz razprave EU. Za državljane tretjih držav pa takšne evropske obveznosti ni.
5: Srečko Cvirk NSI SLS Fokus opozarja, da so lokalne volitve urejene drugače kot preostale.
10: Ker smo prepričani, da mora biti ta pravica pogojena z državljanstvom, tako kot za državnozborske volitve in volitve predsednika republike.
5: In Andrej Kosi SDS o glavnih pomislekih opozicije.
11: Sprejetjem novele zakona o lokalnih volitvah je koalicijska večina odločila v enem konkretnem zakonu. Ni pa s tem pridobila pravice, da bi razpravo o prihodnji ureditvi za vsele zaprla.
5: Posvetovalni referendumi bodo 11. oktobra, hkrati z naknadnim zakonodajnim o zakonu o parlamentarni preiskavi.
1: Minister za zdravje Tadej Ostrc je predstavil spremembe za boljšo dostopnost do storitev za skoraj 16 tisoč ljudi. Med ukrepi, ki bodo javno zdravstveno blagajno stali 13,8 milijona evrov, se razširitev programov ambulant družinske medicine, ginekologije, fizioterapije in pedopsihiatrije v več zdravstvenih domovih. V Mariborskem bodo letos omogočili še 3500 preiskav z magnetno resonanco, Ljubljanskemu onkološkemu inštitutu pa dodatnih 1800 slikovnih preiskav. Zamenjava srčne zaklopke brez klasične operacije na odprtem srcu bo finančno bolje obvrednotena. Združenje zdravstvenih zavodov podpira večino sprememb, nekaj pomislekov ima med drugim na spremembe plačevanja ortopedskih posegov. Več Doma Nanderle.
12: Zdravstvena blagajna ortopedske posege javnim bolnišnicam plačuje po realizaciji, torej toliko, kot jih opravijo, koncesionarjem pa letos le vnaprej dogovorjeno število. To spremembo prejšnje vlade je takratna ministrica Valentina Prevolnik-Rupel utemeljevala z več argumenti, da plačevanje nenujnih storitev po realizaciji vodi v skrivljene prakse in da je Slovenija po številu ortopedskih operacij nad povprečjem OECD, zato bi najprej potrebovali strokovne smernice za napotovanje. In posledice? V prvih petih mesecih je bilo opravljenih za dobrih 8% manj storitev kot v enakem obdobju lani, opozarja zdravstveni minister Tadej Ostrc.
13: Od januarja do julija pa se je skupno število čakajočih na te posege povečalo za 633 ljudi.
12: Zato bodo za skrajševanje čakalnih vrst ortopedske posege spet neomejeno plačevali tudi koncesionarjem.
13: Naša ocena je nekako, da bo zaradi tega ukrepa do konca leta opravljenih vsaj 700 dodatnih ortopedskih posegov.
12: V Združenju zdravstvenih zavodov opozarjajo, da bi to lahko vodilo v nove odhode ortopedov iz javnih bolnišnic, ker veljavna zakonodaja zdravnikom onemogoča, da bi se pri koncesionarju zaposlili za skrajšan delovni čas ali po podjemni pogodbi, delno pa vendarle ostali v bolnišnici, bi javni zavod strokovnjaka izgubil celoti. Še posebej problematično je, opozarja direktorica Združenja Tatjana Jevševar, da je v cenah ortopedskih storitev tudi 30% dodatek za dežurstva po noči ob vikendi in praznikih, ki jih koncesionarji sami ne izvajajo.
14: Kar pomeni, da imajo iz tega razloga relativno ugodno ceno, kar pa jim omogoča večja plačila izvajalcem, ortopedom kot pa v javnih zdravstvenih zavodov.
12: Za zdaj pa vlada v javno zdravstveno mrežo očitno še ne bo vključila tako imenovanih čistih zasebnikov, kot je napovedala v koalicijski pogodbi. Ostrc namreč napoveduje, da bo v sistem posegal premišljeno in na podlagi podatkov.
1: Nepal in Kitajska po uničujočih poplavah nadaljujeta reševalne akcije, nekaj časa prekinjene zaradi grožnje razlivanja jezera v Tibetu. Naravna katastrofa, ki jo je v sredo povzročil odlomljen ledenik, je terjala najmanj 552 smrtnih žrtev. Na obeh straneh nepalsko-kitajske meje pa grešajo še približno 1000 ljudi. Luka Robida.
15: Do danes se je v jezero, ki se polni, odkar so hudourniške naplavine kamna, ledu, blata, lesa zajezile dolino na tibetanski strani, akumuliralo več kot 2,5 milijona kubičnih metrov vode, kar je tretjina več kot dan prej. Prelivanje je sprožilo skrb, da je na obzorju vnovično opustošenje, nepalske oblasti so preventivno ustavile reševalne akcije, prebivalce pa pozvale, naj se umaknejo na višje ležeče predele. Po ocenah, da je grožnja popustila, se reševanje nadaljuje. Sredina poplava je razdejala vasi in doline ter uničila elektrarne, ceste in mostove vzdolž poti, ki povezuje Katmandu in Laso v Tibetu in je priljubljena med pohodniki in romarji. Po zdajšnjih ocenah Rdečega križa je prizadetih več kot 90 tisoč ljudi, razdejana infrastruktura pa otežuje dostavo nujne pomoči. Medtem se je v iskanju nujnih rešitev sestal kitajski politični vrh, a sklenil še, da je treba tudi na dolgi rok delovati preventivno. Sestanek, ki mu je predsedoval Xi Jinping, pa so sklenili s pozivom k okrepljenemu spremljanju ledeniških jezer, plazov in pregradnih jezer in k nujni pomoči prizadetim območjem v Nepalu. A čeprav je kitajska stran predlagala tudi tesnejše mednarodno sodelovanje ob nesrečah v prihodnje, pa nepalske oblasti po tej naravni nesreči zavračajo pomoč iz tujine. Z drugimi besedami, prošen Indije, Kitajske, ZDA, Združenega kraljestva Japonske in še nekaterih drugih držav so za zdaj ostale neuslišane.
1: Rusija je ponoči znova napadla Kijev in njegovo okolico. Ukrajinske sile pa so zadele veliko rafinerijo v ruski regiji Jaroslav. Na obeh stranih je bil ubit po en človek. Ob nadaljevanju napadov se po drugi strani krepi diplomacija. Po obiskih zahodnih zaveznikov v Kijevu je ukrajinski predsednik obiskal Moldavijo, kjer je imel tristransko srečanje skupaj z Romunijo. V Moskvi pa je bil direktor ameriške obveščevalne službe CIA, še vedno je tam vodja vatikanske diplomacije, sinoči je napovedano prispel še beloruski predsednik. Prihodnji teden naj bi se v Kirgiziji sešla tudi ruski in kitajski predsednik, toda navidezno obujena diplomatska dejavnost še ne nakazuje skorajšnje obnovitve pogajanj. Iz Moskve Helena Ponudič.
16: Ukrajina, Moldavija in Romunija so govorile predvsem o varnosti. Moldavija se zaradi vojne v sosednji Ukrajini in separatističnega Pridnesterja, kjer so še vedno prisotne ruske sile, velik del prebivalstva pa ima tudi rusko državljanstvo, počuti ogroženo, napeto ostaja tudi med Bukarešto in Moskvo, ki je včeraj izgnala romunskega diplomata. Tako ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Rusija otežuje življenje v Ukrajini in Moldaviji ter ustvarja težke razmere za Romunijo. Po mesecih zatišjem nenavadno pestro diplomatsko dogajanje spremljamo tudi v Moskvi. Pred dnevi sta jo po skoraj 5 letih obiskala direktor CIA in vatikanski zunanji minister, sinoči je nenapovedano prispel še beloruski predsednik, prihodni teden naj bi se v Kirgiziji sestala še ruski in kitajski predsednik. Toda v Kremlju pravijo, da so pogajanja še vedno globoko na pauzi, konkretnih pojasnil o srečanjih ne dajejo, namigovanja, da bi Rusija v kratkem napadla države NATO, pa znova zanikajo. Tudi v stanju na fronti Moskva in Kijev ponujata skoraj nasprotujoči si sliki. Načelnik ruskega generalštaba Valerij Gerasimov. Prebili smo prvo obrambno črto območja Slovjansk-Krematorsk, v zadnjih 2 mesecih pa zauzeli več kot 100 kvadratnih kilometrov ozemlja. Oleksandrivska protiofenziva je postala ena naših zgodovinskih operacij, pa trdi Zelenski, ki navaja, da naj bi si od začetka leta povrnili kar 745 kvadratnih kilometrov ozemlja, kar Moskva vztrajno zanika. Medtem število civilnih žrtev na obeh straneh zastrašujoče narašča tudi daleč od fronte.
1: Pol leta mineva od ameriško-izraelskega napada na Iran in začetka vojne proti Islamski republiki. 28. februarja je bil v bliskovitem napadu ubit ajatola Ali Hamenej in celoten vrh države, kar je sicer oslabilo režim, ni pa ga zamajalo. Žarišče konflikta se je preselilo na morje. Ključna pomorska pot v Hormuški ožini ostaja ujeta v ameriški blokadi, po propadu poletnega premirja pa sta še naprej ogrožena mednarodni ladijski promet in stabilnost energetskih trgov. Carmen Švegel.
17: Združene države Amerike se z Iranom ne pogajajo več, sporočajo iz Washingtona, iz Izraela, da je padec režima nujen, da ni alternative. Tako po 6 mesecih od začetka vojne. Čeprav je Trump večkrat vmes že razglasil zmago, se zdi, da režim v Teheranu ostaja trdno v sedlu. Konfliktu, ki pretresa naftne trge in maje svetovno gospodarstvo, pa ni videti konca. Kljub izgubi vrhovnega vodstva in ogromnega ogromni škodi na svoji infrastrukturi ter jedrskih objektih, Iran ostaja ranjen, a kljubovalen. Obdržal je močan arzenal raket in dronov, ki jih uporablja za poračilne napade na naftno bogate države v zalivu in strateško pomembne ladijske poti. Bojne zmogljivosti iranskih proksijev so res da bolj ali manj izčrpane, so se pa ti uspešno osmerili v izčrpavajočo vojno, kar zvišuje stroške varovanja in zavarovanja po celotnem Bližnjem vzhodu. Bela hiša je prvotno napovedovala, da bo šlo za kratek, 4-tedenski izlet, a je dolgotrajna vojna močno škodovala priljubljenosti predsednika Trumpa. Njegova podpora je padla na 33%, saj naraščajoče cene goriva razburjajo volivce pred prihajajočimi umestnimi volitvami. Mednarodni denarni sklad je zaradi konflikta znižal napoved svetovne gospodarske rasti za leto 2026 na 3%, vendar pa se je svetovno gospodarstvo izkazalo za veliko bolj odporno na naftne šoke, kot so poznavalci sprva napovedovali. Po ocenah obveščevalnih služb so napadi zamaknili iranski jedrski program za približno leto dni. Inšpektori za jedrsko energijo se sicer še niso vrnili v državo.
18: Norveška je dobila novega kralja, 53-letnega Håkona VIII. Nasledil je svojega davi umrlega očeta Haralda V. Ta je bil z 89 leti najstarejši vladajoči monarh v Evropi. Vladal je 35 let. Novi norveški kralj bo v prihodnjih dneh prisegel pred parlamentom. Po smrti kralja Haralda je norveška vlada razglasila obdobje žalovanja, ki bo trajalo do dneva pogreba. Sožalje kraljevi družini in poklon umrlemu monarhu so izrazili na številnih evropskih dvorih. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je Haralda označila za pravega Evropejca, ki je bil veliko let v službi svojega ljudstva.
1: Srbski pravosodni minister Nenad Vujić je napovedal, da bodo obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića, ki je umrl včeraj med prestajanjem dosmrtne zaporne kazni v Hagu, pokopali z najvišjimi državnimi častmi.
18: Pri tem ni pojasnil, kaj natančno bodo obsegale najvišje državne časti, kdo je odločil o tem in ali bo na pogrebni slovesnosti sodelovala srbska vojska. V Republiki Srbski so se po smrti Mladića vrstila zborovanja in cerkveni obredi v njegov spomin.
0: Dogodki in odmevi.
1: Nevladne organizacije so danes opozorile na škodljive posledice morebitne uveljavitve zakona o tujcih spremembami, ki jih predlaga notranje ministerstvo. Med njimi so poleg sprememb financiranja tečajev slovenščine tudi podaljševanje obdobja, v katerem lahko tujec uveljavlja pravico do združitve z družino in zvišanje sredstev, ki jih mora zagotoviti, da lahko dobi dovoljenje za delo. Na ministerstvu odgovarjajo, da le prenašajo evropsko direktivo v slovenski pravni red, namen cenzusa pa je zagotoviti finančno neodvisnost tujcev. Več Luka Pogačnik.
19: Smer sprememb zakona o tujcih je jasna, sporočajo z Ministrstva za notranje zadeve. Predlog bo imel pozitiven učinek na pravice zaposlenih in pravice delavcev v drugih pravnih razmerih, poslabšal pa bo položaj in integracijo tujcev v Sloveniji, so zapisali v predlogu. To pa je tudi skupni imenovalec očitkov in pripomb. Nevladniki so najbolj kritični do zviševanja zadostnih sredstev, ki jih mora tujec zagotoviti, da dobi dovoljenje za delo. Trenutno ta znaša okoli 507 evrov, po novem pa bi se podvojil na 1014 evrov. Predsednik delavske svetovalnice Goran Lukič.
20: Dost delavcev tujih, državljanov tretjih držav, je že zdaj v situaciji, ko recimo, če niso davčni rezidenti, imajo nižjo neto plačo kot to. Kaj bodo naredili? Nimajo sredstev. Torej, a se zdaj oni kar naenkrat varnostno tveganje?
19: Nevladniki so kritični tudi do podaljševanja obdobja, po katerem lahko tujec uveljavlja pravico do združitve z družino z enega na tri leta. Po besedah Urške Regvar z Pravnega centra za varstvo človekovih pravic je tako podaljševanje v nasprotju z evropsko zakonodajo. Dodaja še.
21: V primeru združitve družine bo posameznik moral izkazati 1014 evrov neto mesečnega prihodka zase, preko približno 580 evrov za partnerja oziroma zakonca in dodatnih 600 evrov za vsakega otroka. Tričlanska družina bo tako morala izkazati mesečne neto prihodke v višini približno 2200 evrov.
19: Pripombe pa je podala tudi gospodarska zbornica. Glavni izvršni direktor Mitja Gorenšček opozarja, da bo Slovenija s tako spremembo postala še bolj neprivlačna za tujo delovno silo, ki predstavlja dobrih 16%. Na ministrstvu bodo po preučitvi pripomb pripravili čistopis in ga poslali na vlado.
1: V včerajšnjem trčenju osebnega vozila v tovorno na primorski avtocesti so umrli trije člani makedonske družine, ki je živela v Italiji, med njimi dva otroka. Policisti še ugotavljajo, zakaj je voznik najprej trčil v odbojno ograjo, nato pa v zadnji del tovornega vozila v odstavni niši. V zavodu reševalni pas so medtem znova opozorili na pomankljivo vzpostavljanje prostora za intervencijske službe, še posebej pa na ravnanje nekaterih čakajočih na zaprti avtocesti. Tjaša Škamperle.
2: Voznik tovornega vozila se je včeraj popoldan ustavil v odstavni niši. Policisti pravijo, da je imel za to upravičen razlog in da je med okvaro čakal v kabini. Na to pa je počilo, pravi inšpektor Peter Leban.
4: Voznik osebnega avtomobila italijanskih registrskih tablic je med vožnjo proti Kopru z desnim delom vozila najprej oplazil odbojno ograjo ter na to silovito trčil v levi del priklopnega vozila.
2: V osebnem vozilu je bilo 5 oseb, umrle so 3, 2 otroka in starejša sopotnica. Zakaj je voznik zapeljal v odbojno ograjo, še ni znano. Na tem delu avtoceste od Dunca do Rauber Komande ni tretjega pasu, je le odstavni in tudi tokrat so se intervencijske službe do kraja nesreče prebijele skozi nepravilno ustvarjen reševalni pas, pravi Anže Albreht iz zavoda reševalni pas. Opozarja pa še na vedenje voznikov.
22: Zavod reševalni pas nikoli nismo problematizirali v takih situacijah tistih, ki grejo ali na malo potrebo, ali prižgat cigaret, ali pretegnih noge na desno stran za odbojno ograjo, seveda z ocevnim jopičem, kot to veleva zakon, problematiziramo pa absolutno početje, ki smo ga tudi objavili, od gospodične, ki je skakala čez kolebnico, do fanta, ki je visel čez strešno okno avtodoma, do tistih, ki so samovoljno obračali in zabredli v globok pesek, tam obstali. To vse so stvari, ki so tvegane.
2: Policija in Dars sta voznike ujete v zastoju začela umikati po okoli 2 urah. Avtocesta je bila sicer zaprta skoraj 8 ur.
1: Voznike in druge udeležence v prometu k odgovornemu ravnanju pozivamo tudi danes in prihajajoči konec tedna, ko je pričakovati zgoščen promet predvsem na primorski avtocesti zaradi konca poletnih počitnic. Čez nekaj trenutkov sledi še šport. Slovenske odbojkarice proti Madžarskem končujejo skupinski del evropskega prvenstva, slovenska odprava na sredozemskih igrah pa se veseli novega odličja. Več tudi o nasprotnikih nogometašev Celja v Evropski ligi. Z vami bo Marko Polak, jaz pa vam želim lep dan še naprej.
23: V Monaku so danes izžrebali pare še 2 klubskih tekmovanj pod okriljem Evropske nogometne zveze. Nasprotnike je dobilo Celje, ki bo igralo v Evropski ligi. Slovenski prvak bo na svojem stadionu gostil Olimpijako, Salzburg, Omonijo in neki z Najmegna. V gosteh bo igral pri Bajerju iz Leverkusna, Graškem Šturmu, Ferencvarošu in Ararat Armeniji. Trener Celja Vitor Kampeloš.
24: Very good teams will play against, for example, Leverkusen is the...
25: Gre za odlične ekipe. Igrali bomo proti Bayerju iz Leverkusna, ki je moštvo z najvišjim koeficientom v letošnjem tekmovanju. To bodo zanimive tekme. Sem pa prepričan in si želim, da bo na naših domačih tekmah vnovič takšno vzdušje, kot je bilo proti Slovanu iz Bratislave.
23: Tekme prvega kroga bodo 16. in 17. septembra. Na Evropskem prvenstvu odbojkarice končuje skupinski del turnirja. Slovenska reprezentanca, ki si je že zagotovila nastop v izločilnih bojih, v zadnjem krogu igra proti Madžarski. Tekmo spremlja Boštjan Rebršak.
26: Slovenska odbojkarica na zadnji tekmi rednega dela prvenstva, ob tem, ko so že uvrščene v osmino finala, potrjujejo 3. mesto v svoji skupini. Še 3. zmago po Nemčiji in Latviji lovijo proti Madžarski, bi si zagotovile dvoboj z drugo uvrščeno ekipo skupine, ki igra v Azerbajdžanu. V tekmi najmlajših zasedb tega evropskega prvenstva so v prvem nizu v polnem nihanji napak na obeh straneh mreže Slovenke zmagale s 25-21, v drugem pa so korak pred tekmicami za vodstvo z 2-0 vodijo trenutno 18-14. Doslej ni Nesila Hinika Milošič po 7 točk. Zadnji dan rednega dela ponuja tudi tekmo za prvo mesto v skupini med Turkinjami in Poljakinjami, po njej pa bo zvečer znan tudi termin slovenske tekme osmine finala, ki bo v Carigradu ali v ponedeljek ali pa v torek. O razpletu tekme med Slovenijo in Madžarsko v nadaljevanju Vala 202 v slovenskih tekmicah v osmini finala pa v radijskem dnevniku.
23: Slovenski košarkari so drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo sinoči začeli s porazom z 92-67 proti Franciji. Sredi Pariza jim kakovostni domačini niso pustili veliko možnosti za uspeh. Komentar Luke Skrlovnika.
3: Ko te za 30 premaga Estonija, se morajo prižgati rdeči alarmi. Če te za 25 nadigra Francija, to niti ne more biti grozno presenečenje. Le peščica držav na svetu premore francosko kakovost NBA in evroligaških košarkarjev. Zmagovalec pred tekmo seveda nikoli ni odločen, a temu, da je bila Francija nesporni favorit, ne gre oporekati. Pri Sloveniji zato nismo iskali zmage, pač pa obraz, borbenost in vtis, da si po tekmi lahko pogleda v oči, če si izposodimo besede Roka Radoviča. Težko je debatirati o pravem pristopu, ko Slovenci nikoli niso bili res blizu, ko po uvodnih minutah, tudi v svojih najboljših nizih, niso prišli na enomestni zaostanek. A kljub visokemu zaostanku se je v nekaj obdobjih zdelo, da bi sredi Pariza lahko videli blamažo. Francija je kazala, da bi lahko Slovenijo odpihnila, pa so prav v tistih trenutkih Slovenci našli moči, načine, pa tudi vnemo, da so Francozom vsaj parirali. Po prvi četrtini je izgledalo zelo črno, a v trenutkih, ko bi se Slovenci z zaostankom lahko sprijaznili in popustili, niso. Po prvih minutah, ko so izgledali v krču, so strnili vrste in tekmo fizično odigrali do konca. Poraz ni lep in ne more biti upravičevan. A če te za 25 nadigra Francija, to niti ne more biti grozno presenečenje.
23: Na sredozemskih igrah v Tarantu se Slovenija veseli pete kolajne, še ene bronaste. Osvojila sta jo badmintonista Miha Ivančič in Tadej Jelenc. Slovenca sta v konkurencu dvojic z 2-0 sicer izgubila polfinalni dvoboj proti turški navezi Aktaš Sonmez, vendar medaljo kljub temu osvojila, saj se tekma za tretje mesto ne igra. Tadej Jelenc.
6: Začela so oba dva niza zelo dober, so bila lahko zraven. Pol pa so se nam zgodile napake, tudi tune dva sta pokazala, da sta zelo dobra igralca, imata zelo dobro kvaliteto. Tudi pogoji niso idealni za igrat, ker žogca odnaša in je verjetno bila tudi napaka zaradi tega kakšna več. Ampak vse skupaj je bila, so prikazala menzija kar solidno igro.
23: Na tatamih sta bila v repasažu uspešna še judoista Nace Herković in Martin Hojak, ki v popovdnevu čakata borbi za bronasto kolajno. V popovdnevu se bo končala še 7. etapa kolesarske dirke po Španiji, ki ponuja kar 5 kategoriziranih usponov. V večeru pa veliki finale namiznoteniškega turnirja svetovne serije v Olomovcu na Češkem čaka Denija Kožula. Logačan je v polfinalu s 3-1 v nizih ugnal Francoza Denija Dorseskija, v drevišnjem finalu bo njegov nasprotnik Indijec Ankur Bhattacharjee.
18: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Špela Bratina, voditelj Tomaž Polak, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Jovica Novković.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
18: Sončno bo z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Dnevne temperature so od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Po noči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte, možno bo tudi kakšna močnejša. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, v notranjosti Slovenije pa bo jugozahodnik postopno slabel. Jutranje temperature bodo od 17 do 21, v Zgornjesavski dolini okoli 15 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Dnevne temperature bodo od 27 do 32, v Zgornjesavski dolini okoli 24. Opozorilo, po noči lahko predvsem na severozahodu nastajajo krajevna neurja. Še obeti. V nedeljo bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht, spet bo nekoliko bolj vroče. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na pomurski avtocesti med Lenartom in Močno zaprt vozni pas proti Mariboru, nastaja zastoj. Zaradi pokvarjenih vozil je promet oviran na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Uncem proti Ljubljani, zaprt je levi vozni pas, in pred Logatcem proti Kopru, zaprt je pas za počasna vozila. Zastoji so tako rekoč na vseh avtocestah, in sicer na Štajerski med počivališčem Zima in predorom Pletovarja proti Mariboru, med Krtino in Domžalami proti Ljubljani ter pred priključkom Šentilj proti Avstriji. Na ljubljanski obvoznici so zastoji od Koses in Barja mimo Kozari proti Brezovici, na zahodni obvoznici od Koses proti Brodu občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid proti Jesenicam. Na primorski avtocesti so zastoji med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in od Postojne proti Ljubljani, kjer je upočasnjen promet zastoji na posameznih odsekih. Na dolenski avtocesti so zastoji med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, zaprt je uvoz Jesenice zahod proti Karavankam. Za Kranjsko Goro je možen izvoz Jesenice vzhod Lipce, ki je odprt samo za lokalni promet. Gost promet zastoj je tudi na cesti Lesce-Bled.
5: Ura je 16.

Koncert ob sončnem vzhodu v Lipici zaradi vremenskih pogojev prestavljamo na nedeljo. Sredi pašnika ob tržaškem drevoredu se bo predstavil mednarodno uveljavljeni pianist Sašo Vollmaier. V Lipici v nedeljo začetkom 15 pred šesto zjutraj. Tudi v neposrednem prenosu na Radiu Koper in programu Ars. Parkiranje je možno pod nekdanjim hotelom Klub. Sabo prinesite zložljiv stol, odejo ali blazino. Vstop je prost.

Aleksander Gadžijev, Münchenski radijski orkester in Chopinov drugi klavirski koncert. Na sporedu koncerta, ki ga vodi Mihail Gerc, tudi pravljica Stanislava Monjuška in Dvoržakova peta simfonija. To nedeljo ob 16:05 v oddaji Muzika Noster Amor na Arsu.

0: Svet kulture. Pozdravljeni. Danes o začetkih in koncih. Zaključujejo se poletni festivali in cikli, vrata odpiramo novi ustvarjalni sezoni, novim pogledom, svežim mislim. Oddajo bomo tako začeli s knjigo. Z intermedijskim umetniškim projektom Uho močvirja avtorice Nike Solce se drevi v Novi Gorici in okolici začenja festival Mesto knjige. Letošnjo 11. izvedbo uokvirja osrednja tema Flora in fauna. Z različnimi avtori in avtoricami bodo poskusili prisluhniti nečloveškim živim bitjem, pogledati svet z njihove perspektive ter razumeti njihov odnos do sveta in človeka. Osemdnevno festivalsko dogajanje bo zaznamovalo prek 45 gostov, ki bodo nosilno tematiko obravnavali skozi pogovore, branja, glasbene dogodke, instalacije, razstave in delavnice. Seveda ne bo manjkal nepogrešljivi knjižni sejem. Več v prispevku Valterja Preglja.
1: Rdeča nit letošnjega mesta knjige sta flora in fauna. Zato so povabili avtorje, ki razmišljajo o tej tematiki in se z njo ukvarjajo, poudarja članica programske ekipe Anja Mugerli.
2: Želeli pa smo narediti čim bolj raznolik nabor avtorjev, tako mogoče po smereh, ki jih pri tem izbirajo, kot tudi po neki formi. To pomeni tako mogoče romanopisce kot stripovske ustvarjalce, esejiste. Poleg vseh teh, ki ustvarjajo na literarnem področju, pa smo povabili tudi številne strokovnjake, ki se ukvarjajo bodisi z biologijo, ekologijo ali katerim drugim področjem, povezanim z okoljem, tako da bodo na festivalu potekali tudi številni pogovori, na katerih bodo sodelovali tako literarni ustvarjalci kot v bistvu gosti, ki delujejo na nekih znanstvenih področjih.
3: Gotovo imamo nekaj zelo pomembnih avtorjev, ki se ukvarjalo s temi temami. Torej, poudaril bi gotovo Michaela Marderja, to je eden pomembnejših svetovnih filozofov življenja rastlin. Prav tako bi poudaril Adama Weymoutha, ki je pred leti napisal znamenito knjigo o volku slavcu. To je bil volk, ki prihaja iz Slovenije in so mu sledili, torej 1500 km. In po tej poti se je ta pisec prehodil in napisal to znamenito knjigo Volk samotar. Pa seveda tudi bi poudaril recimo Natašo Kramberger, eno bolj vidnih literatk in ekoloških kmetic pri nas, seveda pa tudi mnogi drugi avtori, kot je Ajda Bračič, da nimo, ki v svojem romanu, ki je bil nagrajen z nagrado Kresnika, nekako ima te teme gozda zelo prisotne.
1: Dodaja vodja festivala Miha Kosovel iz Društva humanistov Goriške.
3: Pa bi poudaril tudi hrvaško avtorico Ivano Bodrožič, ki je praktično postala sodobni klasik, svojo knjigo Sinove hčere, ki je letos bila prevedena in jo bomo predstavili na festivalu, kot tudi močen fokus seveda spet na sodobne kvalitetne italijanske avtorje, kot je tudi skoraj da, recimo bi rekli temu, sodobni klasik Antonio Moresco, avtorica Laura Pugno, ki se ukvarja tudi dosti v svoji literaturi s tem pogledom drugih bivanskih vrst, in recimo avtorico Ano Dicel, mlajšo striperko, ki se je italijansko avtorico, ki se ukvarjala v svojem stripu zadnjem s slovensko družino v času fašizma.
1: Mesto knjige prvič prinaša tudi delavnico literarne kritike, dodaja še Kosovel.
3: Letos bi pa radi tudi spodbudili literarno kritiko, ki je nekako v zatonu in nekako nima prostoru, kjer bi se mlajši kritiki lahko razvijali. Tu bo delavnica namenjena njim, torej v pisanju kritike, v branju knjig, ampak tudi, da v tem procesu se srečujejo z avtori, ki bodo tu nastopali, da imajo pogovore z njimi o literarnih praksah, o načinih pisanja, o tem, kako sploh pisec pristopi do romana, in se nam zdi to pomembna izkušnja in to šolo mislimo tudi v nadalje razvijati.
1: Dodatni program pa vključuje še zvočno intervencijo od zore do noči avtorjev Simona Šerca in Martine Testen.

0: Cel dan sva pokrila. Biodukt je sneman, govorimo o naravnih zvokih, od jutra do večera, nokturno pa pokriva nočni del, tako da sva naredila nek krog. In seveda sva naravne zvoke snemala na tle Goriški regiji, italijanski Julijski krajini, v bistvu po Soči dol do izliva Soče v morje. S tema dvema projektova sva požela veliko mednarodnih priznanj, tako da je to področje field recordinga dobro prepoznano, mislim, sva pokazala tej naši stroki, naše okolje, in to bova prinesla zopet v mesto, v park,
1: kjer stoji Bevkov spomenik. Zvočni intervenciji pa bo mogoče prisluhniti od 1. do 3. septembra med 15. in 22. uro. Knjižni sejem Mesta knjige bo tudi letos pred novogoriško knjigarno kavarno Max. Vodja knjigarne kavarne Renata Lapanja.
2: In je bistven za ustvarjanje atmosfere festivala, ker brez sejemskih miz bi nekako bil občutek, da je prizorišče prazno, a ne? Knjige pa potem, izpostavljene knjige pa zapolnijo prostor in ljudje brskajo, se pogovarjajo o knjigah, mi izvemo za novosti mogoče, za katere še nismo zvedli, tako da je pomemben del. No?
1: Tudi na letošnjem sejmu se bo predstavilo približno 20 založb iz Slovenije in zamejstva.
3: Z odprtjem razstave Ugriz je tudi dotik Julije Brajnik-Volčič v Piranski galeriji Herman Pečarič se danes začenja letošnji Extempore Piran. Brajnik-Volčič, sicer študentka Ljubljanske akademije za likovno umetnost in oblikovanje, je prejemnica nagrade Mladi na Extemporu Piran 2025. Žigosanje slikarskih podlag bo od jutri potekalo v Portorožu, Ljubljani, Celju in Mariboru ter na reki na Hrvaškem. V tednu do 5. septembra, ko bodo zvečer podelili Grand Prix in številne druge nagrade, se bodo v Piranu zvrstili spremljevalni dogodki za otroke in odrasle, ki jih Obalne galerije Piran organizirajo v sodelovanju z različnimi partnerji. Danes je na vrsti 43. dan v sklopu 106. Salzburških slavnostnih iger. Kot vemo, je to eden najstarejših festivalov na svetu, takoj za Bayreuthom in Veron. Danes bodo uprizorili

0: dni obiskovalcem pa ponudila 172 dogodkov na 19 različnih prizoriščih. Zdaj že nekdanji umetniški vodja festivala Markus Hinterhäuser je za rdečo nit letošnje izdaje festivala izbral dela, v katerih liki v iskanju samih sebe neutrudno raziskujejo prostor med seboj in drugimi. Vsem je skupno, da postavljajo moč srca nasproti razumu, intuicijo in čustva pa nasproti hladni racionalnosti. Tako si Carmen, odločno neodvisna ženska, prizadeva za svobodo v življenju in ljubezni. Mozartova šola zaljubljencev, Così fan tutte, postavi na glavo življenje protagonistov ter razkrije nepričakovana spoznanja in občutja. V Ariadni na Naxosu Hofmannsthal in Strauss predstavljata svet nasproti, v katerem se tragedija in komedija prekrivata, žalost in lahkotnost pa se kljub različnima potema prepletata. V prav tako duhovitem in tragikomičnem tonu Molierov Ljudomrznik z ostro satiro družbene hinavščine in površnosti razgalja svet gledališča in kulturno praznino. Tudi najnovejša drama Elfriede Jelinek Untertieren med živalmi prodira v globine družbe, prežite s prevaro in z močjo jezika začrtuje pot v apokalipso kapitalizma. Kot nasprotje kapitalističnemu izobilju, življenje svetega Frančiška Asiškega ponuja radikalno drugačen način bivanja, v revščini in predanosti ter v povzdvignjenem obstoju zunaj običajnega toka časa. Prav njegovo življenje je osnova istoimenske opere Olivieja Messiaena, dela, v katerem so običajni zakoni prostora in časa odpravljeni. Času in prostoru se izmika tudi popotnik v Handkejevem delu Schnee von gestern, Schnee von morgen, včerajšnji sneg, jutrišnji sneg. Spremljamo ga pri tihem premišljevanju o minevanju časa, ko potuje skozi občutljive pokrajine izkušenj in spomina. Nasproti mu stoji nemiren iskalec Faust, arhetip modernega človeka, ki ga ženejo želja po spoznanju, izkušnji in samouresničitvi. Dramske in operne osebe letošnjega festivala tako odkrivajo nova obzorja mogočega, prizadevajo si razumeti trpljenje, ki nam ga nalaga resničnost, trpljenje utelešeno v liku slehernika in zakoreninjeno v bremenu minljivosti. Koncertni del je letos poleg uveljavljenih sklopov, kot so Mozartove matineje, cikl duhovne glasbe in solistični koncerti, obsegal še sklop posvečen stoletnici rojstva skladatelja Georgea Kurtaga. Ne moremo spregledati koncertov dunajskih filharmonikov, ki že tradicionalno gostujejo na salzburških slavnostnih igrah. Med gostujočimi orkestri naj omenim nastopa berlinskih filharmonikov pod vodstvom šefa dirigenta Kirila Petrenka, nastop simfoničnega orkestra iz Pittsburga in nastop orkestra Utopija pod vodstvom dirigenta Teodorja Kurincisa. Jutri, predzadnji dan festivala, bodo uprizorili Mozartovo Così fan tutte. V nedeljo, 30. avgusta, pa bosta na vrsti zadnji dejanji letošnjih slavnostnih igr v Salzburgu. To bosta matinejski nastop orkestra Dunajske filharmonije z dirigentom Andrisom Nelsonsom ter popoldanski recital tenorista Juana Diega Floresa.
1: V galeriji P74 bodo nocoj odprli razstavo Zvena Nastja Ambrožič. Umetnica in pedagoginja raziskuje več kot človeške ekologije. V svojem delu ustvarja razmere, v katerih rastline, glive in drugi živi sistemi nastopajo kot aktivni udeleženci. Okolje nam danes daje jasne signale, da nismo pripravljeni prisluhniti glasovom, ki niso naši. Intermedijska bioart instalacija Zvena ponudi drugačen vidik. Ne zgolj opazovanja živih organizmov od zunaj, temveč vstop v njihove bioelektrične procese, dobesedno s telesom. Instalacija, ki bo nocoj na ogled med 19. in 21. uro, vzpostavlja poslušanje kot utelešen medvrstni stik med rastlinami, glivami in človekom. Ne poskuša prevajati procesov, ki se dogajajo znotraj organizmov, temveč jih ujame in zvočno interpretira v njihovem lastnem bioelektričnem območju. Obiskovalca povabi, da z dotikom postane del glasu rastline ali glive. ne opazovalec, temveč sooblikovalec toka, ki nastane šele v stiku samem.

Instalacijo Nastija Ambrožič lahko razumemo tudi kot poskus ponovne vzpostavitve stika, ki so ga mnoge kulture pred nami razumele kot samoumevnega. Narava govori, če jo le znamo poslušati. Radio Koper je letošnje poletje pripravil niz petih koncertov ob sončnem vzhodu. Štirje sobotni koncerti na različnih prizoriščih Primorske so že za nami. Petemu pa je vreme nekoliko prekrižalo načrte, zato bo pianist Sašo Folmajer v Lipici nastopil v nedeljo ob 5:45. Koncert bosta neposredno prenašala Radio Koper in program Ars. Prispevek Alme Čelik.

0: Vreme je torej zadnjemu koncertu ob sončnem vzhodu dodalo še dan čakanja. V nedeljo ob 5:45, ko se bo v Lipici šele prebujalo jutro, bo ob tržaškem drevoredu Kobilarne Lipica zazvenel klavir Saše Folmajerja. Koncert s preprostim naslovom Folmajer bo glasbenika popeljal nekoliko nazaj k njegovim tonskim koreninam, k tonu, gibu, dotiku in načinu, kako roka zagrabi tipko. Novejše skladbe bo prepletal z improvizacijo in se prepustil tudi tistemu, česar vnaprej ni mogoče načrtovati. Pred nedeljskim neposrednim prenosom na Radio Koper in programu Ars pa prisluhnimo še kratkemu premisleku o zvoku in tišini, odlomku pogovora z virtuozom, ki je nekaj dni pred koncertom nastal daleč od Lipice, na z dežnimi kapljami okrašeni trati sredi prebujajočega se Tivolija. Sašo, pozdravljen. Sva v Tivoliju in to je bil tak mogoče za nekoga nenavaden zvok. Slišala sva velike glasbene vilice in me zanima, kdaj je tale zvok zate izginil.
1: Sam imam v levem ušesu, predvsem ko sem malo utrujen, ko imam take stresne dni pred sabo, se mi pojavi ta tinnitus in sem ga malo izenačil.
0: Torej je delovalo zate tole terapevtsko. Ko pa govoriva v tišini in če smo zdaj malce tiho, sicer slišiva ptiče petje, tudi veverička se nama je približala, kaj misliš, da ti v tišini slišiš drugače kot jaz? Zaradi tega, ker si toliko v teh svojih stvaritvah, ko se poigravaš s tišino, s fortissimom, z dolgimi toni, z repeticijami, kaj tebi pomeni tišina?
1: Ja, tu bom mogoče si sposodil besede svojega kolega, ki je bil nekoč na enem predavanju od Krotovskega, ki je rekel, kako bi proizvedel zvok, brez da bi zmotil tišino.

Za konec še v kino. Nocoj bodo v sklopu Festivala Ljubljana v Križankah premierno predvajali slovenski film Gajin svet 3. Tudi tretji del priljubljene družinske komedije je režiral Peter Bratuša. Skupaj Špelo Levičnik Oblak pa podpisuje scenarij. Film, poln akcije, humorja in čustev, odpira tudi pomembne teme, kot so medvrstniško nasilje, družinski odnosi po ločitvi, prijateljstvo ter pomen miru in sočutja v času konfliktov. V tretjem delu spremljamo 16-letno Gajo, ki vstopa v novo življenjsko obdobje, začetek srednje šole, prve ljubezni in prva razočaranja. Njen vsakdan pa se popolnoma spremeni, ko pred njenimi očmi ugrabijo mamo, zdravnico na misiji na vojnem območju. Gaja se pogumno poda v reševalno akcijo in združi moči z nepričakovanim zaveznikom, kriminalcem Aleksom. Spremljali ste Svet kulture. Oddajo sva oblikovala tonski mojster Miha Klemenčič in redaktorica Sanja Rejc.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, na vrsti so podobe znanja. Tokratna gostja je doktorica Tanja Guček z Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, ki med drugim v Žalcu razvija nove teste za prepoznavanje bolezni na hmelju. Oddajo je pripravila Klara Jurečič.
0: Podobe znanja.
2: Tako kot pri ljudeh, se tudi pri rastlinah pojavljajo vedno nove bolezni. Recimo, v sredini 80-ih let so v Savinjski dolini zasadili prve brezvirusne nasade hmelja. Takrat pomemben dosežek, a bitka z rastlinskimi virusi in drugimi boleznimi še zdaleč ni bila dobljena. Pred 15 leti se je na hmelju pojavila še neznana okužba, viroid razpokanosti skorje agrumov, s katero so se naši hmeljarji soočili kot prvi na svetu in se je razširila v pravo epidemijo. A kako se nove bolezni pri rastlinah pravzaprav razvijajo? V tokratnih podobah znanja gostimo doktorico Tanjo Guček z Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, ki bo orisala, kako so na inštitutu sodelovali pri odkritju viroida. Doktorica Tanja Guček pa med drugim razvija tudi teste, s katerimi bi lahko to bolezen prepoznali hmeljarji kar sami. Doktorica Tanja Guček, lepo pozdravljeni.
3: Lepo zdrav.
2: Okužba hmelja, ki jo vi raziskujete, je tako imenovani viroid razpokanosti skorje agrumov. Izvira iz Kalifornije in tudi, kot že ime pove, okužuje predvsem agrume, citruse. Pa me zanima, kako je pravzaprav prišlo do tega, da se je ta okužba znašla v Sloveniji in to celo na hmelju.
3: Ja, to je zelo zanimiva zgodba, stara že kar nekaj časa, ko je moj mentor, dr. Sebastian Radišek, našel te rastline, ki so mu sumljivo izgledale in ni vedel, kaj bi to bilo. Najprej je bil sum na glivo, potem na viruse in ker se ni nič našlo, so v bistvu že leta 2012, kot en izmed prvih v Sloveniji, na biotehniški fakulteti pod vodstvom dr. Jeneja Rekšeta dejansko z sekvenciranjem naslednje generacije ugotovili, da to gre za viroid. In to je sicer CBCVD, citrus viroid, ki se drugače niti v citrusih ne pojavlja tako pogosto, pri nas je znašel pa na hmelju. Sicer je to res nenavadno, ne, ker mi smo znani v Sloveniji, da nimamo nobene pridelave citrusov ali česa podobnega. Tukaj je šlo pa res za tak enkraten dogodek. Bili smo prvi na svetu, ki smo odkrili to bolezen in ta viroid v hmelju, ker je to šlo v bistvu za eno hmelišče, ki je bil prej lokacija, kjer se je vozilo ogromne količine odpadkov citrusov in so se potem ti odpadki, se vete, kakšna so bila včasih ta divja odlagališča, ne? In so se potem ti odpadki samo zasuli in se je na tem pač postavilo hmelišče. In posledično je potem lahko iz teh odpadkov prišel v hmel viroid. Zdaj, zakaj Kalifornija? Ja, najprej so ga našli v Kaliforniji, ampak potem se gli zaradi tega, ker mi se niti ne zavedamo, ampak ti viroidi so dejansko prisotni v vseh citrusih, ki jih imamo v trgovinah, ne? Tako da tudi vi doma, najverjetno imate viroide v eni limoni ali pa pomaranči, ki jo kupite, je lahko tudi do 8 različnih viroidov, tako da smo dejansko tako obkroženi z njimi. Pač ne povzročajo nobenih večjih težav, na hmelju pa so povzročili res ogromno težave.
2: Ker ste omenili, da so se ti citrusi, a ne, odlagali in da se je potem to zasipalo in da so to potem naknadno postali nasadi hmelja. Če je recimo bilo to v zemlji, kako je pač ta viroid prišel na hmelj?
3: Ja, dejansko smo to celo sami potrdili s svojimi poskusi, da je lahko pač iz ostankov teh plodov potem čez korenino, še sploh, če so te korenine karkoli poškodovane, lahko pride do okužbe. Ene viroidi so, čeprav so to RNA in za RNA vemo, da je zelo nestabilna, so to čist neke druge strukture. Najlažje si to predstavljamo kot neko verižico, ne? Ker so to krožne strukture. Verižica, ko jo imamo okrog vrata, je okrogla. Ne? Ko jo pa odložimo mu predal, se pa tak zgrbanči v tako obliko lasnice oziroma lahko, če oblikujemo, ima tu takšne zanke in dejansko to v primeru viroida pomeni zelo stabilno strukturo, ki jo ne moreš kar tako enostavno uničiti. Ne? Mi smo tudi sami delali potem raziskave in smo ugotovili, da če ti ostanki recimo v hmelju ostanejo v tleh, so lahko tudi do 10 mesecev prisotni viroidi v tleh. Tako da je to čist normalno, sicer res izreden dogodek, da je do tega prišlo, ker je bilo teh količin res veliko, a ne, da so potem ti viroidi lahko prišli v hmel. Hmel je pa res trajnica in raste več let in se potem lahko to samo kopiči v rastlinah in zaradi tega se potem tudi bolezen lahko sama kot taka širi.
2: Se pravi, če vas prav razumem, ta bolezen potem na hmelju ni prisotna nikjer drugje na svetu, samo pri nas v Sloveniji, v Savinjski dolini?
3: Tako, to je bilo do leta 2019. Smo bili dejansko edini na svetu za to boleznjo, potem pa se je ta bolezen razširila tudi v Nemčijo. Na neki lokaciji sklepamo, da je pač prišlo do prenosa sadilnega materiala. Na konc koncu pa so jo leta 2022 našli celo v Braziliji, sicer imajo tam v Braziliji samo pridelavo 50 hektarjev, ampak je bilo na eni sorti, ki smo jo tudi pri nas potrdili, da je bila pozitivna na viroid, tako da je tudi možno, da se je tje preneslo z sadilnim materialom, ampak na kak drug način. Ampak dejansko v Braziliji so zdaj, kakor imamo mi podatke, so potrdili, da nima več te bolezni, da nimajo težav s tem, ker tudi nimajo velike pridelave hmelja. V Nemčiji še imajo težave, ampak jih tudi nadzorujejo. Pri nas smo pa tudi že kar dobro stojimo s tem, no, da smo kar dobro omejili samo bolezen. Ne?
2: Govoriva o viroidu oziroma o viroidu razpokanosti skorja grumov, ampak kaj je pravzaprav viroid?
3: Tudi sama dejansko za viroide nisem nikoli prej slišala, dokler nisem 13 let nazaj prišla na inštitut delati svoj doktorat. To gre za dejansko res zelo majhne RNA molekule, podobne sicer virusom, ampak vse je drugačne. To je samo gola struktura, jaz jim zelo rada rečem, da so to pirati, ki napadajo rastline, zato je, ker čeprav so majhni, goli, dolgi, samo 300 nukleotidov lahko povzročijo ogromne težave in lahko tudi povzročijo, da rastline odmrejo. Ne. Tako se mogoče za lažjo predstavo, ne. Če bi viruse zelo povečali, ne, in si jih predstavljamo kot, ne vem, da so virus je velikost tenis žogice, ne, bi viroid še vedno bil ena majhna pikica v primerjavi z virusom. To je res tako majhna RNA molekula, ki pač niti ne zapisuje za nobene proteine, ima sicer neka zaporedja, ki so zelo pomembna, ampak je to tako zanimiv patogena, ne, da je neverjetno, kaj lahko povzroči tako majhna molekula, kakšne težave in kakšne simptome. Ne.
2: Omenili ste tudi, doktorica Tanja Guček, da se ti viroidi, da so se v hmelju lahko nabirali. To pomeni, da če je recimo, če najprej zaide v rastlino, ga ni dovolj, da bi povzročil kakšne bolezenske znake na hmelju, ga mora biti dejansko veliko, veliko, veliko.
3: Ja, to je pa čisto odvisno od viroida. Ne? Imamo viroide, recimo na hmelju je tako, da nimamo samo tega citrus viroida, ampak imamo lahko kar 4 različne viroide, med tem, da imamo lahko tudi 17 različnih virusov, ne, na hmelju, kar je tudi zelo zanimivo. Ampak pri viroidih je tako, imamo recimo ves hmel v Sloveniji okužen z hmeljevim latentnim viroidom. Ampak tako kot že ime pove, je to latentni viroid in ne povzroča nobenih simptomov. Imamo sicer neke sorte, ki so mogoče malo bolj občutljive, samo v smislu, da ima manjši pridelek zaradi tega, ampak na splošno pač nekih težav ne povzroča. Potem po drugi strani pa imamo ta nas citrus viroid, ki dejansko deluje vedno v kombinaciji z hmeljevim latentnim viroidom. Vedno v naravi imamo prisotnega, da sta dva hkrati v rastlini, ne? Pa potem res povzroči lahko zelo hude simptome in velike težave. Tako kot ste že sama rekla, najprej ob sami začetni okužbi mogoče simptomov še ne vidimo. Potem je pa sama simptomatika zelo odvisna od tega, kakšno imamo sorto hmelja, kakšni so pogoji okolja, v kakšnem stanju je rastlina kot taka, ne? In potem se ta viroid kot tak se lahko sam multiplicira v rastlini, se razmnoži in se mu poveča titer, sicer je ta titer lahko tudi različen, odvisno od tega, katere dele rastline imamo. Ne? In potem je res količina tako velika, da se potem že samo z, recimo, z mehansko obrezi, ker se v hmelju se uporablja veliko takih ukrepov, da velikrat režemo hmelj, tudi obrezujemo in podobno delamo, ne? In se obrezi lahko ta sok iz ene rastline na drugo prenese in s tem se najlažje potem tudi sam viroidi širi med rastlinami.
2: Ja, in pri delu, pri nabiranju hmelja je potem tega pravzaprav veliko in sploh ne veš, da prenašaš, oziroma verjetno v začetku niso vedeli, da je ta viroid prisoten in se prenaša na ta način.
3: Ja. Dejansko je pač, zakaj je prišlo do take epidemije. Že sami simptomi so včasih zelo težko prepoznavni. Ne? Mi vsako leto hodimo kot fitosanitarni pregledniki v hmeljišča in si pregledujemo hmel in je zelo težko določiti. Včasih sploh, če so še kakšne druge težave, da je hmel že tako v slabem stanju, letos je bila na nekaterih predelih tudi zelo huda toča in je potem zelo težko ugotoviti, kire rastline so okužene, kire imajo pa druge težave. Ne? Mislim, najlažje seveda to ugotovimo potem na koncu z analizo v laboratoriju, ampak kot tak je težko to ugotoviti in še zdaj imamo hmeljarje, ki niso sami prepričani, da bi vedeli, aha, zdaj pa je to viroidna rastlina in jo moramo odstraniti. Ne? In zato pa tudi do tega pride, da se lahko bolezen razširi, ker pač ljudje niti ne vejo, da imajo bolezen prisotno. Ne?
2: Vi, doktorica Tanja Guček, pa ste pravzaprav razvijali teste, s katerimi pa se lahko ugotovi prisotnost tega viroida. Zakaj gre?
3: Tako je, ja. Jaz sem že v svojem doktoratu, potem pa naprej tudi v podoktorskem projektu in še zdaj naprej z projektom, no, ki ga smo trenutno začeli ravno v marcu, ne, razvijamo metode, s katerimi detektiramo prisotnost teh viroidov v hmelju. Dejstvo je bilo, da ko smo mi to začeli, ne, da je bilo leta 2012 potrjeno, zakaj gre, niti nismo imeli nekih metod, s katerimi bi lahko to zaznali. Ne. Je bilo treba vse na novo razviti, ker smo bili edini na svetu, ki smo to imeli, tako da smo potem začeli z razvojem najprej nekih osnovnih PCR metod, se najverjetne vam je vsem iz časa COVID-a znano qPCR, ne. To je metoda PCR v realnem času, ki jo omogoča kvantifikacijo različnih patogenov in tudi to smo razvili za viroide in sicer dejansko tudi za hkratno določenje več viroidov, a ne, ker imamo ponovati vedno poleg tega citrus viroida še hmeljev latentni viroid, lahko prisotna še celo dva druga in smo si pač na ta način precej olajše delo. Potem smo v okviru podoktorskega projekta smo nadaljevali še z razvojem malo drugačnih metod in sicer za metode na osnovi CRISPR-Cas detekcije, ki omogočajo celo detekcijo na terenu, a ne, to so precej bolj poenostavljene zadeve, delujejo pa mogoče najbolj enostavno, da vam predstavim, da bi bile na tak način narejene, kot smo imeli pri COVID-u te hitre teste. Ne. Zmeljamo sok rastline, ta sok kapnemo na dejansko takšno ploščico, tako smo imeli mi hitre teste, ne, in dobimo takoj odgovore. Ne. No, sedaj pa nadaljujemo z temeljnim projektom, ki smo ga ravno marca začeli in sicer je to EnviroVirusTag, kjer pa dejansko ne bomo samo analizirali hmelja kot takega. Nadaljevali bomo z razvojem no, definitivno te metode za hitro detekcijo, ampak bi radi poleg hmelja ugotovili tudi, kaj vse je prisotno v okolju. Ne? Ker mi zdaj smo se zadnjih 10 let dobro osredotočen na hmelj, ampak dejansko pa ne vemo, kaj je okolju. Z okoljem pa imamo v mislih predvsem vodo, ne, ker večina hmelja se namaka, ker je letos še posebej dobro nam prišlo. Ne. Potem gre tukaj tudi za plevele. Zdaj veste, ponovadi doma na vrtu nam najrajše pleveli rastejo, tako je tudi v hmeljiščih. In dejansko ne vemo, če so lahko tudi pleveli težava, ker predstavljajo neke rezervarje, v katerih bi lahko, ki bi lahko bili vir teh viridov ali pa drugih virusov. Na koncu koncu bomo pa analizirali tudi divji hmelj, ker večina, če se sprehajate, kje ob kakšnih vodotokih lahko opazite ogromno hmelja, ki raste vse posod po celi Sloveniji in tudi za ta hmelj ne vemo, kaj, kakšne mogoče težave oziroma potencijale lahko predstavlja. Ne? Tako da kar precej dela nas še čaka, definitivno.
2: Zelo zanimivo mi je bilo to, ko ste omenili, da obstajajo hitri testi za določanje viroidov na terenu. Lahko več poveste o tem?
3: Ja, v bistvu še ne obstajajo, ne? Jih želimo razviti, ker v bistvu te zadeve za mogoče za kakšne druge viruse in podobno so že razvite, za same viroide pa tega ni ravno veliko, ne? Tako da tukaj gre za precej nove zadeve. Pač dejstvo je, da sama analiza viroidov drugače v laboratoriju lahko traja nekje 2 dni. V teh metodah, ki jih pa želimo razviti, je pa vse skupaj malo drugače, predvsem zatega, ker pač na terenu nimamo teh opcij, ne? Nimamo časa, da bi tako dolgo to izvajali in je potem potrebno razviti načine, da lahko brez opreme in brez elektrike oziroma z nekimi takimi prenosnimi inštrumenti to ugotovimo in na isti način naredimo. Ne? In tukaj v tem primeru gre potem res za optimizacijo najprej prvega dela in sicer, da mi zmeljamo sok, list hmelja v sok in sicer kar s tako palčko plastično imamo in s tem dejansko v epici zmeljamo in dobimo sok in potem ta sok moramo najprej še z uporabo sicer enostavnega aparata, ampak kljub temu, ne, ker moramo se en to malo zagreti, da lahko neka reakcija poteče in potem to, kar dobimo iz reakcije, lahko potem dejansko kapnemo na ta hitri test. Ne. Tako sem vam zelo poenostavljeno povedala, sliši se zelo enostavno, ampak da do tega prideš pa ni tak. Ne.
2: Zakaj pa bi si v bistvu sploh želeli na terenu določati te bolezni in okužbe?
3: Ja, tukaj gre predvsem za čas, ne? Da mi želimo čim prej ugotoviti, da je neka rastlina res okužena, ker dejstvo je, da predvsem, ko imamo mi neko okužbo, ne, je treba to rastlino čim prej odstraniti, da zmanjšamo potencial širjenja in to bi bilo predvsem tudi dobro, ne, pač ko bomo razvili te teste, da bi bili tudi primerni za same uporabnike, ne, ker ja, mi lahko hodimo na teren in pregledujemo in analiziramo, ampak na koncu so hmeljari tisti sami, da je na njih, da sami si pregledujejo hmelišča, ne, ker mi vseh 1500 hektarjev, ki jih imamo v Sloveniji, ne moramo pregledati z tako majhno ekipo, ki jo imamo, niti ni financiranja za ta namena, ne, in bi to za hmeljarje pomenilo res velik plus, zato ker na ta način bi lahko si sami ugotovili, ne, in odstranili te bolezni. Ker tudi zakaj je prišlo do tega, kar smo imeli, ne, da smo mogli odstraniti več kot, ne vem, 300 hektarjev hmelja v preteklih letih, ravno zato, ker se je bolezen še toliko razširila, ne, se pa časovno, ne, nismo uspeli tega pravočasno odstraniti oziroma nekateri hmeljari niti niso vedeli, da to imajo, ne, in na tak način bi jim bilo precej lažje, ne.
2: Je v bistvu ta viroid razpokanosti skorija grumov se ga ne da opaziti zares s prostim očesom, zato so potem ti testi tako pomembni?
3: Ja, dejansko pač so simptomi, ko imamo rastlino, ki je že dlje časa okužena, so lahko zelo tipični simptomi. Ne? To je potem rastlina, ne vem, če si predstavljate hmelj, ali pa če se kje vozite čez Savinjsko dolino poletja, ne, lahko vidite, to so rastline, ki so visoke lahko do 8 metrov, res take bogate, zelene, polne storškov, ki jih potem uporabljamo za pivo. Ne. V primeru viroida pa gre za takšno majhno, mi rečemo, zbito rastlino, zato ker ima čist neko drugačno fiziologijo. Listi so čist drugačni, so takšni nagubani, krhki, tudi same trte hmelja so popokane in na koncu koncu so tudi storški kot taki zelo deformirani. Ne. In te rastline so potem res neprimerne za uporabo, ker za viroide in viruse ne obstajajo nobena fitofarmacevtska sredstva, si tudi ne moramo nikakor drugače pomagati, kakor da te rastline odstranimo. Ne. To je edina rešitev in na tak način je potem edini način, ne, da zmanjšamo ta potencial bolezni v hmeliščih.
2: Omenili ste, da je ta viroid, da se lahko nahajajo v storžkih, ki se potem uporabljajo v pivovarstvu. Je nevarno recimo potem to za človeka?
3: Dejansko pač viroidi niso nevarni za človeka, ne, ker jih imamo tudi v vseh citrusih, recimo če imate doma vinsko trto, v vsej vinski trti, navredne, ki imamo v Sloveniji, prisoten HSVD viroid, pa ne vemo sploh za to, da obstaja. Ne. To je spet viroid za krnelosti hmelja sicer, ampak je tudi v vinski trti prisoten. In tako je pač tudi z hmeljama. Ne. Ko imamo mi viroide v hmelju in v storčkih, smo tudi takšen poskuse delali, da smo potem iz teh storčkov se kuhalo pivo, ne, ker imamo tudi mikropivovarno na inštitutu. In se je potem sicer res ugotovilo, da pri nekaterih postopkih, ne, ker imamo več različnih postopkov, na kak način lahko hmelimo pivo, ne, se je res ugotovilo in potrdilo, da je lahko bil viroid še prisoten tudi v pivo, ampak to dejansko ne pomeni nobene težave in nobenih problemov za ljudi. Ne. Bolj smo se iz tega, mislim, nam je bilo malo zanimivo, da mogoče bi mogli kakšno degustacijo narediti, da bi naredili primerjavo, če je to vplivo na okusa, ne? Ampak nismo šli tako daleč. Ne? To, tako kot sem že rekla, ne predstavlja nobene težave. Tudi mogoče si ne predstavljamo, da so viroidi lahko prisotni tako v paradižnikih, na krompirju, da smo imeli ogromne težave v preteklosti, v zgodovini s kokosovimi palvami. Ne? Navredno je tudi zaradi tega včasih imel kokos zelo visoko ceno. Ne? Da imamo viroide v avokadu. Ne? To vse pojemo in nam zaradi tega ni nič. Ne? Bolje pa težava to ostanki. Ne? Ker če mi te olupke, recimo citrusov, neustrezno zavržemo, pa res to lahko pride v naravo in se zgodijo takšne težave, kot so se pri nas zgodile. Ne?
2: A zato potem odsvetujejo recimo, da olupke citrusov ne odlagamo na svoj kompost?
3: Ja, v bistvu to odsvetujejo bolj zaradi škropiv, ki so uporabljena, ampak dejansko na kompost, če gre za ustrezno kompostiranje, se viroid lahko uniči s kompostom, ne? Tako da to ni težava. Bolj gre za to našo slovensko tradicijo, ne? Ko še vedno vidimo kljub s tem zbirnim centrom za odpadke, da ljudje vozijo ostanke različnih rastlin še vedno za vodotoke, ne? Mm. In se potem na tak način definitivno, sploh kakšnih bolanih rastline, ne, in se potem na tak način definitivno lahko bolezni širijo. Ne. To, predvsem to je težava. Ne.
2: Doktorica Tanja Guček, večkrat ste sedaj tudi omenili vinsko trto, hmelj, pogovarjava se o tem, da je pač prišlo za prenos iz konkretno tega viroida razpokanosti skorja grumov iz citrusov na hmelj. Zakaj pravzaprav je možno, da ti viroidi tako prehajajo med rastlinami, med različnimi vrstami rastlin?
3: Ja, to je še nam zelo zanimivo, ne? Ker ponovadi gre vedno za te prenose, oziroma vedno zelo pogosto, da se ti dogajajo med nekimi sorodnimi rastlinami. Recimo sorodna rastlina hmeljo je konoplja, ne? In tudi na konoplji je poznan hmeljev latentni viroid, ki pa povzroča na konoplji zelo velike težave, ne? Ampak ja, ti prenosi so predvsem zaradi tega, ker so pač viroidi zelo dobro prilagojeni, da se lahko zelo hitro namnožijo in tako sem že prej rekla, da so zelo stabilni. Ne? Mi smo dodelali analize, da smo jih poskušali, ne vem, na 150 stopinj segret, pa so še vedno ostali, ne, prisotni, smo jih še vedno zaznali v nekih testih. Tako da tukaj gre predvsem za to stabilnost, pa da res da lahko pride ali z ostanki rastlin ali pa z tem mehanskim sokom. Pri nekaterih viroidih je možen tudi prenos preko semena oziroma cvetnega praha, ampak za te naše viroide to ne velja. V velikih primerih, sploh pri kakšnih virusih, no, tudi pa pri viroidih, je pa tudi možno, no, da s kakšnimi škodljivci, ne, da se prenesejo te bolezni. Ampak tudi za ta namen, no, smo sami delali raziskave, ker pač na hmelju je tudi veliko škodljivcev in smo tudi v tem primeru dejansko nismo potrdili prenosa. Ne. Ker to pa pomeni potem še veliko večje težave in še hitrejši razvoj epidemije.
2: Sliši se, kot da so viroidi nasploh zelo trdovratni in težavni.
3: Ja, res je. Zanimivo, ne? Takšne majhne molekule, ampak tako stabilne in tako obstojne. Ja, to nam je bilo vedno zelo, no, zanimivo, ker pri vseh molekularnih analizah je vedno velik podarek, ja, da moramo paziti na RNA, ker je zelo nestabilna in se hitro razgradi, ker tudi mi recimo že kot taki na rokah ali pa v prostorih je lahko veliko encimov, ki razgradijo RNA, ne? Ampak pri nas smo imeli vedno glih nasprotno, ne, da smo imeli pa večje težave z kakšnimi kontaminacijami oziroma preveliko obstojnost v teh viroidov. Ne. Tako da res viroidi so neke, se pravim, takšne antična RNA oziroma skoraj nekih ostanki antičnih RNA, ki so res najverjetne prisotni že zelo, zelo dolgo časa. Na srečo, no, pa z razvojem novih tehnologij, kot so, ne vem, sekvenciranje naslednje generacije, dejansko zdaj ugotavljajo, koliko so sploh prisotni v rastlinah. Ne. Tudi pred kratkim, no, smo bili na nekih konferencah, kjer so dejansko potrdili, da tudi, ne vem, v recimo magnolijah, v črnem popru lahko najdemo viroide. V nekih rastlinah, ko sploh niso predvidevali, da bi lahko bili. Ampak ravno zaradi tega, ker so pač te rastline brez nekih vidnih simptomov, potem niti ne vemo, da tam so.
2: Odkot pa potem izvirajo ti viroidi nasploh? Vemo to že?
3: Dejansko ne vejo, ne, ker niti ne vejo še samega delovanja kot takega. Ne, so to naredne neki ostanki manjših delov RNA, kar podobnega. Obstaja veliko teh sorodnih RNA molekul, imamo tudi neke satelitne RNA, obelikse RNA, pač različne zadeve, ki se tudi šele sedaj dejansko odkrivajo z razvojem novejših tehnologij, ki to omogočajo. Po drugi strani pa je res, da na RNA se je v preteklosti precej manj delalo kot na sami DNA. Ne. DNA je bila vedno tista prva, kjer se je vse razvilo in vse ugotovilo in zato z RNA tako malo stopicamo v zadi za par korakov za DNA. Ne. In imamo še res ogromno stvari za ugotoviti in potrditi. In tudi tukaj pri viroidih je res tako, da tu je sicer krožna molekula, ampak so ti nukleotidi lahko vse med seboj povezani in tvorijo potem do neke določene zanke in takšne povezave, ki so zaradi tega res pač povečujejo potem stabilnost same te molekule. Ne.
2: Kako pravzaprav lahko viroid, ki je samo molekula RNK, potem povzroči tolikšno bolezen, toliko simptomov v neki rastlini?
3: Ja, to je pa precej zanimiva zadeva, ne, ki dejansko je zelo kompleksna in še ni v celoti raziskana. Tukaj gre za to, da pač, tako sem že omenila, viroidi ne zapisujejo za neke proteine, kar so ponovadi glavni povzročitelji simptomov, ampak so viroidi sposobni, da lahko na nek način prelisičijo obrambne odzive rastline in jih obrnejo v svojo korist. Oni lahko si z različnimi pomagači, proteini, beljakovinami pomagači si na tak način lahko sami potem izberejo encime, ki jih uporabijo za to, da se pomnožijo. Po drugi strani pa sami uporabijo sistem utišanja RNA, ki je drugačen način, s katerim se rastlina brani pred patogeni in oni ta način uporabijo, da povzročijo simptome in glavni fiziološki odziv rastline, ki se ponavadi vedno kaže v neki hudi simptomatiki. Ne? Zdaj potem to razlika, katera še ni dobro znana, ne? Zakaj zdaj imamo pri nekaterih viroidih tako močen odziv, kot je recimo pri citrus viroido, po drugi strani pri latentnih viroidih pa teh odzivov ni. Po tretji strani pa spet, če imamo kombinacijo dveh takih viroidov, dobimo še lahko še večji odziv. Ne? Tako da to so še vedno take neznanke, ampak je res zanimivo, ne? Da lahko ena taka struktura, ki ima sicer določene domene, ne? Ki katere povzročajo to patogenost in te problematike, ampak da taka enostavna struktura res lahko povzroči, dejansko nekaj nukleotidov povzroči takšne težave rastlini.
2: Doktorica Tanja Guček, najlepša hvala.
3: Ja, hvala tudi vam.
0: Podobe znanja.
2: Z doktorico Tanjo Guček z Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije sem se pogovarjala Klara Jurečič.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Prav lepo pozdravljeni v tokratni tedenski oddaji Recital. Boste doživeli iskrive ritme sedmih španskih pesmi Manuela de Falle ter čutno spokojnost mesečne noči v andaluzijskem prizoru Joaquina Turine. Ob koncu oddaje pa bo priljubljeni ameriški godalni kvartet Talia skupaj z gostujočima glasbenikoma predstavil očarljivo Schönbergovo Ozarjeno noč, skladbo, ki nas popelje na skrivnosten nočni sprehod dveh mladih zaljubljencev v mesečini. Na koncertu, ki je bil 5. avgusta letos v sklopu festivala Lakes Area Music, se je v umetniškem centru Gičicibi v Brainerdu v zvezdni državi Minnesota predstavil godalni kvartet Talia ter trije gostujoči glasbeniki, violončelist Coleman Itzkoff, pianist Timothy Loveless in violistka Kirsten Doctor. Uvodoma je zazvenelo sedem španskih ljudskih pesmi Manuela de Falle v priredbi Morisa Mareša. De Falle je ta cikel napisal leta 1914 v Parizu in v njem povezal melodije ter plesne ritme različnih španskih pokrajin. Zato vsaka od sedmih pesmi prinaša nekoliko drugačno barvo in značaj Španije. Čeprav se je uprl na ljudsko glasbeno izročilo, melodi ni zgolj prepisoval, ampak jih je s prefinjeno klavirsko spremljavo preoblikoval v izrazito osebno koncertno glasbo. V pesmih se izmenjujejo živahni plesni ritmi, humor, ljubezenska strast in melanholija. Posebej zanimivo pa je, kako klavir pogosto posnema zvok in ritmično ostrino španske kitare. Izvedla jih bosta violončelist Coleman Itzkoff in pianist Timothy Loveless. Itzkoff je ameriški violončelist in performer, rojen leta 1992 v Cincinnatiju, enako suvereno se giblje med klasično, baročno in sodobno glasbo ter med interdisciplinarnimi projekti. Je diplomant univerz Rice in USC ter konzervatorija Juilliard, kot solist je med drugim nastopil s Houstonskim in Sandiješkim simfoničnim orkestrom, posebej dejaven pa je tudi na področju sodobne glasbe. Timothy Loveless, ameriški pianist, komorni glasbenik, dirigent in pedagog, deluje kot profesor klavirja ter je vodja programa sodelovalnega klavirja na Univerzi v Minnesoti. Posebej cenjen je kot komorni glasbenik in spremljevalec. Sodeloval je s številnimi uglednimi solisti ter nastopal na pomembnih ameriških in mednarodnih festivalih. Stavki sedmih ljudskih pesmi Manuela de Falle so Mavrska ruta, Allegro vivace, Mursijska segidilja, Allegro spiritoso, Asturica, Andante tranquillo, Jota, Allegro vivo, Uspavanka tranquillo, pesem Calma e sostenuto in Polo vivo.

Violončelist Coleman Itzkoff in pianist Timothy Lovelace sta zaigrala 7 španskih ljudskih pesmi Manuela de Falle. Zdaj pa bo godalni kvartet Talija z gostoma zaigral andaluzijski prizor opus 7 Joaquina Turine. Člani godalnega kvarteta Talija, Christopher Whitney in Kumiko Sakamoto violini, Lawrence Spalding viola in Alex Cox violončelo, klasično komorno glasbo razumejo kot živ prostor srečevanja, komunikacije in novih idej. Ob tradicionalnem repertoarju se posvečajo sodobni glasbi ter radi raziskujejo povezave zelo različnimi glasbenimi svetovi, tudi s hip-hopom in punkom. Posebnost njihovega delovanja je prepričanje, da lahko način, kako se štirje glasbeniki poslušajo in odzivajo drug na drugega, veliko pove tudi o medčloveški komunikaciji brez besed. To idejo so prenesli celo v delavnice za študente medicine. Posebno pozornost pa namenjajo tudi otrokom in nevrodivergentnim poslušalcem. Kvartet Talija torej tradicije ne zavrača, ampak jo odpira novim poslušalcem, skladateljem in načinom doživljanja glasbe. Skladatelj Joaquin Turina je andaluzijski prizor ustvaril leta 1912 in v njem pričaral glasbeni svet svoje rodne Andaluzije, vendar ne kot preprost folklorni prikaz, temveč kot prefinjeno koncertno glasbo polno barv in razpoložen. Posebnost skladbe je nenavadna zasedba, viola in klavir. Imate izrazite solistične vloge, spremlja pa ju godalni kvartet, kar ustvarja zelo intimen in hkrati bogat zvočni svet. V glasbi lahko začutimo značilno andaluzijsko ozračje od zasanjanosti in čutnosti do živahnejših ritmov, ki spominjajo na špansko ljudsko glasbo in flamenko. Kot solista se bosta predstavila pianist Timothy Lovelace in violistka Kirsten Doctor. Lovelacea smo že predstavili, naj zdaj predstavimo violistko, virtuozinjo Kirsten Doctor, prav tako Američanko. Bila je dolgoletna članica priznanega godalnega kvarteta Cavani, s katerim je več kot 20 leti koncertirala po Združenih državah Amerike in v tujini. Zdaj poučuje violo in komorno glasbo na glasbenem konzervatoriju Oberlin, dejavna pa je tudi kot solistka in komorna glasbenica. Andaluzijski prizor opus 7 Joaquina Turine ima tale dva stavka, večni somrak in pri oknu.

Godalni kvartet Talija ter solista, violistka Kirsten Doctor in pianist Timothy Loveless so se skupaj predstavili z izvedbo andaluzijskega prizora opus 7 Joaquina Turine. Pred nami je le še Ozarjena noč, opus 4 Arnolda Schönberga. Tokrat se bosta godalnemu kvartetu Talija pridružila violistka Kirsten Doctor in violončelist Kolman Itzkoff. Schönberg je Ozarjeno noč napisal leta 1899, še preden je razvil revolucionarno 12-tonsko tehniko, po kateri je pozneje najbolj zaslovel. Skladbo je navdihnila pesem Richarda Demla, v kateri ženska med nočnim sprehodom ljubljenemu prizna, da pričakuje otroka z drugim moškim, on pa jo kljub temu sprejme in ji odpusti. Prav ta trenutek sprejetja simbolično ozari noč in pojasni tudi naslov skladbe. Delo je bilo prvotno napisano za godalni sekstet, Schönberg pa ga je pozneje priredil tudi za godalni orkester. Ob nastanku je glasba zaradi drznih harmonij vzbujala precej začudenja in odpora, danes pa velja za eno njegovih najbolj čutnih, romantičnih in priljubljenih del. Zanimivo je, da v njej že slišimo Schönbergovo željo po premikanju meja tradicionalne glasbe, vendar še vedno skozi izrazito topov, dramatičen in poznoromantičen zvočni svet.

To je bila Ozarjena noč, opus 4 Arnolda Schönberga, ki so jo izvedli člani ameriškega godalnega kvarteta Talija ter violistka Kirsten Doctor in violončelist Coleman Itzkoff. Oddaja recital, v kateri se je poleg pravkar naštetih glasbenih izvajalcev predstavil tudi pianist Timothy Lovelace, je končana. V poigri poslušajmo simfonijo številka 9 v S-duru opus 70 Dmitrija Šostakoviča, stavki so prvi allegro, drugi moderato, tretji presto, četrti largo in peti allegretto allegro. Londonskemu filharmoničnemu orkestru bo dirigiral Bernard Haitink.

0: V poigri smo poslušali simfonijo številka 9 v S-duru opus 70 Dmitrija Šostakoviča. Igral je londonski filharmonični orkester, dirigiral je Bernard Haitink. Cenjeni poslušalci, cenjene poslušalke, po koncu kariere plesalca v sebi ni potrebno potlačiti, lahko ga vzameš s seboj v nov poklic, pravi nekdani profesionalni plesalec sodobnega plesa, danes fotograf Goran Turnšek, ki že 30 let, vse od svojega 18. leta, živi na Nizozemskem. Zdaj gostuje v Sloveniji in povabili smo ga v likovne odmeve. Z njim se je pogovarjal Žiga Bratuš.
1: Goran Turnšek, pozdravljeni.
2: Pozdravljen.
1: Ja, ujel sem vas v galeriji Murska Sobota, kjer postavljate svojo razstavo Tranzicija v gibu. Ujel pravim, ker sicer živite in ustvarjate na Nizozemskem. Torej, vašo ustvarjalnost zaznamujeta dve življenjski obdobji in dva medija. Na prvi pogled nepovezana, a ravno v tem je bistvo, da ste ju vi prepletli. To sta sodobni ples in fotografija. Je pa vseeno zanimiv kontrast med plesom, ki pomeni nenehno gibanje, živost, prisotnost, in fotografijo, ki je povsem statična, na koncu konca, ne, pluskovita podoba, ujeti trenutek. Morda bi človek prej pričakoval, da se bo plesalec odločil, ne vem, za video, recimo.
2: Ja, zanimiv pogled na mojo plesno kariero in potem prestop v drugo kariero, to je vizualno umetnost, bolj specifično v fotografijo. Ja, že kot otrok sem plesal, v bistvu soseda je veliko krat komentiral, da plešem tudi že, ko grem po solato na vrt. Ples je vedno bil del mojega življenja. Plesal sem najprej latinsko-ameriške in standardne plese, potem sem začel zanimati za gledališke plese in šele kasneje spoznal vizualno umetnost, ki je bolj seveda statična, ujeta v nek prostor, v nek čas, medtem ko je seveda gledališki ples bolj razgiban, bistvo abstrahiran tudi, da ne govori toliko o zgodbah. Plesalci smo barva, instrument, ki ga potem koreograf izrabi. Fotografija pa je vseeno nek spomin in ujeta duša. Prve fotografije, ne smemo pozabiti, so bile vseeno neke spake, ljudje se sploh niso upali fotografirati, komaj z modernimi telefoni smo se nekako premagali to fotografsko ujetost. In ja, vizualna umetnost me je potem vedno bolj začela privlačevati. Sodeloval sem tudi z različnimi koreografi, ki so se ukvarjali z oziroma inspiracijo črpali iz vizualne umetnosti in iz performansa in to je nekako ostalo v neka rdeča nit v mojem ustvarjanju.
1: Ja, se zdaj ste omenili te zabrisane fotografije. Je pa res, ne, da na fotografiji gib pa se lahko, čeprav zamrznjen, ujame v to zabrisanost, recimo z daljšim ekspozicijskim časom, ne?
2: Ja, to je tehnično, verjetno veliko fotografov je začelo eksperimentirati z kamerami, veliko jih je se tudi motlo, ko so dobili novo kamero, ampak večinoma teh fotografov, ki so eksperimentirali, so sedaj v muzejih, tako da je to bilo nekaj novi tehnični razvoj, ki je to dopuščal. Imamo potem modne fotografe, ki so šli fotografirati na ulico z svojimi modeli in so v bistvu zapustili studio. Tako tudi mene v bistvu ni zanima ta studijska fotografija, ampak potem prostor, iz katerega prihajam, ker je bolj povezana s osebnost oziroma identiteto.
1: Uh-huh. Ja, prej ste omenili, kako ste že v mladosti začeli s plesom in k temu se vrneva. Pa vseeno za začetek, za neko istočnico, zakaj se mi zdi, da je ta povezava med plesom, koreografijo in fotografijo pri vas še posebej pomembna? Še posebej pomembno jo je izpostaviti. Razmišljal sem, da če bi nekdo gledal vaše fotografije zgolj kot fotografski pojav, bi morda pokrivam kdaj pogrešal, ne vem, določeno estetiko, ostrino, svetlobno igro, neke elemente, ki izhajajo iz fotografije kot veščine. Vi v fotografijo vnašate gib, telo, performativno formo, vendar ne na način, da bi to dokumentirali ali estetizirali, vsaj to ni primarno, temveč na neki način oživljali. Fotografija je torej orodje, ni cilj, se mi zdi. Fotografija je za vas drugi oder, tudi pravite.
2: Ja, točno tako. Ko sem nehal plesati, sem iskal nov medij, kako se ohraniti. Plesal sem v tujini, sem imel malo priložnosti se sploh vrniti kot plesalec v slovensko okolje, tako da bi bilo na nek način celo žal, da sem tako se trudil v tujini in dobesedno sem iskal nov medij, kjer bi še to telo, s katerim sem se ukvarjal in ga izrabljal, črpal, vseeno dal nek prostor in spet prikazal v slovenski publiki. Sekvenca, naprimer to filmska fotografija, s tem sem se srečal pri belgijskem koreografu Peteru Hiju v Rotterdamu. Delali smo koreografijo Tragic Torso in inspiracijo je koreograf iskal pri Francis Baconu in Edwardu Maybridgeu in takrat sem prvič spoznal fotografijo, mrtva mi je bila, tisti ujet trenutek, stisniti na gumb, to me ni takrat še interesiralo. In ta sekvenca, pa tudi YouTube je najbolj ljubši skupina in vem, da so v enem videu Lemon uporabili Maybridgea, tako da sem imel že neko introdukcijo k njemu in tako, ko smo potem delali koreografijo, me je spet se tisti spomin vrnil in ples je nek gib iz pozicije v pozicijo seveda in to sem potem tudi nekako hotel ujeti v svojih delih, tako da uporabljam sekvenco konstantno. Ja.
1: Ja, no, se ta vaš odnos do fotografije se pokaže, se mi zdi, če gremo zdaj konkretno k enemu projektu, tudi v projektu Rdeča, rumena, modra. Hkrati pa tukaj izstopi še nekaj, kar je bistveno in to je koncept. Imate precej konceptualen odnos do fotografije, se mi zdi. Osredotočite se na enobarvne predmete, s katerimi se srečujemo v vsakdanjem življenju in želite preseči zgolj opazovanje barve. Na seriji rumene barve recimo vidimo prizore predmetov ali pojavo, ki so v celoti rumeni, naprimer akcenti rumenih avtomobilskih tablic se vežejo z rumenimi linijami na cesti, človek v rumeni majici, pa od svetlobe porumenela notranjost cerkvenega zvonika v noči. To mora imeti konceptualno ozadje, sicer ne zdrži samo po sebi, ne, se mi zdi. Je to pomembno? Ne?
2: Ja, zanimivo, da ti pade v oči ravno ta projekt, ta še je dokaj svež, ima pa en poseben prostor v mojem življenju, torej nastal je res kot en zaključek, kot nek grand finale moje plesne kariere. 10 let sem skoraj bil v tej tranziciji prestopu iz plesne kariere v fotografa. Čakal sem na ta zaključek, ki ni prišel. Nekako med korono, ta izolacija, sem začutil, da nisem sam jaz izoliran, ne, da smo vsi bili na nek način zaprti, ta strah in nisem razumel, zakaj se je na Nizozemsko vrnil ta stari jugoslovanski duh, dobesedno, ko ne smeš objeti nekoga, ne smeš kihniti, peti. Ta prepoved me je, z meni smo delali najprej nekega upornika, potem sem se mogel pomiriti in sem dobesedno za fotografijo uporabil kot eno meditacijo. Eno obdobje nisem bil niti pozoren toliko na barve, naprimer v projektu Jakob in Marija. Tam sem se bolj posvetil poosebljanju mojih starih staršev, tako da nisem bil pozoren odnosov, naprimer zelena, rdeča, ki so kontrastne barve. V tem projektu, ja, rumeni, rdeča in modra, pa je kot neka čiščenje sem uporabil in šel sem na pot in sledil barvi in opazil ta zunanji svet, s katerega nisem tudi se kot plesalec veliko ukvarjal, ker plesalci živimo bolj manj na gledališču, ne, na odrih. Tu pa sem ponovno se odprl samega sebe in začutil ta prostor zunanji, katerega me je, ne bom rekel, da je bilo strah skoraj, ampak ja, po koroni je bil skoraj tak, kot je to moj svet, ne, posebno nizozemski, ni moj prostor, ampak sem ga začel opazovati in te barve so me govorile. Skoraj najprej hotele nekaj povedati, ker jih nisem razumel, da so, naprimer, cvetje, rumena zlatica, naprimer, to se v nizozemščini se niti ne vem, kako se reče, ampak zlatica, to je bilo z otroštva, to mi je mama govorila, tako da sem se na nek način spet vrnil in potoval v to preteklost, ki sem jo mogoče zaradi tega, ker sem šel na Nizozemsko, pozabil, zrediral in ja.
1: Ja, sej, ravno ta serija, ne, barvna, ja, lahko fotografije opazuješ posamično in brez konteksta, pa so še vedno zanimive, ne, kako rec, neko opazovanje barve, ampak ko prebereš ta koncept, pa tudi ko fotografije daš skupaj v neko celoto, pa spet dobi neko novo dimenzijo. Ne. Goran Turenšek, rodili ste se leta 1978 na Ptuju, ne, in kot ste omenili, že tam začeli plesati, sprva standardne in latinskoameriške plese, potem pa ste v Mariboru trenirali tudi že moderni, ne, ples. Ampak nekaj časa ste to počeli na skrivaj pred starši,
2: je
1: to res?
2: Ja, to je zanimivo, ne vem, kje si to slišal. Ja, bilo je to v mojem tretjem letniku. Hodil sem na drugo gimnazijo in sva živela tam v Mariboru s sošolcem in prvi sem je nek nov svet in spoznal sem plesalce mariborske, ki so plesali jazz, balet, moderne plese in ti plesi se plešejo na bosi ali v zoknih in mama je našla zokne umazane in je presenetilo, kaj to delam. Ni pa vedela, da je nek 2-3 mesece, da sem to počel. Všeč mi je bilo in sem začel pa sem točno z latinsko-ameriškimi in standardnimi plesom. Na Ptuju se odprl DPD Svoboda Ptuj, Franjo Kozar, jugoslovanski prvak, nas je treniral, tam smo imeli zelo dobrega trenerja v standardnih plesih. Latinsko-ameriških plesih smo bili štajci malo bolj togi, moram povedati, tako da so Ljubljančani to bili veliko boljši, to mehkobo so bolj obvladali. Vedno smo tudi že v tistem času hodili na treninge v Ljubljano in to je bilo kot seveda 10-letnemu otroku iz vasi neko novo izkustvo. Dedek je bil krojač, ne, in je tudi zašil prve obleko za latinsko-ameriške in standardne in moja teta pa tudi srajco, večino pa so hodile plesavke v Ljubljano po obleke. Klub nas je uporabil za določene otvoritve v mestu Ptuj. To je, ja, nekaj posebnega je bilo, potem pa sem šel v Maribor, v srednjo šolo, Franjo Kozar je tam ustanovil svoj plesni klub. S prvo plesavko se nismo dobro jela, je bila bolj razvita in je bila bolj dominantna, tako da sem potem dobil novo plesavko pri plesnem klubu Pingi, s katero pa smo potem dosegla velike in boljše rezultate, bil sem peti celo, oziroma sva bila peta na državnem prvenstvu v kombinaciji, torej vseh 10 plesih. Izvedel pa sem, ker sem se ukvarjal s temi gledališkimi plesi, sem špagom baletni element, prvi plesalec, kar mi je bilo seveda, tresel se sem, ker sem to na skrivaj delno vadil v kotu, ampak sem se potem vseeno upal to izvesti. Ja.
1: Ja, no, potem pa ste uspešno opravili eno pomembno audicijo in se pri 18 že preselili v Amsterdam, kjer ste študirali ples. Po nekaj letih ste dobili eno kar pomembno nagrado za najboljšega plesalca med nizozemskimi plesnimi akademijami in v mesto obiskovali, kar je bilo za vašo kariero tudi pomembno, poletni program Cunningham studija v New Yorku. Ne?
2: Ja, točno tako. Preden sem šel v Amsterdam, se pravi, audicijo sem opravil, sem šel še na dodatno izobraževanje v New York, prvo v Elvin Ailey šolo, ker so tam moja učiteljica za jazz balet se je preselila v New York, tako da smo šla sošolko, plesavko za njo. Učili pa so tam Graham tehniko, oziroma Horton, ki je bila zelo poznana tehnika zraven jazz baleta. Tako da sem bil bolj tehnično podkovan. Imel sem eno predispozicijo pred drugimi plesalci, vseeno, imal sem balet pri nacionalnem baletu v Mariboru tudi, privatne klase. Tako da sem tudi že na začetku dobil kar pomembne vloge na sami šoli v Amsterdamu. Interes pa se potem tudi preselil bolj iz musicala, ker sem se pisal na jazz in show musical. Naprimer na drugi gimnaziji je imel učitelj za angleščino Aladina, smo igrali, tako da sem bil, to me prvo zanimalo, je bilo fascinantno, ker je bilo nekaj novega. Kasneje pa sem se na Theater School v Amsterdamu je preklopil na moderni oddelek, ker sem bolj začela zanimati ta, ja, stroga umetnost, tako bi rekel. Ja, ja.
1: In če greva zdaj na tisti del, ki ga tudi pozneje potem naslavljate skozi fotografijo, to je kariernost, da tako rečem. Zdaj, vi po študiju bi se lahko vrnili v Slovenijo. A ste kot profesionalni plesalec na Nizozemskem lahko delali na velikih odrih, imeli redno plačo in zato ste ostali. Ampak želja po vrnitvi je vseeno bila. Ne? Kako ste doživljali to kariero prej in tudi potem? Ko, ne?
2: Ja, vedno sem se hotel na nek način vrniti. Prvem letniku plesne šole v Theater School sem še sodeloval s Ptujem in sem v startlarski delavnici naredil en solo, potem pa se je ta pouk v bistvu toliko prevzel, to je bilo ta zahtevno, da sem se posvetil samo novemu poučevanju. Ja, vrniti v Slovenijo je bilo, ja, ko sem bil nekak navajen tega luksuza, bom rekel, Nizozemska pozna že strukturirano plesno sceno, ne, kjer koreografi dobijo dvoletne finance in štiriletne. Jaz sem plesal za plesno skupino pri Kristrini de Châtel, ki je dobila štiriletno subvencijo in je imela neko stabilnost. Ko sem se hotel 2000 vrniti v Slovenijo in sem slišal, da v bistvu imamo samo eno skupino, en knap v Ljubljani, ki plesalcem plačuje, ne, daje enoletno pogodbo, sem se malo prestrašil, pa niti ne jaz, ampak tudi plesalci so rekli, da to so tu pogoji drugačni, če resno mislim, dobesedno. Ja, plesne skupine, pri kateri se plesal, koliko sem razumel, je tudi težko plačati, ne, kakšna Rosa se iz Belgije, v bistvu še nikoli ni nastopala, koliko sem razumem, pa tudi infrastruktura, ne, je bila, tu imamo steklarsko, kjer lahko plešem, moje plesna skupina v bistvu ne bi mogla tam plesati, pa izvesti predstave. Tako da sem dobesedno iskal nov medij, vizualno umetnost, mi je potem odgovarjala, tu imam tudi Art Stays, tako da in poznane galerije in to mi je nekako bolj odgovarjalo, da se na dobesedno z drugim medijem vrnem nazaj. Še vedno uporabljam plesalce kot predmet in to me še vedno fascinirajo.
1: Ja, in en tak projekt, ki se ukvarja, kot so rekla, s kariero oziroma s koncem kariere in je fotografski projekt, je Second Stage oziroma drugi oder. Zdaj, izstop iz profesionalnega plesa, ki se slej ko prej mora zgoditi vsakemu, za vas ni bil enostaven. Plesavci, za razliko od večine drugih umetnikov, so pač odvisni od svoje telesne zmogljivosti, kariera je relativno kratka. In na to problematiko se torej vežete v tem projektu, pri katerem ste fotografirali nekdanje plesalce, ki so po koncu plesne kariere poiskali druge poklice. In to je bil za vas neke vrste, kot pravite, terapevtski proces ob zaključku plesne kariere. No, meni so ti prizori kar malo žalostni po eni strani, ker vidiš ljudi v nekih civilnih vlogah, da tako rečem, ampak tisti gib plesalca pa je še vedno v njih, ne? In se mi ste to lovili. Povejte koncept tega projekta, nam opišite, prosim.
2: Second Stage je torej nastal in ga tu v galeriji Murska Sobota predstavljam pod naslovom Tranzicija v gibu. Dovesedno se gre tu za nek nov oder. Nisem si predstavljal, kako bistvo odplesati, ali res plesalci, bivši plesalci v novem poklicu uporabljajo svoj nov prostor kot oder, ali še nastopajo, kako uporabljajo svojo telo kot instrument, ali hodijo kot baletniki, ali so to opustili, ali...
1: Pa se to čuti v gibu pri novem poklicu?
2: Zanimalo je, ne, če naprimer babica ali pa odvetnik še vedno nastopa v svojem poklicu, ne, in je bilo zanimivo, da ona plesavka, ki je sedaj babica, bi so pripravi svoje rekvizite, kot da nastopa na odru, je me opisala to. Bilo zelo lepo. Odvetnik, naprimer, advokat, je tudi rekel, ko pride v ta nov prostor in se prižgejo luči in vidi svoje priče, ne, in točno kako to gre, ampak je tudi rekel, da ima tak en gumb v telesu in se tudi prižge in postane in nastopa. Uh-huh. Tako da to je bilo zanimivo opazovati, da bistvo tudi, če plesalec začne z ničim, z novim poklicom, da še vedno ostane plesalec, da ga ne rabiš ubiti, da ga ne rabiš potlačiti v sebe, da še ostaneš v stiku s tem ja, včasih bom povedal to kot prvi jezik, materin jezik, ki ga nikoli bi svoj človek ne bi smel pozabiti, ker je to prva vse, ne, zelo pomembno. In pred tem sem delal projekt Jakob, s katerim sem torej diplomiral in ki je nastal v bistvu zaradi tega, ker je dedek umrl. In nisem, kot bil sem zelo mlad, 14 let, nisem vedel, kaj je žalovanje. To je tako kompleksna čustva, s kateri se nismo nikoli pogovarjali doma, pa nasploh. In tako da sem se lotil plesa kot nek beg, v bistvu mi je pomagal. In ko pa sem nehal, pa so se mi vsa ta čustva potlačena vrnila, vse te misli, in to je bil en taki džumbos, katerega sploh nisem razumel. In nekako sem res veliko projektov, te fotografske, uporabil skoraj kot terapijo, ker tudi ples me v bistvu osvobaja v ta prostor, kjer si lahko, kaj hočeš, ne? Lahko se kotaš po tleh, lahko vriščiš. In to je svoboda. Ne? In še potem dobiš aplavz. Vedno je pristvarjec rekel, mi delamo te tak, neke norije, pa to se napravljamo, ti pa dobimo denar. Ne? In mi je prvič tisto, sem bil oveščen, da je to nekaj posebnega. Ja, ja, tranzicija pa je tak en izguba identitete, ne, je res, oziroma prestop iz enega poklica v drugo, je, ker države nekateri so imeli manj problemov kot drugi in zanimivo je bilo posneti te zgodbe, seveda posnemal sem jih v njihovih osebnih prostorih, naprimer bivša balerina je zdaj prevajalka in sem se povabil na kavo in jo takoj vprašal, kako bi ti pila kavo kot plesavka in je dvignila noge v zrak in to je bilo to. Ne? In ne, takoj sem potem opazil, da v bistvu ni potrebno plesavca potlačiti ali pa ga pozabiti, ampak da je to vseeno še, da ga lahko zrameš za se saboj v novo življenje oziroma v novo vlogo. Ja.
1: Ja, se čuti v odnosu, lahko tudi subtilno v gibu, ne? Omenili ste projekt Jakob, diplomirali ste z odliko in ta vaš projekt velja za zelo uspešnega. Bil je predstavljen na amsterdamskem festivalu Ansin, prišel je ožji izbor za nagrado Ansin Dami. No, to je v bistvu fotoknjiga, ne? Prek lastnega telesa in fotografije ste rekonstruirali oziroma uprizarjali svojega pokojnega dedka Jakoba.
2: Točno tako. Jakob je torej nastal 2015. V bistvu sem z njim diplomiral in učitelji so takoj začutili, da to nekaj posebnega. Posebno, ko sem se vrnil v Slovenijo na našo domačijo, ki smo jo hoteli prodati in z nje sem hotel narediti v tistem času nek hotel, bed and breakfast, ampak sem se na koncu odločil, da posnamem, v bistvu ujamem življenje dedka, ki sem ga v bistvu zelo pogrešal. Kot otrok sem tudi imel eno nesrečo in on me je rešil, lahko bi celo umrl, mi je mama rekla, res komaj pri 30 letih, tako da nisem niti vedel za to nesrečo in v bistvu nisem se mogel niti mu zahvaliti, tako da je bilo to neka oda njemu kot varhu, kot bi rekel. Vedno bil prisoten, bil zelo talentiran, znal je igrati kitaro, cepiti drevesa, bil je krojač, tako da smo si bila blizu, ampak nikoli spregovorila drug drugemu. In mama je ohranila njegovo jakno in vedno bila zima, mrzlo je bilo in sem si tisto njegovo trdo jakno oblekel in potem začel v bistvu raziskovati prazen prostor. Spomnil sem se ga seveda kot otrok in ja, dobesedno sem probal kamero, pa ta kot, kot da ga gledam iz tal,
1: odzadaj,
2: ja, tudi ta sključenost, ker je bil najstarejši in je bil vedno skrbnik za svoje prihajajoče iz družine, ki so imeli 12 brat in sester, tako da je bil najstarejši in imel odgovornost. In to podeželskost tudi sem hotel ujeti in ta jugoslovanski duh tudi, ki ga naprimer v Evropi poznajo, ampak ja, ko se bi hiša prodala, bi v bistvu to vse zginilo, ker vem, da bodo vse ploščice te 70-ih uničili, pohištva, knjige. To je bil en taki pot back to the future skoraj. Ne? In en čas sem tudi rabil, da sem se vrnil v to sedanjost, ker te res pošlje. Raziskoval sem tudi Freudovo teorijo, ne? Da naprimer z slikami se lahko vrneš v spomin, tako da sem imel razvit eno dober spomin, čuti se še vedno tisti tla, pohištvo, ko sem se jih dotikal kot dojenček. In preko te senzibilnosti sem v bistvu ustvaril ta projekt.
1: In na teh fotografijah res, kot da bi opazovali z tega kota otroka dedka, hkrati se pa vi prelevite van, ne? Ta dvojna vloga, res zanimivo. Ne?
2: Ja.
1: Ja, Goran Turnšek, še kot plesalec ste sodelovali s pomembnimi umetniki in umetnicami. No, imel sem priložnost spoznati in posneti pogovor z Marino Abramovič v času njene in Ulejeve razstave Art Vital v Cukrarni. In potem sem veliko razmišljal o njeni prezenci, auri, energiji, ki jo oddaja, tako umirjena in tako energična hkrati. In ko spoznam umetnika, ki je z njo sodeloval, ga moram seveda vprašati o tem. Nam boste povedali, Goran Turnšek, o tej izkušnji, ampak najprej ta istočnica. Zdi se mi, da je v plesu zelo pomembno tudi tisto, kar ni neposredno vidno v gibu. Se prej sva malo namignila, ne, s tistim drugim odrom. Neka prezenca, ki je subtilna, a prispeva k vtisu. Pri performansih Marine in Nulaja se dogaja nekaj podobnega. Lahko ste recimo povsem na miru, a se nekaj dogaja.
2: Ko sem sodeloval pri Kristini Šatel, je bila to ena izmed prvih velikih produkcij. To je bila koprodukcija za Dunajem, kjer smo predstavili Egon Šileja. Povabljena pa bila Marina Abramovič v Van Gogh muzej in naredili smo torej koreografijo. Točno tako, Marine, takrat nisem niti poznal, ampak sem imel neko takšno neutralno odnos z njo. Vedno smo se ujela na poseben način, verjetno zaradi tega, ker smo obadva z Jugoslavije, kljub temu, da je starejša. Takoj sem začutil to razliko med plesalcem in performerjem. V bistvu plesalci se zelo veliko gibamo v primerjavi s kakšnim performerjem, ki v bistvu ustvari bolj prezenco njegovo in uporabi ravno to. Mislim, da sem to poznanje, ta performance, ki gre Marina in Ulaj na kitajski zid, in se potem srečata. In jaz sem imel priložnost 2009 iti v Kitajsko in si rezervirati en del kitajskega zidu in sem tam odplesal vojaka, tudi kot en duh. In uporabil sem te gibe kitajskega zmaja in se nekako prelevil. In začuti to mogočnost. Ne, Slovenci smo zelo mali in takrat sem imel ravno potrebo neko se počutiti velikega. Mogoče tudi zaradi Marine, ker nisem niti videl, da je velika zvezda in tako poznana. In ne, sigurno je naredila na mene velik vtis. Seveda imamo te performerje iz 70-ih, v katere spada tudi Marina Abramovič. Odil sem veliko gledati te razstave, veliko tudi fotografij, kjer se umetniki slikajo, fotografirajo, telesno govorico si lepijo, selotejp, se mažejo, ne, uporabljajo v bistvu svoje telo kot kanvas, tako kot Marina reče. In to je bil neki nov pogled na kaj umetnost je in kaj v bistvu sem kot plesalec, da nisem samo instrument, ampak da sem da še lahko na sebe več dam ali pa še več črpam iz sebe kot umetnik.
1: Ja, pri njih je zanimivo, ne, zdaj razmišljam, pa ima fotografija to dokumentarno vlogo, ne, ker pravzaprav performance se zgodi, no, se tudi ples, ne, tudi plesna koreografija in fotografija lahko to potem dokumentira. Ne.
2: To torej, da dodam to slovenskega izraza, dolgo nisem vedel, ampak se gre za aranžirano fotografijo, stage photography, ko se imenuje, tu sem šel gledati razstavo v Londonu, v Tate Modernu, kjer so predstavili ravno to registracijo plesnih predstav, v bistvu, ali se gre za nastop pred kamero in ja, to je en poseben žanr fotografije, ki se meni tudi dopade. Tako da se ta aranžirana fotografija tudi predstavljam v tranziciji v gibu, kjer plesalce v bistvu tudi uporabim kot aranžma v bistvu. Ne? Kot fotograf sem točno določil ozadje, kako bodo stali, kaj bodo nosili oblečeno. Tako da je to neka scenska fotografija. Ja. Še torej ples je vedno, moderni ples je tak marginalna umetnost in fajn bi bilo, da se bi dalo več podpore tem žanru na Nizozemskem. je prepoznavna umetnost že in 70-ih, veliko je, so vlagali v infrastrukturo in Slovenija se še da veliko promovirati tudi na tem področju. In jaz sem se žal bolj posvetil vizualni umetnosti, samo še vedno mi je moderni ples všeč. Tak da, ja.
1: Ampak sej prav v Murski Soboti pa imamo festival sodobnega plesa Fronto, ne?
2: Ja, da, ja, je točno tako, ja. Ja. Za Fronto, Matjaž Farič, veste, vsa ta leta v bistvu ohranja moderni ples. Ja. In mislim, da se še več lahko vloži v to in da to prepoznamo, da tudi to del slovenske identitete in v bistvu našega kulturnega prostora, da niso naprimer samo balet in opera pomembni kot institucije, ampak da tudi lahko ustvarimo v sodobnem plesu institucije. Ja.
1: In da se bo še več naših plesalcev, ki zunaj študirajo, potem lahko vrnilo tako z nekim občutkom sigurnosti.
2: Točno tako, ja. Ja,
1: ja. Ja, Goran Turenšek, hvala za pogovor in vam pa želim še kakšno razstavo v Sloveniji, ne, da vas bomo še bolje spoznali.
2: Lepša hvala.
0: To so bili likovni odmevi. Žiga Bratoš se je pogovarjal z nekdanjim plesalcem, zdaj fotografom, Goranom Turnškom, ki živi na Nizozemskem. Njegova dela pa si lahko ogledamo na razstavi Tranzicija v gibu v galeriji Murska Sobota.

Čas je za oddajo Odprta knjiga in za drugo nadaljevanje biografske zgodbe o Mileni Zupančič. Roman Tadeja Goloba Kot bi luna padla na zemljo je odlična biografija, ki navduši tako po vsebinski kot po slogovni plati. S ponovitvijo knjige v naši priznani umetnici se želimo še enkrat pokloniti Mileni Zupančič, ki se je poslovila 15. avgusta letos. Vabljeni k poslušanju.

Bohinjska Bela je v mnogo čem čudna vas. Majhna, takrat je bila pa še sploh manjša, ampak z neverjetno veliko samomori. In to ne samo mladih, tudi starejših. Na široki peči, steni, na kateri se še zmeraj vidi napis Tito, so se zgodili trije. Med njimi gospa, tako rekoč soseda, za katero, če bi jo postavil v vrsto stotih, bi rekel, ta pa gotovo ne. Umirjena, fina, krasna. Je šla in je skočila. Dva mlada sta se pa na to steno obesila. In to niso edini. Samomor ne pride kar tako iz izmišljije. V ozadju mora biti kakšna duševna poškodba. Zelo hude duševne muke morajo tičati za tem. Neznosne, bolezenske. Prepričana sem, da to ni nekaj, kar človek sprejme tako kot druge odločitve. Najbrž ne moreš nič proti temu. Če bi ljudje okrog takega človeka, njegovi bližnji, prijatelji, pravočasno zaznali, da se z njim nekaj dogaja, bi se mogoče vendarle dalo pomagati. Ampak te stvari so takšne, da jih težko prepoznaš. Pa še ljudje smo tako narejeni, da jih mogoče celo nočemo zares prepoznati. Da se v sebi pretvarjamo, da z nekom ni tako hudo. Nažalost, poznam preveč ljudi, sovaščanov, prijateljev, sodelavcev, ki so to naredili. In edini vzorec, ki sem ga našla, je bil to, da pri skoraj vseh ne bi pričakovala, da se lahko zgodi kaj takega. Naša Maša je bila stara 4 leta, mogoče 5 let. Vsekakor še ni hodila v šolo. Otroček, ki pa se je tako neskončno zaljubil 12 let starega fanta iz vasi. Do bolečine, da smo rekli, ta punca bo v življenju še kako nasrkala. Ta fant je bil neverjetno lepo vzgojen, da je pri tistih letih prenašal neskončno zaljubljenost neke punčke. Ko ga je Maša zagledala, ni več mogla dihati. Vsa zaripla je padla po tleh. In vsako jutro in vsak večer sem si morala izmišljevati zgodbe, kaj pa zdaj Sandi dela. Vse po vrsti. Zdaj je pa vstal, zdaj si je pa zobe umil, zdaj je pa šel v šolo. Vsak dan je bila lahko ena in ista zgodba, samo da je bila o Sandiju. Poslušaj, Maša, sem jo neki dan vprašala, pa zakaj je Sandi tebi tako všeč? In ta otrok mi odgovori, ker ima tako majhne, nežne roke. Popolnoma vsupla sem bila. Neskončna in nenormalno močna ljubezen. Potem pa seveda so minila leta, Maša je odrasla in ljubezen je minila. Ta fant Sandi je študiral na fakulteti za šport. Manjkal mu je samo še en izpit, menda zelo težak. Prej je opravil vse z 10, 9, pri tem pa je v prvem poskusu padel. Na pokopališču, kje pa druge, sem srečala njegovo mamo. Sandijem je hudo. Nekega dne se je doma začel smejati, kar tako iz nič. In ni nehal. Odpeljali so ga k zdravniku, ta mu je predpisal zdravila in po določenem času se je njegovo počutje uredilo. Popolnoma uredilo. Potem so neko nedeljo drugi člani družine, oče, mama in brat, odšli na obisk k sorodnikom. Sandi pa je rekel, da ne gre, da bo ostal doma. Ko so se vrnili, so ga našli obešenega v veži. Od mladih do starejših.
sosed iz časov, ko smo še živeli pri stari mami, star kakšnih 70, si je uredil kos zemlje, zasadil drevje, kuhal šnops. Človek ne bi nikoli pomislil. Pa je. Včasih se prav sprašujemo, kaj je s to bohinjsko belo. Je kaj v zraku, so to te skale, ki pritiskajo na nas okrog in okrog. Preveč je tega za tako majhen krog. Ampak, čeprav je to huda stvar, jo mora človek na neki način spoštovati. Grozno mora biti, če ne moreš zdržati sam s seboj. Tu in tam se vsak človek znajde v takem položaju. Kako mora biti šele tistim, ki jim je še huje in pri katerih to traja in traja? Ne gre za to, da bi morala nenehno hoditi k svojim. Seveda tudi, drugače je nekaj posebnega, če so na pokopališču tvoji. Ampak ni to edini razlog. Na vseh pokopališčih se neverjetno dobro počutim. Iz mene se kar malo oddelajo norca, ker s potovanj z celega sveta večinoma prinesem fotografije samih pokopališč. Najbrž sem res čudna, ampak nekaj že mora biti na tem, da so že od starih Grkov naprej bolj ali manj vsi iskali energijsko najboljša mesta za svoje mrtve. Pa ne je to kakšno muslimansko pokopališče, ki je v Afriki, kjer ima vsak grob svojo pisano hiško, pokopališče bogatih in znamenitih Rusov v bližini Nice na Azurni obali, ali tista na Irskem, ki so fenomenalna, postavljena sredi hoste, vsa zaraščena in s keltskimi križi, ali pa inkovska, stolpi, visokimi kot silosi, z eno samo majhno odprtino. V te stolpe so inki svoje pokojne pokopavali v stoječem položaju, obrnjene tako, da je skozi odprtino ob vzhodu sonce posijalo nanje. Ali pa Arlington v Virginiji, nedaleč od Washingtona, kjer se nahaja vojaško pokopališče z množico belih križev, vseh enakih. Tisoči belih križev po skupinah –

biskom nisem vedela. Malo stran v travi je grob njegovega brata Bobija. Pokopališče deluje kot ogromen park, katerega vrata se ob petih zaklenejo. Z Mašo sva ravno še pravi čas ušli ven, midve in neka korejka. Edine osebe smo bile tam na tistem ogromnem prostoru. In ko se mrači, se pojavi oddaljena, neverjetna glasba. Prav tako v Virginiji smo se peljali z avtobusom mimo travnika, običajnega travnika, v katerega so bili sem in tja zasajeni pušeljci. Videlo se je, da to niso rože, ki bi tam zrasle, ampak zasajeni šopki. Precej časa sem potrebovala, da sem dojela, da je bilo to pokopališče. Brez česarkoli, samo šopki zasajenimi v travo. Takega pokopališča še nisem srečala in me je zelo presenetilo, ne bi pa rekla, da navdušilo. V Provansi, kakšnih 70 kilometrov jugovzhodno od Avignona, v kraju Lurmel, smo obiskali grob Albera Camusa. Dušan, kostumografinja Bianca in jaz. Pisateljev grob, ob njem je grob njegove žene Francine, je bil popolnoma zaraščen s plevelom. In Dušan, kot njegov oboževalec, se je spravil in ga očistil, oplel, zalil z vodo, vse uredil, ker se mu je zdelo grozno, da je zanemarjen. Lepa so švedska pokopališča. Zelo lepa in zelo drugačna. Jasa v brezovem gozdu. Brez kakršnih koli spomenikov. Vsak grob, ki je brez gomile, ima samo majhen bel križek, pred katerim je šopek rož. Nič drugega. Nobenega zunanjega razkošja. Kje pri kraju stojijo klopce, da lahko sedeš in si misliš karkoli. In na teh klopcah se ponavadi spomniš in obnavljaš kakšne lepe zadeve. Včasih se mi zdi, da ljudje s spomeniki in marmorjem kažejo sebe in da to nima nobene zveze z ljubeznijo ali spoštovanjem do tistega, ki je pokopan. Še bolj pa me moti, ja, prav boli, pa čeprav je neumno, ko nekateri dajo kar čez cel grob težko marmorno ploščo, zato da ni nobenega dela, da se da dvakrat gor umetne rože pa je. Prav boli me ta teža, ki pritiska na grob. Tudi po Sloveniji so najboljši kraj namenjeni pokopališčem. Ogromno jih leži na hribih z razgledom. Večkrat komu omenim, da si gre ogledat pokopališče v Novem mestu, ker je tako lepo. Park in ko se sprehajaš po njem, dobiš občutek, kot da bi hodil po gozdu, v katerem ležijo skupine grobov z enakimi spomeniki. Med njimi so klopce, drevesa, pa spet skupina drugačnih enakih spomenikov. Tam je hrib za tiste, ki bi se želeli raztrositi. Ker sem videla že toliko pokopališče, sem se že kar navadila razmišljanj o minljivosti in lastni smrti. Poleg tega pa, saj ne veš, kaj se zgodi, kam greš, ko je vsega konec. Grozno, rečemo, ko nekdo umre mlad. In je res grozno. Še posebej, če je tvoj bližnji, prijatelj ali sorodnik. Ampak, kaj vse mu je bilo pa tudi prihranjeno? Nekoč smo s hčerjo in nečakinjo potovale po Gvatemali, pred katero so nas zelo svarili, češ, da ne bomo žive prišle nazaj. Pa se nam ni nič zgodilo. Vse smo uredile. Pripotovali smo tudi do mesta Antigua, čudovitega starega mesta, v katerem je ogromno študentov z vsega sveta. V tem mestu obstajata dve točki, do katerih ne smeš sam, ker da je prenevarno. In so za spremljavo, za stonsko spremljavo, zadolženi turistični policaj.
Eden od teh prepovedanih krajev je hrib nad mestom z ogromnim križem,

odkoder je krasen razgled na mesto. Okrog in okrog, katerega se razprostira gost in v njem menda tisti z mačetami, ki bi lahko pritekli in te posekali. Druga takšna znamenitost pa je pokopališče, ki je vso v belem marmorju. Vsi spomeniki so iz marmorja. Okrog pokopališča je gost, džungla. Tja smo šli v spremstvu dveh mladih policistov peš, ker mesto ni tako veliko. Prvi grob na tem pokopališču, grob z ogromnim spomenikom, je bil grob nerojenih otrok. Grob, kakršne imajo ponavadi pomembni ljudje. In ob njem me je stisnilo pri srcu. Saj, najbrž tam notri ni nič. Splav je splav. In človek bi še razumel, če bi šlo za splave, ki niso bili narejeni namenoma. Kar nekaj jih je. Žal, ki so naravni, spontani. In nepojmljivo hudo je, kako te ženske trpijo. Tiste, ki se za splav same odločijo, pa tega prav tako ne počnejo za hec. Vedno je travma, vedno je hudo. Tem ženskam na um ne pade, da bi postavljale spomenike. Ne, postavi ga nekdo tretji s fantazijo, da mora to urejati. To se mi zdi strašno. To posedovanje človeških duš. Potem smo se sprehajale po pokopališču in prišle do hišice, Totenkamre oziroma mrliške veže. Bila je popolnoma zaprta, vrata zaprta, polkna zaprta, pred njo pa voziček za prevažanje mrličev. Bil je prazen, ampak na njem so se še videli lasje. Približali smo se tej hiški in zaslišali zvoke, ki so prihajali iz nje, kot bi imeli največji žur. Gremo, gremo, sta rekla policaja. In niti koraka naprej nismo več smeli narediti, samo odhitele smo lahko z pokopališča. Očitno so bili v hiški tisti z mačetami. Kot otrok sem imela to smolo, da sem bila zmeraj zraven, ko je kdo umrl, in me je bilo zaradi tega zelo dolgo smrti strah. Pa ne moje smrti, smrti kot akta. Ko je kdo na vasi umrl in takrat je bilo tako, da je mrlič pred pokopom še 3 dni doma ležal, me je bilo tako strah, da si nisem upala mimo takšne hiše. Spomnim se smešne, trapaste navade o posteljah umirajočih. Ko je kdo dlje časa umiral, tako dolgo, da so rekli, umira, pa ne more umreti, smo molili za to, da bi čim prej umrl. Kakšnih 10 let sem morala imeti, ko se nas je zbralo ogromno okrog postelje ženske, ki je umirala, pa ni šlo. In smo molili, da bi ja čim prej umrla. Molili smo za smrt, kot nekakšno pomoč. Čuden. Poseben strah sem imela pred smrtjo, ki se me je dolgo oklepal in ne bi mogla reči, da sem se ga povsem znebila. Strahu pred tujo smrtjo. Verjetno je za moj strah kriva tudi cerkvena vzgoja. Nebesa, pekel, večno življenje. Kako naj si kot otrok predstavljaš večno življenje? Sama sem si to razlagala, kot da so mrtvi lahko na neki način nenehno prisotni. Da je večno življenje nekaj, kar me lahko še zmeraj prestraši. Da smrt ni dokončna smrt, da to ne gre tako. Nekdo je, potem ga ni več in ga nikoli več ne bo. Ampak da je on še zmeraj, čeprav drugače. Mislim tudi, da so nam kot otrokom priskutili Boga,
ker so nam ga zmeraj predstavljali z nekakšno brado, starca z brado, ki se ga moraš bati, ki obljublja strašne kazni in večno pogubljenje. Privzgajali so nam vse preveč strahu in vse premalo ljubezni. Ker Bog vse vidi in vse ve, greh se delati ne sme. Tudi drugi so dodali svoje k temu strahu. Pri nas je med drugim stanovala, rekli smo ji, teta Neža. Poročila se je v Srbijo, dobila sina, potem pa, ne vem, ali je mož umrl, ali se je ločila, skratka, vrnila se je domov in nekaj časa stanovala najprej pri nas, potem pa v hiši tik ob Savi. V tej hiši še danes nekdo živi. Polovica pod strehe je bila njena soba, druga polovica je bila prazna. Rada sem zahajala k njej, ker se mi je tam zdelo na neki način čarobno. Imela je navaden železen šporhet, ki jo daje okrasno toploto, ki jo še zdaj čutim, če pomislim na njo. Skuhati je znala fenomenalno kavo in znala je pripovedovati. Na zidu je imela veliko tapiserijo, ki jo je prinesla iz Srbije, dolgo kakšna 2,5 metra, visoko meter, in na njej so bili izvezeni vojaki, pa ne vem, ali srbski ali turški. Še bolj mi je bila pa všeč mala slika, ki niti ne vem, zakaj me je tako zelo očarala. Na njej je bil portret lepe mlade ciganke, ki je nosila dukate okrog vratu. Tale slika, ko jaz umrem, je večkrat rekla teta Neža, bo pa tvoja. Kasneje se je preselila k sinu, ki se je poročil in zgradil hišo malo više nad menoj, pod skalami. In ko je umrla, jaz slike nisem dobila. Še zmeraj jo imam samo v glavi. No, pa sej to je bistveno. In ta teta Neža, ki je vse sorte pripovedovala, me je tam dolje ob Savi v tem svojem podstrešnem prebivališču znala tudi strašiti. Polnoč, je rekla, na oni strani podstrešja slišim, kako se lobanje kotalajo sem in tja. Smrt mi je priskutila plavanje in mnogi, ki me poznajo, mislijo, da se bojim vode. Mnogi so me že poskusili pripraviti do tega, da bi šla na jadranje, pa jim ni uspelo. Pa sem včasih rada plavala, plavala daleč od obale in po noči, brez težav. Plavati sem se naučila pri teti Ivanki, ki je živela v Strunjanu. Ta teta mi je čez poletje uredila delo v Fjesi, v počitniškem domu neke tovarne iz Škofje Loke. Pomivala sem posodo, pa prala solato in opravljala podobna dela. In ko sem opravila, kar sem morala, sem bila popoldne malo prosta in sem se lahko šla kopat. Po svoji navadi sem odplavala daleč ven, ko je morje, komaj dober meter pred menoj, vrglo na gladino mrtvaka, ki je bil že ves napihnen, vijoličast in zelen. Ne vem, kako sem priplavala nazaj na obalo. Izkazalo se je, da je bil to neki Nemec, ki so ga že zelo dolgo pogrešali. Tisti večer so bile na krožnikih polnjene paprike in jaz kakšnih 15 let nisem smela slišati tega imena, kaj šele, da bi jih jedla. Od takrat naprej, ko se stemni, v morje ne grem več. Od takrat naprej sem čim bliže obali.

Poslušali ste oddajo Odprta knjiga in v njej drugo nadaljevanje biografske zgodbe, kot bi luna padla na zemljo, ki jo je zapisal Tadej Golob, interpretirala pa igralka Milena Zupančič. Oddaja, ki jo najdete tudi na spletnih straneh programa Ars, bo znova na sporedu v ponedeljek 31. avgusta ob 19. Dragi prijatelji in drage prijateljice Arsa, tale petek je povsem poleten in veseli smo, da ga delite z nami. To je nekaj poudarkov iz petkovega večernega sporeda. V oddaji petkov koncertni večer med 20. in 22. boste poslušali posnetek koncerta, ki je bil 12. decembra 2024 v Slovenski filharmoniji ob takratni 25-letnici delovanja slovenskega tolkalnega projekta Stop. Visok jubilej so takrat obeležili s koncertom z naslovom Medenje, na katerem so krstno izvedli obredno svito z istim naslovom, ki jo je za to priložnost napisal Kristjan Krajnčan. V oddaji, ki jo je pripravila Vesna Volk, boste slišali predstavitev ansambla, predstavitev svite in seveda svito samo. Zanimiva glasba se obeta tudi v zborovskem koncertu ob 22:07. Oddajo pripravlja Brigita Rovšek. Za nocoj je izbrala posnete koncerta z naslovom Pravkar poročena. Januarja letos sta ga v dvorani Wigmore v Londonu izvedla ansambl Vox Luminis in Freiburški baročni konsort. In to z glasbenimi deli, ki so zvenela na porokah v 17. in na začetku 18. stoletja, predvsem v Turingiji. Tam je delovala rodbina Bach, ne le Johann Sebastian, temveč tudi njegovi strici in bratranci. Bili so tako znani, da so vsi, ki so slišali ime Bach, takoj vedeli, da gre za glasbenika. In če vam zdaj povem ime in priimek Boris Kolar, boste seveda vsi vedeli, da gre za našega zelo, zelo zanimivega pisatelja, ampak ne le pisatelja, temveč tudi zanimivega in pomembnega biologa in ekologa. Radi ga beremo v nocojšnjem literarnem nokturnu ob 23. bo dramski igralec Primož Pirnat interpretiral odlomek iz njegovega romana Iqbal Hotel. To je Kolarjev, če se ne motim, romaneskni prvenec, tako je. Romaneskni prvenec iz leta 2008, zanimiva stvarca, ki bo lepo padla tam v zadnjo uro našega današnjega petkovega sporeda. Potem pa bo še marsikaj na sporedu. Ostanite v naši družbi in imejte se kar se da lepo. In zdaj moram že kar napovedati oddajo Povabilo na koncert. Vanjo smo uvrstili fantazijske skladbe opus 12 Roberta Schumana. Naslovi so Večer, Zanos, Zakaj, Kaprice, Ponoči, Bajka, Vihra sanj in Konec pesmi. Pri klavirju bo britanski pianist Ronan O'Hora.

V daji Povabilo na koncert je pianist Ronan O'Hara zaigral fantazijske skladbe opus 12 Roberta Schumana.

0: Cenjeni poslušalci, cenjene poslušalke, v nadaljevanju programa se bomo odpravili na koncert, ki je bil decembra leta 2024. To je bil slavnostni koncert ob 25-letnici delovanja slovenskega tolkalnega projekta STOP. Stopovci so takrat z zborom Slovenske filharmonije ter skladateljem in dirigentko Jerico Bukovec krstno izvedli obredno svito Kristjana Krajnčana z naslovom Medenje, v kateri se spajata naša staroverska in krščanska kultura ter iščeta skupne točke. Poslušajmo predstavitev ansambla, svite in seveda svito samo, ki jo lahko naslovimo medenje, medenje ali medenje. Kot rečeno, je koncert potekal decembra leta 2024.
1: 12. decembra je v Slovenski filharmoniji potekal koncert o 25-letnici delovanja slovenskega tolkalnega projekta, bolj znanega po kratici STOP. Visoki jubilej so tolkalci obeležili s koncertom z naslovom Medenje, na katerem so krstno izvedli obredno svito z istim naslovom, ki jo je za to priložnost napisal Kristjan Krajnčan. Ta je skladbo pred izvedbo v Kozinovi dvorani Slovenske filharmonije tudi predstavil občinstvu. Ob jubileju pa se spodobi, da nekaj besed namenimo tudi zasedbi, ki ga praznuje. Stopovce je leta 1999 združila želja po kakovostnem komornem muziciranju in raziskovanju novih tolkalnih zvokov. Sestavljajo jo uveljavljeni akademski glasbeniki tolkalci – Barbara Kresnik, Marina Golja, Matevž Bajde, Damir Korošec, Franci Krevh, Tomaš Lojen, Davor Plamberger in Dejan Tamše, ki skupaj odkrivajo sveže načine povezovanja različnih umetniških področij ter se zavestno odmikajo od izvedbe samo klasičnega tolkalnega programa. Na zanimivih, predvsem pa ritmičnih koncertih izvajajo glasbo različnih žanrov in predstavljajo velik razpon klasičnih, etnoloških in drugih tolkal. Na odrih se tako znajdejo tudi kuhalnice, posode, igrače, avtomobilske zavore, žoge, kladiva. Za njimi je že vrsta projektov, povezanih s plesom, videom, pa tudi s kamnitimi skulpturami.
2: STOP je ena skupina osmih tako različnih ljudi, oseb, glasbenikov, prijateljev, ki imajo izrazito različne poglede na glasbo, na življenje, na stil, na vse. In mogoče ravno zaradi tega držimo skupaj že 25 let, praktično isti zasedbi. Ko smo začeli takrat, to se bo slišalo kot iz kamene dobe, ampak takrat konkretno ni bilo v Sloveniji veliko tolkal. Na Akademiji za glasbo se je študij tolkal pravzaprav šele začel. Barbara je prva diplomantka Akademija za glasbo smer tolkala, tako da res smo stari. Začeli smo, ne boste verjeli, v Velenju, v Velenjski glasbeni šoli, ker tam so imeli zaradi pihalnega orkestra veliko tolkal in štirje tolkalci izhajamo iz tam. Potem smo sami stopili skupaj, nabavili prve inštrumente in to skladišče se je večalo iz leta v leto in danes je res ogromno inštrumentov v naših garažah, ampak bolj ko smo stari, manj inštrumentov uporabljamo. 25 let, veliko naših učencev, dijakov, študentov je že odraslo in so sledili našim potem. Orali smo ledino na tem področju, odigrali našteto nekih matinej za otroko, nadušili mladino, postavili uspešen festival Boomfest v Žalcu in odigrali marsikateri koncert po svetu, tudi takšnega, ki je bil 5 minut pred koncertom, recimo zaradi štrajka zbora, odpoveden. Ja.
1: V 25 letih se pač lahko zgodi karkoli. Takole je Dejan Tamše občinstvu v Kozinovi dvorani predstavil zasedbo Stop in začetke njenega delovanja. Uspešno sodelovanje in dodelana logistika za izvajanje koncertov sta privedla do izvedbe številnih dobro sprejetih projektov. Trenutno izvajajo kar 9 programov, od zahtevnejših pa do bolj sproščenih in zabavnih. Delovanje ansambla predstavljata Dejan Tamše in Barbara Kresnik v pogovoru z Vesno Volk. Najprej bosta povedala, kako se v ansamblu odločajo, katerega projekta se bodo lotili.
3: Zelo enostavno. Prvi pogoj je, da sploh lahko pridemo na nastop ali projekt ali karkoli, da nas je dovolj, da nimamo drugih obveznosti. To je prva stvar. Druga je pa potem, svede, praktično skoraj nobenega ne zavrnemo. Če le imamo čas, ne zavrnemo, ker so nam vsi projekti svojevrsten izziv. Ali iz ene ali iz druge plati, glede na to, da igramo vse žanre.
2: Pa praktično je Stop na srečo zgrajen iz 8 tolkalcev. In bom rekel, se je zgodilo tudi že, da smo istočasno igrali 2 projekta s 4. Se pravi, tudi to se je že zgodilo. In pa žanrsko smo si vstopali kar dost različni, karakterno itak, ampak nekaterim je bolj ljub žanr, ne vem, modern, sodoben, nekaterim bolj sproščen, tako da zmeraj krmarimo med temi projekti spretno že 25 let.
4: Omenili ste, ne, da vas je več, pa da ne igrate vsi na istih projektih. Se razdelite ali ste recimo zamenljivi v tem smislu, če nekdo na nek projekt ne more, pride lahko kdo drug? Kako ta logistika poteka med vami?
2: Oboje.
3: Ja. Tako je, no. Več ali manj se pravi, je vedno vprašanje časa. To je pri nas največji problem. Ampak načeloma se pa dogovarjamo, da je pokritost, se pravi, nekoga, ki je vprašljiv za določen moment, je vedno backup, drugi plan, B plan in tako naprej, da se pokrije, da se zamenja. Zaradi tega, ker si ne želimo, da projekti odpadajo zaradi tega. No, je pa fino, če igramo 4, 5, 6, da sta še vedno 2 lahko na rezervi ali ne.
2: Je pa razmeri 5:3. 5 nas učijo v glasbenih, 3 so v orkestru, tako da zmeri balansiramo. Če so oni 3 zasedeni, je recimo nas 5 prostih, tako da to krmarimo spretno.
4: Kdo je največji zabavljač na vajah?
3: Dejan.
4: Prezdebate. Kdo ima največ idej?
3: Dejan.
2: Frene.
3: Samo spet odvisno, kakšne ideje.
4: No, recimo na področju klasične resne glasbe.
2: Prene. Barbara.
3: Dobro.
2: Najbolj zahteven na vajah Mateuš, oziroma najbolj pripravljen zmeraj.
4: Najbolj natančen?
3: Ja.
4: Kako določite, česa se boste lotili, tako recimo, če je več projektov, kako postavljate sistem vadenja, oziroma kje so prioritete? Demokracija?
2: Ja, kakor kdaj. Recimo, če Frene pošle nek program za naprej, je prvi stavek, izberite si, kaj vam ugaja. Recimo, odparto, vzemite, kar želite. Če jaz pošlem, že določim naprej, ker nekako čutim, kdo bi bil najbolj primeren za kateri part. Ponovadi je, če je recimo timpan, je dam Barbari, če je recimo nekaj iz ful zahtevnega, Matevžu in tako naprej.
4: Bi rekli, da imate umetniškega vodjo?
3: Ne bi tega rekla, ker nas je dejansko si noben pri nas ne prevzame te vloge čist resno. Mi smo sicer firma v narekovajih, ki dobro delujemo in vsak ima svoje naloge, ampak je pa res, da se li zaradi to obilice različnih, res različnih projektov, je težko reči, zdaj bo pa ta eden umetniški. Je pa res, da nekdo včasih vodi bolj vajo, recimo, če so pač kakšne take logistične ali programske stvari malo težje postavljene. To je pa res, no? Ampak to so, se nimamo težav zmeniti, daj ti zdajle, ja, okej. Okay. Pri nas tako
2: ne
3: teče. Žal zmend, daj ti zdajle. Ja, okej. Pri nas tako
2: ne teče. Ni teh ego,
3: ne.
2: Da bi nekdo

0: recimo ali kaj tazga, je sigurno bolj frene. Nekako on zapopada skozi ta razvoj, ki se upada tudi z razvojem recimo glasbil ali pa tega, kar mi počnemo, da je bolj zanimivo, da nismo na standardih. A ne? Pol spet, kar je pa nekih popovskih, pa kaj se jim deja, da mi je pač, ne?
1: V bistvu je frene tukaj res inovativen že pri tem razvoju inštrumentov novih, da kipari, umetniki naredijo skulpturo, ki je zveneča iz kamna, ki je uporabna na koncertu. Recimo to so frenetove ideje in on potem poišče neke primerne skladatelje. Ja, ko pa pride do sproščenega programa, recimo imam pa jaz večji naboj in to lepo štima. Jaz sem ful po eni strani vesel, da se lahko naloge v stopu takole lepo razporedijo in vsak najde nekaj, kar mu res paše in ga potem vleče naprej, drajva. Se pravi, sej, nekaterim ustreza bolj sodobna glasba, nekaterim bolj, kot sem dejal, nekaj bolj sproščenega in to je dejansko stop, da nas ne morete popredalčkati 100%. Ne?
2: No, ko ste ravno omenili tudi te sodobne inštrumente, oziroma drugačne inštrumente, ta razvoj, ne? To morajo skladatelji tudi spoznati, verjetno so potem veliko na vajah?
0: Ja,
1: pred vajami,
0: ja, pa tudi potem naproti finiširanju pridejo, zaradi tega, ker je včasih tudi težko njihove ideje uloviti samo iz papirja, samo iz zapisa. Tako da je pametno, ja, da pridejo, da tudi mi se znamo obrniti, kakšen zvok dejansko v tistem momentu hoče dobiti, ker eno je zapis, drugo je želja realna, ne. Ja.
1: Da si tudi popravi last minute, kaj, če ne zazveni, če ne pride iz objekta in inštrumenta to, kar si je recimo skladatelj zaželel, da so neke omejitve, ki smo jih spoznali šele na vajah. Ne?
2: Nastopate pred zelo različnimi občinstvi, imate kakšno preferenco, recimo, koga najraje vidite v občinstvu, v publiki? Otroke, starejše, šole, resne koncerte?
1: Ja, otroški koncerti so vedno tisti, ki nam dajo največ feedbacka, največ povratne informacije. V bistvu se počutimo na odru, se zlijemo nekako z otroško publiko. Če pogledate stop na takšnih koncertih, smo res večni otroci. Ne? In to ni znak neresnosti, pač to je znak, da se znamo preleviti iz koncerta v koncert v situacijo, ki jo koncert zahteva, recimo. Pri sodobni glasbi je pač na glavo obrnjeno, tam pač iščemo povsem druge člane stopa, povsem neko drugo ekspresijo in se znamo preobraziti. Ne?
0: Jaz bi rekla kar eno z eno besedo, zadovoljno publiko. Tisti, ki so zadovoljni, pa ne glede na to, kaj pride, tudi če je to zelo moderna sodobna glasba, pa tistih nekaj, ko pride dejansko poslušati eni. Pač nekaterim gre mimo, ne glede na to, kaj igraš, na nekatere pa narediš vtis. Ne? In tisti so izjemno potem hvaležni, kaj so, da niso pričakovali, da kaj tazga obstaja, ali da kako zanimivo in tako naprej. Pač zadovoljna publika še zmeri najboljši kriterij.
2: 25 let, koliko koncertov veste?
1: Nekje smo računali 50 na leto, tako poprečje, tako da nekje je, ne, 50.
0: Ali zdaj smo 25. Že malo stari, zdaj malo manj.
1: Ampak včasih tudi dva na dan, tudi tri na dan smo že imeli na takšnih matinejah, tako da, če to štejemo, ni mači kaše, ne?
0: Ja, ne, veliko je bilo, dejansko je bilo veliko. Veliko smo se prevozili po celi Sloveniji, pa predvsem je bilo, naš začetek je bil precej močen, zato ker do takrat se kaj tolkala dost niso slišala nikjer. In seveda potem, ko enkrat s tem začneš, pride en bum, šol, kulturni domov, ki bi pa imeli nekaj, ki je lahko med resnim in zabavnim. In tega je bilo veliko, veliko smo se prevozili dejansko.
1: Pa jaz bi povedal pač eno anekdoto, kako to zgleda. Recimo, tu pa tam gremo tudi na kakšno večjo šolo osnovno in igramo matinejo pri njih. Ampak recimo ta dotični.

0: Matična šola na Vranskem je imela svojo podružnico v taboru in mi smo imeli dve zaporedne matineje, recimo ob 10. in 12. Kako to izgleda? Najprej razstaviš vse inštrumente in jih daš v avto, se prepeleš na prvo lokacijo, jih razstaviš, postaviš na oder in odigraš. Po koncertu jih razstaviš nazaj v avto, se odpelješ na podružnično šolo, jih spet razstaviš, spet odigraš in razstaviš in prideš domov in jih postaviš tam, kjer vadiš.
1: Uniče ne od igranja, ampak od sestavljanja.
0: Jaz sem utrujen od razlaganja tega, ne?
2: Jaz bi rekla, če imate priporočila za kakšnega dobrega osteopata ali pa kaj tazga, se mi priporočamo.
1: S čim se pa vozite?
2: Ja, z avti, svojimi, našimi, osebnimi,
0: ja,
2: lastnimi.
1: Ni še tovornjaka.
2: Ja, najamemo kakšen kombi, kadar je res sila, ali pa če smo imeli daljšo pot v tujino, da tudi ne vozimo potem, ali pa da je bilo, časih je bilo tako, da smo šli, odigrali, šli nazaj, a ne. V tem primeru ne moreš niti voziti, to so res dolge razdalje, pa zjutraj v službo, ali kaj podobnega, ne. Tako da, ja, mislim, smo še tisti eni zadnjih entuzijastov, kjer... Finance ne igrajo tako vlogo, ker drugač, če bi mi dejansko dobili, kako rečejo Američani, penny for minute ali nekaj taska, bi bili zelo bogati.
1: še zadnje vprašanje na temo koncerta ob 25-letnici, Medenje. V bistvu bi samo želela, da mi predstavi ta koncert.
0: Jaz bi rekel, da v bistvu je Kristjan Krajnčan kot eden zelo zanimivih in produktivnih glasbenikov, multi ustvarjalcev zadnja leta res cveti in te njegove ideje zna zelo lepo zapisati, ker nekako čuti tolkala, čuti glasbo, seveda tudi čelo. Prvi njegov projekt Ritual je bil res tak češnjica na tortico naše, ne vem, 20-letnice. Zelo zahteven za instrumentaliste in tudi zelo zahteven, kar se tiče po številu inštrumentov. Zdaj, drugi projekt, Medenje, ima nekaj manj inštrumentov, je še vedno zelo zahteven in zraven nas je tudi zbor in zelo bogata, ne vem, kako predeliti to glasbo, ampak nekaj novega. Težko je recimo pričakovati nekaj novega, ampak Kristjanu je to znova uspelo.
3: Slovenski tolkalni projekt Stop je pred 5 leti počastil svojo 20-letnico s projektom Ritual, ki je pravzaprav koncert starodavnih mitov in ki ga je z zasedbo pripravil violončelist Kristjan Krajnčan. Sodelovanje z njim so obnovili tudi ob četrtstoletnici svojega delovanja in skupaj so ustvarili projekt z naslovom Medenje, katerega vsebina je obredje, v njem pa se spajata naša staroverska in krščanska kultura ter iščeta skupne točke. Stavki skladbe se pretakajo drug v drugega, vsem so skupni hipnotični vzorci, ki gradijo napetost in poslušalca zibajo v obredu, vendar vsak predstavi tudi kaj novega. Naprimer, uporabo vode kot zvočila, uglašenih kamnov, lesa ter še množice drugih standardnih in nenavadnih tolkal. Skladbo je občinstvu predstavil Kristjan Krajnčan s Francijem Krevhom, ta pa je najprej pojasnil, zakaj prav Krajnčan.
4: Zato, ker smo z njim že delali en projekt pred leti in se je izkazal kot nekaj zelo inovativnega, zelo nekaj svežega, nekaj zelo nenavadnega, nekaj zelo sinergijskega, kar se ne sliši pri nas sploh ne, ampak niti v tujini. Torej, to je bila neka kemija, bila je neka glasba, ki je ne slišimo, no. Kristjan, zakaj Medenje? Medenje.
5: Ja, hvala Franci, najprej bi se res rad zahvalil vam, ker ste me povabili, pa za vaše zaupanje, pa da imate potrpljenje z mano tudi kaj težko zašpilati. Franci je me vedno govoril po tem projektu, ko smo ga imeli Ritual, rekel, ti moraš nekaj napisati za zbor, a si že napisal? Ne. Čez eno leto, ti moraš nekaj napisati za zbor, a si že napisal? Ne. No in pol čez eno leto, veš kaj, zrihtal sem ti zbor Slovenske filharmonije, tako da zdaj boš pa nekaj napisal za zbor. Tako da, aha, zakaj Medenje? Ja, v bistvu tekom vaj sem izvedel še več interpretaciji tega naslova in vse tri so mi zelo všeč. Prva je medenje kot nekaj, kar se izboljšuje s časom, ne, kar se sladi, kar je v bistvu kar malo alkimistično in to je nekaj, kar je meni zelo bliz, k čemu res tudi stremim. Druga je medenje, sprav mes med enostjo. To je nekaj, kar jaz mislim, da glasba da, nekaj, kar povezuje preko enega fizičnega sveta, no? Da ne bom preveč filozofiral, ampak to medenje, vmes med enostjo. Ta tretja je pa medenje, to se pravi, da te zmede nekaj. In v bistvu, to je pa tudi nekaj, kar je meni bliz in kar mi je všeč pri glasbi ali pa pri umetnosti, nekaj, da te zmede, da te vrže na drugo stran, da te včasih, da moraš premisliti stvari na novo. Tako da, te tri stvari, no? Medenje, medenje pa medenje. Aha, pa še ena stvar. Pol sem šele kasneje pogledal, da beseda medenje ima v bistvu 7 črk in v bistvu struktura cele suite je pa tudi v 7 delih, ta konc 8 se v bistvu ponovi spet na začetek, tako da nekako se vse sestavilo zelo organsko.
4: Medenje ni bila stvar kompozicije, ampak medenje je bilo dejansko je bil proces. Proces tvojega razmišljanja, proces tvojega ustvarjanja. Moram priznati, da tule smo imeli zelo veliko podporo, seveda tudi Gregorja Klančiča, ki je bil umetniški vodja zbora, da je to dovolil dost mlademu skladatelju skočiti v vodo. Imeli smo srečo, da smo imeli tule Jerico Bukovec, ki je dejansko dost s tabo predelala. Torej, mi ne govorimo o čisti kompoziciji naročilo, mi govorimo dejansko o procesu.
5: Ja, seveda, to so najlepše stvari v bistvu proces. Meni se zdi, da če se koncentriraš na proces, pa če se obdaš s pravimi ljudmi, pol itak rezultat pride sam od sebe. Tako da se mi zdi, da smo preveč obremenjeni z rezultatom danes. In če se nekako, mislim, se to je kliše, ampak če posadiš seme na ta pravem mestu, ta pravo seme, pol ni druge variante, kot kar da zraste nekaj lepega ven. Tako da je tudi pri tem projektu je bilo tako, ja, da v bistvu, da mi je veliko ljudi pomagal, stopovci recimo s tem, da so mi pokazali vse te inštrumente. Nekatere smo celo na novo izdelali, recimo litofon. Tam je uglašen po 4 tonih, to je v bistvu kakor nek... se jo ti slišal. Potem Jerica Bukovec mi je pomagala veliko tudi za glede pisanja za zborka, to je v bistvu moj prvi celovečerni koncert za zbor. Pol sem imela pa še z Milanom Deklevo. Imava zelo zanimiv in zelo fajn... proces, ker v bistvu jaz njemu pošlem prek e-maila, mu pošlem glasbo. Aha, to se pravi, on je napisal besedilo na mojo glasbo, kar je v bistvu ful redkost in tudi redko kdo to sploh zna. No? In meni je res, zmer mi je tako fajn, ker se mi zdi, kakor da je Božič, ker on meni pošle eno pesem. Tako. Zdaj, jaz mu pošlem, ne vem, to jaz pa razmišljam o tem, nakrat mu napišem, kaj, ne v čem sploh ne bo, ampak bolj kot neko idejo ali pa kot neko atmosfero ali pa neko glavno stvar in pa meni on sam napiše nazaj besedilo in jaz sem sad tako, spet je ratel. Pa imamo pa še v bistvu par takih malenkostnih detajlov, pa jaz pol včasih tudi malo spremenim kompozicijo ali pa malo atmosfero, da paše na besedilo. Aha, mogoče sam še to, zakaj obredna suita. Ker v bistvu, mislim, da je to nekaj tudi, kar naj s Francijem povezuje, da imamo oba rada rituale pa obrede. In je bila neka ideja, kako bi lahko naredil koncert, ki je v bistvu v enem samem zamahu, da niso skladbe posamezne, ki se v bistvu potem nekako ločijo z aplavzi pa z umestnimi vdihi, ampak da je v bistvu, da gre počas iz ene skladbe v drugo in da je to nekaj, kar je obredno, kar drži to energijo, kar... Mislim, kje se začne koncert, pa kje se začne obred, ali pa kdaj je obred koncert, pa kdaj je koncert obred. Mislim, da je to neka stvar, ki naj jo tudi zanima.
3: Skladba obsega 8 stavkov, ki jih je Kristjan Krajnčan povezal s tonsko lestvico, izgovorjeno v obliki solmizacije. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Pri tem je vsem dal še dodatno vsebino. Naslovi so tako do, dehnar prerok, re, rekvijem, luna, mi, mama zemlja telus mater, fa, fata morgana, 21 variacij na iluzije, sol, sonce, 7 pridik, la, mlečna pot, lacetus orbis, si, planetarna fuga in si do, dom, v katerem se glasba, kot je povedal že sam, vrne na začetek. Krog se sklene, obredje je končano. pa poslušajmo. Pred nami je obredna suita Medenje, katere avtor je Kristjan Krajnčan, ki je kot violončelist tudi sodeloval pri izvedbi. Besedilo je napisal Milan Dekleva, poleg skladatelja pa nastopajo še zbor Slovenske filharmonije in dirigentka Jerica Bukovec ter člani Slovenskega tolkalnega projekta.

Obredna svita Medenje je skladba, ki je zapolnila današnji petkov koncertni večer. Avtorja dela sta skladatelj Kristjan Krajnčan in pesnik Milan Dekleva. S tem delom pa je 12. decembra v Kozinovi dvorani Slovenske filharmonije ansambl Stomp proslavil 25-letnico svojega delovanja. Poleg članov slovenskega tolkalnega projekta so nastopili še zbor Slovenske filharmonije in dirigentka Jerica Bukovec ter skladatelj v vlogi violončelista. Oddajo petkov koncertni večer je pripravila Vesna Vovk.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, želim Gregor Budal. Državni zbor je posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah danes razpisal za 11. oktober. Volilna opravila bodo stekla v torek. Razpis referendumov so podprli poslanci koalicije in stranke Resnica, ki so potrdili tudi novelo zakona o javnih uslužbencih, ki ukinja uradniški svet. Predsednica države Nataša Pirc-Musar je na sklepnem dnevu dvodnevnega posveta slovenskih diplomatov na Brdu pri Kranju pohvalila njihovo delo. Po včerajšnjem govoru premijeja Janeza Janše, ki je med drugim dejal, da zunanjo politiko vodi vlada in da je samo to uradna politika Slovenije, pa je napovedala, da tudi v prihodnje ne bo tiho, če zunanja politika ne bo skladna z ustavnimi vrednotami naše države. Sandra Krišelj.
2: Predsednica države Nataša Pirc-Musar je izpostavila izjemno pomembno vlogo veleposlanikov v sosednjih državah in pomen dobrososedskih odnosov. Kot prioritete naše države pa je naštela članstvo v Uniji in Zvezi NATO, Srednjo Evropo in Zahodni Balkan, še posebej je izpostavila pomen okoljske diplomacije. Genocidna ravnanja na Bližnjem vzhodu, v Afriki in drugod ne smejo ostati brez odločnega odziva in sodnega preganjanja odgovornih. Kritična je bila glede najave tesnejših stikov državnega zbora Zorana Stevanoviča z Rusko Dumo in njegovega včerajšnjega sprejema predsednika parlamenta Republike Srpske, preden bi se srečal s predstavniki skupščine Bosne in Hercegovine. To je pošiljanje napačnega sporočila v svet, je menila in opozorila na neskladje z vrednotami deklaracije o zunanji politiki. Nasprotovanje kandidaturi nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Unije za Sahel je označila za zamujeno redko priložnost, da bi naša država pridobila visok mednarodni položaj. Pirc-Musarjeva je dejala, da pri takem odnosu do ustavnih vrednot v zunanji politiki ne more sodelovati.
1: V Nepalu so reševalci danes zaradi nevarnosti novih poplav pozvali k umiku na više ležeča območja, potem ko se je začelo razlivati jezero v Tibetu. Reševalne akcije so prekinili tudi na kitajski strani in jih pozneje obnovili. Število smrtnih žrtev sredine katastrofe je naraslo na več kot 580, pogrešanih je več kot 2400. Zaradi posledic ujme je prizadetih najmanj 93 tisoč ljudi, med njimi je 17 tisoč otrok, od katerih jih 10 tisoč šolo obveznih potrebuje podporo, da bodo lahko nadaljevali izobraževanje. Novi norveški kralj Håkon VIII bo pred parlamentom prisegel v torek, ko bo imel tudi kratek nagovor. 53-letnik bo nasledil očeta Haralda V, ki je v starosti 89 let danes umrl v bolnišnici v Oslu. Obdobje žalovanja, ki ga je razglasila vlada, bo trajalo do pogreba. Datum še ni znan. Krsto z monarhom, ki je vladal 35 let, so prepeljali v kraljevo palačo v norveški prestolnici. Na ulicah se je kljub dežju zbralo približno 10 tisoč ljudi. Policisti še ugotavljajo vzrok včerajšnjega trčenja osebnega vozila s tovornim na primorski avtocesti, v katerem so umrli trije člani makedonske družine, ki je živela v Italiji, med njimi sta bila otroka. V zavodu reševalni pas so medtem znova opozorili na pomanjkljivo ustvarjanje prostora za intervencijske službe in ravnanje voznikov, ki so čakali na zaprti avtocesti.
3: Nikoli nismo problematizirali v takih situacijah tistih, ki grejo ali na malo potrebo, ali prižgat cigaret, ali pretegnih noge na desno stran za odbojno ograjo. Seveda z ocevnim jopičem, kot to veleva zakon, problematiziramo pa absolutno početje, ki smo ga tudi objavili. Od gospodične, ki je skakala čez kolebnico, do fanta, ki je visel čez strešno okno avtodoma, do tistih, ki so samovoljno obračali in zabredli v globok pesek, tam obstali. To vse so stvari, ki so tvegane.
1: Udeležence v prometu k odgovornemu ravnanju pozivajo tudi prihajajoči konec tedna, ko je pričakovati zgoščen promet, predvsem na primorski avtocesti, zaradi konca poletnih počitnic. Še šport. Odbojkarice, ki so skupinski del evropskega prvenstva sklenile s tretjo zmago, potem ko so bile danes v Carigradu boljše od Madžark brez izgubljenega niza, se bodo v osmini finala pomerile z Nizozemkami. Sedmi tekmovalni dan sredozemskih iger v Tarantu na jugu Italije je Sloveniji prinesel tri bronaste kolajne. Osvojili so jih badmintonista Miha Ivančič in Tadej Jelenc v dvojicah ter judoista Martin Hojak in Nace Herković. V sedmi etapi kolesarske dirke po Španiji je bil Jakob Omerzel četrti. Mladi Novomeščan je tako v seštevku mladih kolesarjev na Vuelti skočil na drugo mesto, v skupnem seštevku je enajsti.
4: Jaz sem šel na Vuelto že od tega, da bom pač pridobil neke izkušnje, da bom šel dan za dnem in v bistvu brez nekih večjih pričakovanj, samo pač neke svoje osebne cilje.
1: Tadej Pogačar je z 19. mestom povečal prednost na vrhu skupne razvrstitve. Pred prvim zasledovalcem ima skoraj 4 minute prednosti, Primož Roglič na tretjem mestu zaostaja skoraj 5 minut. V finalu namiznoteniškega turnirja svetovne serije v Olomucu na Češkem je Deni Kožul izgubil proti Indicu Ankurju Badačarđiju s 3-1 v nizih. To je bil kratek pregled zadnjega avgustovskega petka. Želim vam prijeten preostanek večera.
5: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Gregor Budal, tonski mojster Peter Lebar.
6: Vreme.
7: Napoved ponoči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe. Nastanejo lahko tudi kakšne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 21 v zgornjesavski dolini okoli 15 stopinj. Jutri bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in pa kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32, v zgornjesavski dolini okoli 24 stopinj. Opozorilo. Po noči lahko na zahodu nastane krajevno neurje. Kakšni so obeti? V nedeljo bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost, v ponedeljek in torek bo sončno. V ponedeljek popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht, takrat bo spet nekoliko bolj vroče. Toliko o vremenu, 22 in 7 minut je ura.
8: Od tišine do glasbe.
9: Od misli do besede.
8: Tretji program Radia Slovenija.
9: Program Ars.

Koncert ob sončnem vzhodu v Lipici zaradi vremenskih pogojev prestavljamo na nedeljo. Sredi pašnika ob tržaškem drevoredu se bo predstavil mednarodno uveljavljeni pianist Sašo Vollmaier. V Lipici v nedeljo začetkom 15 pred šesto zjutraj. Tudi v neposrednem prenosu na Radiu Koper in programu Ars. Parkiranje je možno pod nekdanjim hotelom Klub. Sabo prinesite zložljiv stol, odejo ali blazino. Vstop je

0: Zborovska glasba.
1: Dragi poslušalci, dobrodošli ob spremljanju koncerta z naslovom Pravkar poročena. Januarja letos sta ga v dvorani Wigmore v Londonu zvočila ansambl Vox Luminis in frajburški baročni konzort pod vodstvom Lionela Manjeja in ga oblikovala izdel, ki so zvenila na porokah v 17. in na začetku 18. stoletja, predvsem v Turingiji. Tam je namreč delovala rodbina Bach, ne le Johann Sebastian, temveč tudi njegovi strici in bratranci. Bili so tako znani, da so vsi, ki so slišali ime Bach, takoj vedeli, da gre za glasbenika. V nemških protestantskih deželah je bila poroka v 18. stoletju predvsem cerkveni dogodek, ne zasebno slavje. In na porokah so tako zvenela dela, ki so jih verniki ponavadi slišali ob nedeljskih ali prazničnih mašah. Tako je na začetku koncerta zvenela sonata v C Heinricha Bacha, prastrica Johana Sebastiana, ki je deloval v Arnštatu. Poslušajmo stavke Allegro, Largo in Allegro.

To je bila kantata Blagor možu, ki se boji gospoda Johana Kristofa Bacha, bratranca očeta Johana Sebastiana. Zvenila je v izvedbi ansambla Vox Luminis in Freiburškega baročnega konzorta za začetek koncerta z naslovom Pravkar poročena. Eno izmed del, ki je v Bachovem času zvenelo na porokah, je bila tudi kantata Kako lepa si, moja draga, kako lepa. Prav tako spod peresa Johana Kristofa Bacha, seveda zložena po besedah visoke pesmi, v kateri se pogovarjata zaročenka in zaročenec.

Slišali smo kantato Kako lepa si, moja draga, kako lepa, Johana Christofa Bacha in prispeli do zadnjega dela koncerta z naslovom Pravkar poročena, kantate Gospod misli na vas, Bachova dela 196. Tudi ta je našla mesto na cerkveni poroki nekoga iz družine Johana Sebastiana Bacha, verjetno leta 1708. Sestavljajo jo uvodna simfonija, naslovni stavek Gospod misli na nas, Gospod blagoslovi bogoboječega, Gospod naj vas blagoslovi in koral Blagoslovljeni ste.

0: Aplavz za kantato Gospod misli na vas, Bachova dela 196, in za izvajalce ansambel Vox Luminis in Freiburški baročni konzort pod vodstvom Lionela Manjeja. Koncert z naslovom Pravkar poročena sta oblikovala izdel, ki so zvenela na porokah v 17. in na začetku 18. stoletja, predvsem v Turingiji, kjer je delovala rodbina Bach. Dragi poslušalci, upamo, da je bila glasba Heinricha, Johana Kristofa in Johana Sebastiana Bacha tudi vam v veselje. Zahvaljujemo se vam, bralec Aleksander Golja, zvokovni mojster Liam Samsa in glasbena urednica Brigita Ravšek.
1: Poslušanje se začne s tišino.
0: Tretji program Radia Slovenija.
1: Program Ars. Spoštovani in spoštovane, Boris Kolar, biolog in ekolog, je Slovence leta 2008 navdušil s svojim romanesknim prvencem Iqbal Hotel, s katerim se je uvrstil tudi med finaliste za nagrado Kresnik. Zgoščenim, kozmopolitskim in mitološko obarvanim romanom smo dobili izvrsten primer izvirnega humorističnega leposlovja. Kolar duhovito, ponekod ironično in cinično opisuje evolucijo človeške živali. Dogajanje je postavljeno v čas po prvi svetovni vojni, v fiktiven kraj vzhodne afriške puščave, kjer mediteranec Vito sredi ničesar postavi hotel, v katerega zahajajo le domačini, masajski maruše, ljudje odmaknjeni od časa in zgodovine. V izbranem odlomku jih obišče nekdanji nemški vojak, Hans, putka moja. Njegova naloga je, da domačinki Alici, gospodinji angleškega misionarja, prenese gospodarjevo odpoved. Vabljeni k poslušanju.

V Iqbal hotelu se je vzdušje po spodletenem poizkusu odhoda spet počasi skisalo. Mlada si nista upala pogledati v oči, saj vsako srečanje njunih pogledov zanetilo droben plamen. Plamen, ki je ugašal dolgo in boleče. Na vratih hotela se je pojavil nenavaden gost. Hans Putka Moja je bil prvi beli prišlek v Iqbal hotelu, odkar so Haruše dokončale zadnji zid in ga pokrile streho in odkar je Vito stopil skozi sprednja vrata in povedal, da je hotel tudi uradno odprt. Zdaj se je Vito, ki je poležaval v senci figovca, začudeno dvignil svojega ležišča in si utresel hlače in srajco, tako da so se izpod naslag prahu pokazali vsi madeži, ki jih je pridelal v zadnjih letih. Odločno se je napotil proti prišlecu, kot da bi mu ta hotel kaj odnesti. Potem se je spomnil, da mu nasproti stopa gost. Pravzaprav gost s kuro, ki bi lahko bila tudi večerni obrok za vse v hotelu. Dobrodošli v Iqbal hotelu, gospod, in prav en lep dober dan vam želim. Prvovrstne hotelske usluge so vam v celoti na voljo. Želite sobo za noč ali se boste zadržali dlje časa? Hans Putka Moja je bil nekoliko zmeden, se ni pričakoval, da ga bo kdo tako ogovoril. Ustavil se je pred Vitom in razmišljal, kaj ne odgovori, se ni prišel prenočevati, temveč je prinesel sporočilo za gospodično Alico. Pravzaprav ne eno, ne drugo. Bi me pa zelo razveselilo, če bi lahko gospodični Alici sporočili, da me pošilja gospod Brandon O'Donnell. Alica, ki je tudi slišala, da se nekaj dogaja, je stala za vrati in prisluškovala se iz podobnosti ni dovoljevala, da bi se pokazala pred tujcem. Tu je zaslišala ime svojega gospodarja in v grozi vstrepetala. Naslednji trenutki so menili v mučni tišini, dokler se ni Vito spomnil in povabil gosta, da sede. Kam sesti je bilo drugo vprašanje, vendar je bil trenutek veliko preresen, da bi se človek ukvarjal s hotelskim inventarjem. Moža sta torej sedla v senco figovca. Hans Putka Moja je spustil kokoš, da je šla po svojih opravkih, medtem ko se je Vito spravil v svoj napol vodoravni položaj med korenine velikega drevesa. Ugodje in pomirjujoča senca sta dobro dela rahlo napetemu vzdušju, za katerega je bil kriv prišlek iz vasi. Žarkasta geometrija razrasti korenin je bila kriva, da ste se gospoda kmalu znašla v legi za počitek ob vznožju drevesa. Glavi sta imela razmeroma blizu skupaj, medtem ko sta njuni utrujeni telesi kazali v povsem različni smeri neba. O, poglej, nisva se predstavila. Dovolite, gospod, moje ime je Vito in sem lastnik tega skromnega, kot se boste lahko sami prepričali, domačega in zelo solidnega hotela, je rekel Vito. Se pri tem rahlo dvignil in čez korenino pogledal sogovorniku v obraz. Kakšen nenavaden prizor je bil to. Veličastno drevo, pod njim pa dva predstavnika vrste, ki je sedla na evolucijski olimp. Če bi prišli iz kakšnega drugega sveta, ali eno izmed breštevilnih mističnih bitij naletelo na prizor s tema dvema prvakoma, bi lahko ugotovil le, da se je dramatičnih 3,5 milijarde let razvoja življenja na Zemlji zaključilo kot burka. Neprelepe, elegantne antilope, ki skočijo 6 metrov v zrak in kot brez teže pristanejo na tleh. Neveličastni orli, ki jadrajo na vzgonskih vetrovih s pogledom segajočim kilometre daleč. Nebliskoviti tjulenji, ki priplavajo najglobja morja in se brez strahu poženejo v črna prostranstva abisala za ančovijami in lignji, nihče ni zmagal. Groznim tiranozaurom in velociraptorjem niso pomagale vrste za prst dolgih zob in smrtonosno ostrih krempljev. Vsi so končali v blatu med orjaškimi preslicami in se z njimi vred spremenili v kamen ali v najboljšem primeru v premog. Nihče izmed njih ni prišel na vrh in postal primat. Ta čast je pripadla debelušnemu, kodrastemu in večno neobritemu sredozemcu z radoživim pogledom in lenobo kot izbrano življenjsko filozofijo, ter suhljati pojavi Hansa Putke Moje, mladeniču belih peščenih las in modrih oči s tavajočim pogledom. Morebiti je bila evolucija nekoč prav dobro zamišljena, ampak da bi ves čas šlo le za take prvake? Vito ni počakal na odgovor. Pravzaprav, če sem vas dobro razumel, ste nekak sel ali kaj, pa ja, niste od telegrafa? Nemogoče. Temu rečemo razvoj in prosperiteta poštne usluge na voljo tudi v Iqbal hotelu.
Vito je postal kar boljše volje, saj ga je vsaka reč v zvezi s hotelom še vedno omamno privlačila. A tujec je nedvomno prišel zaradi Alice, njegove Alice. Zato je nemudoma stopil ob stran, da je ne bi usoda prizadela s kakšno od tegob, ki jih je bilo v Afriki vedno na zalogo. Gospodična Alica je trenutno zasedena z delom. Veste, njeno poslanstvo v teh odročnih predelih je bolj duhovne narave, opravlja namreč delo misijonskega učitelja. Hansu, putki moji, je postalo neprijetno ob misli, da bo tej pogumni ženski predal sporočilo o prenehanju delovnega razmerja, vendar je svojo vlogo še vedno dojemal kot grijo. Zato se ni nameraval tako ali drugače vpletati v zgodbe drugih, temveč je dogajanje le spremljal od strani in ga potem razgrnil pred očinstvom. Pravzaprav ne ve več. Gospod Brandon O'Donnell me je prosil, ne izporočim, da je njena misija končana in da ne želi, da bi gospodična Alica še opravljala delo zanj. Kratkonogo, zmeraj ležerno Vitovo truplo je poskočilo, kot da ga je pravkar zalezla horda popotniških mravelj in ga začela živega žreti. Na pol čepe je obstal pred Hansom putko mojo in ga gledal v oči. To pomeni, da do farja nima nobene zaveze več? Hans, putka moja, takega odziva svojega sogovornika nikakor ni pričakoval. Zato se je tudi sam zdrznil. In zdaj sta se prvaka, zadnja stopnica evolucije, gledala iz oči v oči. Zdaj ne bi nebeški opazovalec ali nezemljan pod drevesom videl nič drugega, kot že toliko krat videni prizor dveh samcev, dveh jeres ali pavijanov, ki si zreta oči in presojata ter preskušata resnost položaja. Čas je zastal, dih je zastal, ptičji let je zastal, muhe so okamnele na svojih večnih krožnicah okrog človeških teles. Tu bi lahko bilo tudi konec časa, konec našega sveta, zadnja slika. To je to in nikoli več nič drugega. Nenavadni in absurdni dogodek je razblinila Griojeva kura, ki je grebla v suhi laterit, počenila in spustila predelano vsebino svojega črevja, pri tem pa zadovoljno zagodla kok-kok in grebla naprej. To je bilo dovolj, da se je čas spet obrnil, da se vesolje ni ustavilo, da so slike spet stekle. Pravzaprav tako nekako. Če sem prav razumel naprosilo, mi je povedati, da je Alica odpuščena. Naslednji hip je sledil izbruh popolnoma nekontroliranega veselja. Vito je zgrabil Hansa putko mojo za ramena, ga objel in poljubil na levo in desno lice. Ker pa sta oba bila nekako v pol sedečem ali pol ležečem položaju, sta izgubila dostojno pokončno držo in se prevrnila na bok. Pri tem se je dvignil oblak prahu. Prej popolnoma brezbrižna kokoš se je ob tako čustvenem izbruhu prestrašila.

Alica je potrebovala le nekaj trenutkov, da je s kolom umirila svojega bodočega ženina in matičarja. In tako je Iqbal Hotel spet prekipeval od tiste dobre notranje energije, ki jo da človek stavbi ali nekemu prostoru, potem pa jo ta žarči in oddaja drugim ljudem. Vito je bil nenavadno živahen. Sukal se je po hotelu, načrtoval širitve, predelave, izboljšave, jih v opoldanski vročini dobro preštudiral in na večer razložil svojim prijateljem Harušem, med katerimi je zdaj sedel tudi Hans Putkamoja. Oba z Vitom sta čutila posledice Aličinega posega, vendar se o zadevi ni govorilo. Le prevezo za roko je bilo potrebno občasno na novo namestiti.

V literarnem nokturnu ste slišali odlomek iz romana Iqbal Hotel Borisa Kolarja. Interpretiral ga je dramski igralec Primož Pirnat. Oddaja je bila posneta spomladi 2000.

Dober večer, z vami sem Marko Kumar. Oddajo smo začeli s skladbo Ovelet Bobija Jasparja v izvedbi njegove francoske zasedbe. Leto zaznamujemo 100. obletnico njegovega rojstva. Bobby Jaspar se je rodil 20. februarja leta 1926 v Liežu v Belgiji. Najprej je vadil klavir in potem še klarinet. Pozneje se je odločil za flavto in tenor saksofon. Njegova prva zasedba se je imenovala Bob Shots. Leta 1950 se je preselil v Pariz in igral z različnimi francoskimi džezovskimi glasbeniki. Poslušali bomo Jasparjevo skladbo Blossom. Leta 1954 jo je zaigral skupaj s trobentačem Rogerjem Guerinom, pozavnistom Netom Peckom, pianistom Maurisom Vanderjem, basistom Pierrom Michelojem in bobnarjem Jeanom Louisem Vialom.

Jaspareva skladba Blossom iz leta 1954. Tega leta se je namreč v Parizu poročil s pevko Blossom Dearie. Njun zakon je trajal 3 leta. Bobby Jaspar se je leta 1956 odpravil v Ameriko, saj je bil že precej prepoznaven in uveljavljen. Nekaj časa je bil član kvarteta pozavnista J.J. Johnsona, igral pa je tudi s Kennyjem Burrellom, Milesom Davisom, Johnom Coltraneom, Toshiko Akiyoshi, Donaldom Byrdom in mnogimi drugimi. Posnel pa je tudi nekaj samostojnih albumov. Največ jih je izšlo leta 1957. Tudi Tenor and Flute. Z njega bomo slišali skladbo Sweet Blanche.

skladbo Suite Blanche je zaigral kvartet flavtista Bobija Jasparja. Spremljali so ga pianist Walter Davis Jr., basist Doug Watkins in bobnar R. Taylor. Še vedno smo v letu 1957, ko je Jaspar posnel različico skladbe Charlieja Parkerja Chasing the Bird. Izšla je na skupni plošči flavtistov Herbija Mena in Bobija Jasparja Flute Soufflé. Oba glasbenika se bosta precej razposajeno pomerila na flavtah, spremljali ju bodo kitarist Joe Puma, basist Wendell Marshall in bobnar Bobby Donaldson.

V skladbi Chasing the Bird smo slišali kar dva flavtista, Bobija Jasparja in Herbija Mena. Leta 1962 se je Jaspar vrnil v Evropo in ustanovil skupni kvintet s kitaristom Renejem Tomasom. Občasno se jim je pridružil tudi trobentač Chet Baker. Zasedbo bomo slišali v standardu Star Eyes.

Skladbo Star Eyes je odigrala skupna zasedba trobentača Chetta Bakerja in saksofonista Bobija Jasparja. Kitaro je igral René Thomas, klavir Amadeo Tomasi, bas Benoit Kersin in bobne Daniel Imer. Na vrsti je priredba skladbe pianista Billa Evansa Waltz for Debbie. Leta 1960 je šla na plošči Bobby Jaspar with Friends featuring Mandel Lowe.

V skladbi Waltz for Debbie je Bobby Jaspar igral saksofon in flavto, Mandel Low kitaro, Monty Badvi kontrabas in Nick Ceroli bobne. Belgijski pihalec in skladatelj cool jazza in bopa Bobby Jaspar je umrl 28. februarja leta 1963 zaradi srčne kapi. Star je bil šele 37 let. Njegov krajši glasbeni portret bomo sklenili skladbo Flute Blues. Jaspar jo je napisal in leta 1957 izvedel v družbi trobentača Donalda Byrda, pianista Walterja Davisa Jr., basista Doga Watkinsa in bobnarja Arta Tellerja. Oddajo sem pripravil Marko Kumer. Za njeno zvočno podobo je skrbel Janez Ahlin. Hvala za pozornost in lahko noč.

Cenjeni poslušalci, cenjene poslušalke, čisto za konec današnjega sporeda na Arsu poslušajmo zdravljico v priredbi za glas in klavir. Avtor te priredbe, Nejc Lavrenčič, bo igral na klavir, pel bo baritonist Lukas Somoza Ostrc.

Lep pozdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna, z vami smo tonski mojster Janez Ahlin, Jurej Juvan in napovedovalec Aleksander Golja. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Georga Friedricha Händla, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Edvarda Griga, Nadje Boulanger, Ludviga van Beethovena, Johana Heinricha Schmelzerja, Giuseppa Sammartinija, Tura Rangstrima in Richarda Wagnerja. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta. Najprej pa poslušajmo Händlovo ario Prihod kraljice iz Sabe. Želimo vam prijetno poslušanje.

To je bila arija Prihod kraljice iz Sabe iz opere Salomon, oznaka del 67 Georga Friedricha Händla, v izvedbi Brandenburškega orkestra iz Avstralije pod vodstvom Paula Dyerja. Sledi rondo v D-duru v priredbi za flavto in klavir Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Karina Jandl in Svetlana Sokolova sta tako izvedli rondo v D-duru v priredbi za flavto in klavir Wolfganga Amadeusa Mozarta. Na vrsti je skladba Zadnjo pomlad, opus 33, številka 7 Edvarda Griga. Delo bosta izvedla kamerata Beren in dirigent Thomas Fury.

Kamerata Bern in dirigent Thomas Fury sta tako izvedla skladbo Zadnja pomlad opus 33 številka 2 Edvarda Griega. Pred nami so tri skladbe za violončelo in klavir Nadje Boulanger. Kot solista se bosta predstavila Samuel Niederhauser in Denis Linik.

Samuel Niederhauser in Denis Linik sta tako izvedla tri skladbe za violončelo in klavir Nadje Boulanger. Zdaj pa poslušajmo podeželski ples številka 1 za pihalni kvintet Ludviga van Beethovna. Predstavil se bo pihalni kvintet Jur Eum. Mi pa vam želimo prijetno poslušanje.

Pihalni kvintet Jur Eum je tako izvedel podeželski ples številka ena za pihalni kvintet Ludviga van Beethovna. Kot naslednja na sporedu bo zdaj zazvenela skladba Šola mečevanja avstrijskega skladatelja Johana Heinricha Schmelzerja. Nastopil bo ansambl Stockholm Antique.

Ansambel Stockholm Antik je tako izvedel skladbo Šola mečevanja Johana Heinricha Šmelcarja. Spored nadaljujemo s koncertom za kljunasto flavto v F-duru Giuseppa Sammartinija. Predstavila se bosta Bolete Red in ansambel Arte dei Suonatori.

Bolet Red in ansambl Arte dei Suonatori sta tako izvedla koncert za kljunasto flavto v F-duru Giuseppeja Sammartinija. Zdaj pa suita za violino in klavir številka 2 v baročnem slogu Tura Rangstrema v izvedbi Dala Olsona in Matsa Janssona.

Tale Olson in Mats Jansson sta tako izvedla suito za violino in klavir številka 2 v baročnem slogu Tura Rangstrema. Na vrsti je preludij iz prvega dejanja opere Mojstri pevci Nirenberški Richarda Wagnerja. Nastopila bosta simfonični orkester BBC in dirigent Jerzy Bielochlawek.

V izvedbi simfoničnega orkestra BBC in dirigenta Jiržija Bjelohlavka je tako zazvenel preludij iz prvega dejanja opere Mojstri pevci Nirenberški Richarda Wagnerja. Pred nami je koncert za rok ali trobento in godala v S-duru Johana Baptista Georga Nerute.

Slišali smo koncert za rok ali trobento in godala v Esduru Johana Baptista Georga Nerude v interpretaciji Tine Tinghilset in kamerata iz Osla pod vodstvom Stefana Barata Dweja. Sledi Schubertov klavirski kvintet v A-duru oznaka del 667.

To je bil klavirski kvintet v A-duru oznaka del 667, poimenovan po staru Franca Schuberta, ki so ga izvedli instrumentalni solisti. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu, ki bo v znamenju simfonične glasbe. Še nekaj sekund in ura bo dve.

Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, na valovih tretjega programa Radia Slovenija, programa Ars, spremljate Evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbi Gražine Bacevič in Gustava Malerja. Predstavila se bosta simfonični orkester Polskega nacionalnega radija iz Katovic in dirigentka Marin Alsop. Posnetki so nastali 26. junija leta 2025 v Katovicah. Najprej bomo slišali simfonijo številka 1 Gražine Bacevič, ki je zasnovana v štirih stavkih: Allegro moderato, Andante, Vivo in finale moderato.